0: Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså, ud over Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer, og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
2: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ved og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde. For eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
2: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, at jeg skal kontrollere og tjekke alt.
1: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdagede i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
3: Så når vi får det henvendelse, så tager vi dem jo alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
1: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
4: Israel!
5: Og så er Israel også i finalen. Nu ombatteren med kærlighedssangeren Michelle.
1: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas angreb i Israel i 2023. Og udover Israel, ja, så også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen The Kind Hiting. Danmarks Grand Prix-håb Søren Torbegård Lund, som også er blandt forhåndsfavoritterne.

0: Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer og mellem 4 og 8 graders varme og ikke så meget vind.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Troelslund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Troelslund Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja, han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredt

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsøe fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have levet i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet, forsikrer formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er altså en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyet fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader ud på eftermiddagen. Dog også mulighed for en smule sol.
0: Det her er P4.
5: Det er

0: Velkommen til Morgenklubben på P4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Marika. I startede Morgenklubben op med True Love. Og med den, ja, så kan jeg byde dig velkommen lige her i Morgenklubben, hvor klokken har passeret 5:07. Jeg sidder her de næste 53 minutter, helt frem til klokken den bliver 6, og min sådan hovedopgave, det er at vække dig med en masse god musik. Og så skal vi selvfølgelig også igennem vores fire faste morgenrutiner, der hver især er designet til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kommer ikke til at kede dig med sådan alt for meget snak, for her i programmet, der lader vi hovedsageligt musikken tale. Og så lader vi faktisk også Morgenklubbens medlemmer tale, for det er jo altså jer, der er med til at forme programmet sådan rent musikalsk med jeres forslag til både kropslige kickstarter, som vi kalder det nummer, der skal vække kroppen, og som vi tager fat på om sådan små 20 minutter. Men så også med jeres hilsner og ønsker til hjertestartersangen. Det er sådan hen mod slutningen af programmet, lige omkring 10 minutter i 6, at vi tager fat på den. Lige om lidt, der skal vi tage fat på at få vækket sjælen med et nummer, der egner sig særlig godt til det. Men først så får du lige lidt musik fra Cyril og Ed Sheeran her på Camera. Godmorgen.

Peter Sommer, 8660, klokken er 14 minutter over 5, og for lige sådan at få det rigtige ben ud af sengen først, så skal vi som altid lige tage fat på dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det, og det nummer, jeg har taget fat i dag, det synes jeg ligesom gør det hele. Det er nemlig Adele, som lægger ud med sådan meget blidt og stille og roligt lige at sige, hello, er du vågen? Og hvis du så ikke er vågen, så sætter hun gradvist mere og mere kraft og saft bag den der vokal for til sidst nærmest at råbe hello til dig, så du kan vågne. Ja, der får du dagens godmorgen natsang Adele og hello.

sørget for at vække din sjæl med først et meget stille hello, som så langsomt blev intensiveret igennem sangen, som altså var vores godmorgen natsang netop hello. Derfra videre med lidt musik fra Somber. Ham får du her på 12 til 12.

Dofa og September til June. Klokken er 6:03, og vi skal have gang i kroppen. Vi skal have varmet musklerne op og gjort dem klar til denne her onsdag morgen. Og det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Jeg har været forbi den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du har sådan et bud på en kropslig kickstarter, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. I øjeblikket så er der jo sådan rimelig udsolgt i det, vi kalder for hjertestarter-sangen. Så hvis du ikke lige kan komme igennem der, så var det måske en idé at byde ind med en kropslig kickstarter. Det har Britt i hvert fald gjort, og Britt hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen. Hvis der er et nummer, der kan få mig til at danse rundt i køkkenet midt i madpakkeproduktionen, så er det Whitney Houston og I'm Every Woman. Og jeg kommer helt sikkert til at skråle med så højt, at resten af huset bliver vækket noget tidligere, end de ellers plejer, men den risiko tager jeg gerne, hvis det bliver mit forslag, der bliver hævet ud af den store forslagskasse. God dag til alle klubmedlemmer. Må I få en fantastisk dag. Mange hilsner fra Britt. Og Britt, så vil jeg bare foreslå, at du nu skruer helt op for radioen der i køkkenet. Eventuelt lige lægger diverse madpakkeproduktionsredskaber fra dig, og så ellers bare få danset igennem, og ikke mindst sunget igennem på nummeret, som Britt altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Whitney Houston og I'm Every.

Britt ville gerne lidt nemmere igennem madpakkeproduktionen, og det mente hun altså, at hun kunne komme med en kropslig kickstarter fra Whitney Houston og I'm Every Woman. Som sagt, så kan du også byde ind med en kropslig kickstarter. Det gør du enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd ind under morgenklubbens program, så finder du den lige der. Lige nu her, der har jeg fundet lidt musik frem til os fra Albert Heath og Sofie 1998. Dem får du her sammen på Horsen.

Talk our lives what you make it. 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiztid i morgenklubben. Vi quizzer i 90'erne i dag, men i dag der er quizzen en lille lydquiz. Jeg har simpelthen taget en lille bid af en intro fra et nummer fra 1991, og så er planen altså, at du ligesom tvinger din hjerne i omdrejninger for at gætte med på, hvem kunstneren er og hvad sangen hedder. Så er du klar? For introen, som du skal gætte kunstner og sangtitel på i dag, den lyder sådan her. Ja, sådan lyder altså den lille lydbid, du får at sådan gætte ud fra i dag. Hvad hedder kunstneren, og hvad hedder sangen? Det er spørgsmålet, som du får svar på lige efter, at vi har fat i Mille og Uro og Drømmefanger.

Mille var det her i selskab med Uro på Drømmefanger. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Eller det vil sige, det var jo sådan set mere en lille lydsnas, du skulle gætte ud fra i dag. En lille bitte intro, som lød sådan her. Ja, og så er spørgsmålet jo så ellers bare, hvad er det for en kunstner, der står bag denne her lille intro, og hvad hedder sangen? Ja, det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, for dagens sanger eller kunstner hedder Shanice, og nummeret hedder I Love Your Smile. Du kan nok godt huske det der fra de tidlige 90'er. Shanice, hun startede karrieren rigtig tidligt. Hun stillede op i det amerikanske tv-program Star Search i en alder af bare 11 år, og hun vandt faktisk juniorkategorien. Som 14-årig så udgav hun så sit første album, og i 1991, lige da hun var blevet 18 år gammel, ja, så kom album nummer 2, og det er altså på det album, at du finder det her giga hit I Love Your Smile. Et nummer, som i øvrigt er produceret af narrator Michael Walden, som har lavet adskillige hits for kunstnere som Mariah Carey og Whitney Houston, og faktisk også for selveste Aretha Franklin. Men i 1991, der producerede han altså hittet her for Shanice, I Love Your Smile.

var tilbage i 1991, at den 18-årige Shanice fik et kæmpe hit med nummeret I Love Your Smile. Og både Shanice og I Love Your Smile var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig og resten af morgenklubben. Den tager vi nemlig fat på lige efter Post Malone og Sir.

Post Malone og Circles, og dermed så er vi fremme ved dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af en hel flok, nemlig Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og de har alle sammen sendt en mail ind til morgenklubben@dr.dk, og i den der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang til min datter Amine og til min mor Solvej. I daglig tale bare kaldet bedste. Datoen skal være den 13. maj, en helt særlig dato i vores familie, da de begge har fødselsdag netop denne dag. For 21 år siden fik min mor den største gave, nemlig sit første barnebarn. Amine og bedste deler ikke kun fødselsdag, men også en helt særlig forbindelse. De to er et fantastisk makkerpar, selvom generationerne ligger lidt fra hinanden. Amine bringer glæde og kærlighed ind i vores hverdag, og min mor Solvej, skråstreg bedste, er familiens varme og stabile omdrejningspunkt. De to fantastiske mennesker, som hver især og sammen, gør livet lidt lysere for alle omkring dem. De fungerer perfekt sammen, og derfor ville det være helt fantastisk, hvis de kunne fejres med en hjertestartersang, som skal være Alanna Miles og Black Velvet. Tillykke til smukke Amine med de 21 år, og tillykke til bedste med de flotte 68 år. Kærlig hilsen fra Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline, jeg vil bare sige kæmpe stort tillykke til både Amine og til bedste. Og så synes jeg, at vi skal fejre deres fælles fødselsdag med det nummer, som I har bestilt til dem, nemlig Alanna Miles og Black Velvet.

Christian og Caroline vil gerne sige stort tillykke til Amine og Solvej-bedste, som i dag kan fejre henholdsvis 21 års fødselsdag og 68 års fødselsdag. Og det skulle altså fejres med en hjertestarter-sang, som var Alana Miles og Black Velvet. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Toploader, nemlig Dancing in the Moonlight, som du får frem til radioavisen, som kommer her klokken 6. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere. Og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter ville betyde faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen den går den modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann har en teori.
2: Er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler, og det er lige netop af den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
1: De stigende priser på boliger er bredt funderet geografisk, men som altid størst i hovedstaden. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september. Der blev meldt om droner over flere militære installationer, og regeringstoppen meldte om hybridkrig. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelser for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DRTV netop nu. Og hvornår en ny regering så er på plads, så dronereporten blandt andet kan blive udgivet, ja, det er stadig meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent i aftes med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Venstreformanden skrev efterfølgende på Facebook, at han er optimistisk, og at han synes, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Lars Løkke Rasmussen er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyll-Mansø.
5: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: I aftes fik vi sat navne på de lande, der har klaret sig videre til finalen i den kæmpemæssige musikfest Eurovision Song Contest. Og her er et af de mest omdiskuterede nationer blandt de 10, der

0: også lidt sol over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: P4.
2: Du lytter til P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Rihanna Diamonds.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
3: Godmorgen, Bornholm.
0: Ja, godmorgen, Bornholm. Onsdag den 13. maj. Lasse Udhegnet og Marie Louise Raffen er din værter den her morgen.
3: På en onsdag, der er jo for mange måske lidt føles som fredag.
0: Ja.
3: Jeg vil sige, det gør det i hvert fald for mig faktisk, ja. Fordi det er jo helligdag i morgen, og mange holder også fri fredag. Så man kan se frem til en miniferie efter i dag, eller en dejlig forlænget weekend.
0: Det er sådan en lille fredag på en onsdag.
3: Ja, det er det.
0: Og nogen, der måske især ser frem til i dag, det er de bornholmske 9. klasses elever, de kan i dag holde sidste skoledag.
3: Uha.
0: Kæmpe dag.
3: Ja, det er en stor dag. Det er en rigtig stor dag. Og det er jo noget af det, vi stiller ind på denne morgen, og ja, blandt andet.
0: Blandt mange andre ting.
3: Vi har mange ting i godteposen til at velkommen indenfor.

0: Skabt til at være to for søn her 13 minutter over 6.
1: Og vi kaster lige et blik ud på, hvad der har rørt sig i de sene aften- og nattetimer. Og vi bliver naturligvis nødt til at lade sig komme en tur forbi Eurovision.
0: Yes.
1: Hvis man nu ikke, hvis man nu heller ikke kunne holde ud til de der lidt senere aftentimer i går til den første semifinal.
0: Nej, det blev sent.
1: Og så er der jo kommet navne på de første 10 lande, der har klaret sig videre til finalen.
0: Ja, og hvis man nu lige tager de danske briller på, Marie-Louise, så er det jo lidt irriterende, at både Finland og Grækenland er kommet med videre.
1: Ja, det er det, for de er jo favoritter. Ja. Også, ikke? Og det er vi jo også.
0: Det er vi jo også.
1: Ja, vi vil godt lige have udraderet dem der i første hug, men ja, det blev så ikke.
0: Det blev det ikke, nej.
1: Tilfældet her er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Israel, også meget omdiskuteret.
0: Kontroversielt.
1: Serbien, Kroatien, Litauen, Polen. Jeg tror, jeg fik dem hele med, alle sammen med.
0: Moldova? Ja. Fik du Moldova med?
1: Fik dem Moldova med? Nu er de også med.
0: De er også med.
1: Og ja, forud for den her semifinal tirsdag, både Finland og Israel, der har altså været noget drama i Eurovision-kulissen. Israel naturligvis på grund af Gaza.
0: Ja, og det var jo forventet. Det var alle jo ligesom klar på, at nu skulle vi... Kom der ligesom et vist rabalder omkring det. Jeg synes egentlig også, at deres deltager, han virkede sådan ret cool. Han virkede forberedt.
1: Men Finland, vores nordiske nabo... Der er en lidt særlig ting med dem, faktisk.
0: Jeg kan mærke, at jeg er faktisk lidt indigneret over det her, fordi de skal godt nok bare vise sig frem. Det er bare show-off.
1: De har jo en meget dygtig violinist med, og åbenbart er der jo nogle regler i Eurovision, det vidste jeg faktisk ikke. Men man må ikke spille live som udgangspunkt på sine instrumenter.
0: Nej.
1: Det er, altså man synger live, men musikken er ligesom, kalder man det playback, ikke?
0: Ja.
1: Men de har simpelthen fået en særlig tilladelse til, at deres violinist kan spille live, og det er noget, som bliver kaldt direkte unfair.
0: Ja, men det er jo også lidt det der med, sådan, så kan, hun er en anerkendt, dygtig violinist, den her sanger, som er på scenen. Men så kan hun jo lige få lov at brillere.
1: Ja.
0: Det er jo sådan lidt...
1: Altså, jeg kan måske forstå, at det skaber lidt drama der i kulissen, ikke?
0: Så det er jo lidt, hvad... Jeg tænker lidt, det er lidt, hvad fiskene der er for Søren Torbegård Lund.
1: Ja, men prøv at høre. Altså, den der violinist, hun kommer ikke op på nærheden af Danmark.
0: Nej, det gør
1: hun. Og Søren Torbegård Lund i det her, ikke? Og han skal jo selvfølgelig i aktion i morgen aften. Og så er der finale lørdag med 25 lande. Forhåbentlig også Danmark som en af dem.
0: Ja. Og hvis vi så tager en tur til Østjylland og til det her exceptionelle fodboldvanvid, som er sluppet løs i Aarhus efter, at AGF er blevet danske mester,
1: så begynder
0: man også at kunne se det på de produkter, som bliver købt, eller rettere sagt solgt i Aarhus.
1: Ja.
0: Og de bliver jo så også købt, fordi folk de skal bare have alt, der står.
1: Der er nogen, der ser forretning i det der nu.
0: Ja, der er nogen, der lugter penge.
1: Ja.
0: Det har blandt andet slagteriet. Også lugtet. Så allerede for 6 uger siden, der bestilte de tarme hjem til at lave guldpølser.
1: Sådan. Selvfølgelig. I skulle være forberedt. Nå, ja, okay. De kunne selvfølgelig måske skulle sige, at de skrev noget andet på det, hvis det var, at de ikke havde taget guldet.
0: Så havde det været sølvpølser.
1: Ja, det kan være.
0: Men i hvert fald, de siger, at de tog et sats for 6 uger siden og bestilte tarme hjem, så lige nu der hænger der på 1000 pølser klar i røgeriet under butikken. Og så står der selvfølgelig, kom så de vi på de her spejpølser.
1: Men det stopper vel ikke bare med pølserne, vel? Altså, der er jo også andre, der har set.
0: Det er fuldstændig af. Bageren, ismejeriet, ostehandleren, der, så jeg moder mig en del over guldosten. Og så må jeg bare sige til AGF's, hvad hedder det, credit, at deres guld merchandise pakke, den er sgu også ret fed.
1: Sådan. Ej, man under dem det også næsten, ikke? Efter 40 år, faktisk.
0: Jo, det gør man. Vi har begge to boet i Aarhus, så man ved, hvor meget det betyder.
1: Det betyder helt vildt.
0: Ja.
1: Meget. Så vidt altså et lille overblik over noget af det, som har fyldt lidt de natte og aften og nettetimerne. Rykker vi videre med at pakke smilte under munden.

0: Klokken er 20:06.
1: Ja, vi skal lige en tur tilbage i historien nu, til 1985 med musikken her.
0: Altså, vi går godt et stykke tilbage.
1: Ja, det gør vi. 40 år. Her er det Marquita Sat med Venus.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Og det betyder også, at vi næsten er klar til nogle regionale nyheder. Der skal vi lige forbi Britney Spears, så det ligner du en, der synes er fedt, Marie-Louise.
0: Altså, man er vel barn af 90'erne, ikke?
1: Ja, det er man.
0: Så kan man ikke synes, det er dårligt.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De kommende pavilloner, som skal huse op mod 300 arbejdere til Energiø Bornholm, blev diskuteret på et borgermøde i går aftes. Omkring 50 borgere var mødt op for at høre mere og stille spørgsmål til de kommende arbejderboliger i Aakirkeby. Og boligerne er vigtige, hvis Bornholm skal kunne tiltrække den arbejdskraft, der skal bygge Energiøen, det siger borgmester Frederik Tolstrup.
3: Vi har jo også håndværkere på Bornholm, men jeg har også brug for en håndværker en gang imellem. Så hvis ikke vi får udenlandsk arbejdskraft, så får vi alt for meget drøn på her. Så det er vigtigt, at vi har plads til udenlandsk arbejdskraft, og det er derfor, vi bygger det her.
2: Men flere af de nærmeste naboer er skeptiske over for, at de får udsigt til pavilloner og op mod 300 arbejdere som naboer. Frederik Tolstrup anerkender bekymringen, men mener samtidig, at boligerne kan gøre noget godt for området.
3: Jamen, jeg forstår den godt. Altså, hvis jeg boede lige op af området, så ville jeg da heller ikke være super glad selv. Så det er klart ikke så sjovt at bo lige der. Men jeg synes, at vi har også fået nogle positive tilbagemeldinger om, at kommunen har gjort sig umage, og folk synes egentlig, at det ser nogenlunde ud, når det nu skal være dem, der bor lidt længere væk. Og så er der jo også nogen, der ser muligheder. Der er jo også noget detailhandel i Aakirkeby, der får glæde af det her.
2: Pavillonerne skal ligge ved Kanikeskoven i Aakirkeby, og de første 40 skal stå klar næste sommer.
4: Det er nok de færreste af os, der har mod på at invitere samtlige af øens 9. klasses elever til samme fest. Men det er ikke desto mindre, hvad Musikhuset i Rønne gør, når eleverne i dag samles til sidste skoledag med deres gamle klasser. Spillestedsleder John Madsen siger forud for festlighederne, at eleverne kan glæde sig til god musik, men må vente til lidt senere med øl og breezers.
5: Det må vi jo ikke sælge til personer under 18, så der er selvfølgelig nogle markant anderledes rammer der. Men på den anden side, så har vi prøvet at lave et program, der ikke er så langt, at man kommer til at kede sig, synes vi. Der er fart på fra 13 til 16, og så bliver de hentet igen i nogle busser og kørt ud til, hvor de nu skal holde deres respektive fester med deres klasser.
4: Og når Musikhuset inviterer til sidste skoledag, så handler det ikke kun om at give de unge en god fest, men også om at fange fremtidens koncertgængere, siger John Madsen.
5: Det er en del af vores kerneopgave at henvende os til en bred publikumsmasse, og måske endda med særlig fokus på et yngre segment for at opbygge en relation til dem, så de forhåbentlig kommer igen i mange år og bruger Musikhuset flittigt.
4: Og med det, et kig på vejret.
2: Og dagens vejr, det bliver skyet med regn eller spredte byer indimellem. Opklaring i eftermiddag med lidt eller nogen sol og færre byer. Omkring 9 grader og lidt til frisk vind fra omkring sydvest.
6: God morgen med P4.

0: Capital Cities var det her Safe and Sound. Lasse, vi har allerede snakket lidt om første Eurovision semifinale.
1: Ja,
0: der blev holdt i aftes, anden i morgen. Danmark er med. Så jeg tænker selvfølgelig, at vi skal have lidt Eurovision quiz.
1: Yes.
0: Bliver vi nødt til, ikke?
1: Jo, oh, det gør vi. Og det er jo dejligt, at jeg for anden dag i træk skal quizzes i Eurovision.
0: Og du ender med at blive sådan en helt Eurovision-kondisseur,
1: ja.
0: Når du sidder og skal se med i morgen og på lørdag, ikke?
1: Ja.
0: Men nu ved jeg ikke, hvor godt du har sådan egentlig styr på sådan de danske Grand Prix-sange, og måske også dem, der sådan går lidt tilbage til 80'erne og så videre.
1: Jeg må sige, at jeg havde sådan en periode i nullerne, og der synes jeg faktisk, at Grand Prix var nice. Som teenager.
0: Ja.
1: Sådan lidt cringe, når man lige skal finde sin musiksmag og sådan noget. Og så er det som om, jeg har været ude i mange år siden Emily The Forest-agtigt. Så det er jo alligevel 13 år.
0: Ja. Være det nu, du skal til at vende tilbage igen. Det kan godt køre lidt i bølger, selvfølgelig.
1: Jeg vil sige det på den her måde, at jo ældre spørgsmålet er i den her quiz, jo bedre chance er det for, at jeg kan svare.
0: Og vi skal heller ikke til danske Grand Prix-sange, vi skal heller ikke til 80'er-sange. Men vi skal snakke lidt om de sange, som har vundet Eurovision de sidste 10 år. Så det kan godt være, du er med.
1: Så har jeg ikke en chance.
0: Ej, okay, jeg skal nok hjælpe lidt med nogle ledtråd undervejs, så tænker jeg,
1: ja, det er fint. Ikke?
0: Okay, så vi tager lige. Der er tre sange.
1: Ja.
0: Jeg skulle lige gætte, og det er altså for de sidste 10 år.
1: Det er de sidste
0: vinder.
1: År.
0: Ikke? Okay, er du klar?
1: Yep.
0: Den første, den kommer her.

0: lyder måske lidt slavisk, hvis jeg kan sådan rette i retning af, et sted, vi skal hen i Europa.
1: Det er også det, jeg sådan står sådan og prøver at afkode, sådan, hvor vi er henne dernede på Balkan.
0: Hvis du også tænker på nogle af de sidste års begivenheder i Østeuropa, der er særligt et land, der har fyldt meget.
1: Shit, nu bliver jeg forvirret. Det hjælper mig ikke. Jeg kan i hvert fald høre, at det ikke er græsk, så vi skal lidt højere op. Det må være sådan noget. Er det Ukraine?
0: Ja, det er det da.
1: Sådan.
0: Det er det da. Ukraine vandt i 2022.
1: Sådan, hvorfor fangede jeg ikke...
0: Stefania Kalush Orchestra.
1: Hvorfor fangede jeg slet ikke den der? Hvad der skete i Østeuropa de sidste par år?
0: Det var også striden.
1: Jeg var nede på Balkan. Jeg var slet ikke deroppe.
0: Ja, okay. Jamen, det går strygende. Ja. Det var allerede et point, ikke? Nu tager vi den næste. Det er meget storladent, det her, ikke?
1: Det må man sige.
0: Det er opera.
1: Ja, jeg skulle lige sige, det er det der opera.
0: Ja.
1: Men det, er det italiensk? Det er det ikke.
0: Nej.
1: Altså, vi er stadigvæk nede i den der afdeling af Europa, føler jeg.
0: Det kan du på en måde godt sige.
1: En måde godt sige, så
0: og nu skal du sådan tænke lidt på, måske sidste år, hvem der vandt. Jeg hjælper dig meget på vej.
1: For lytterne vil det virke som hjælp. Jeg får bare større og større øjne, fordi jeg ikke aner, hvem der vandt sidste år.
0: Ej, jeg giver dig svaret her. Det var Østrig, der vandt sidste år, som jo var værter i år. JJ Wasted Love hedder
1: det. Det burde jeg jo så også have vidst, fordi jeg kender jo nemlig godt reglerne om, at det er vinderen, der skal arrangere det.
0: Ja, det er jo det, ikke? Ej. Sidste.
1: Ja, dårligt.
0: Der er mulighed for at tage et point til,
1: ikke? Ja, det er godt.

0: Kan du høre, hvor vi skal hen i Europa?
1: Det lyder som noget finsk.
0: Det er det overhovedet ikke, kan jeg så sige. Hvis jeg nu fortæller dig, at forsangeren i det her band, som vandt, er faktisk en, vi spiller en del på P4. Nu.
1: Chok.
0: Ja, chok. Så faktisk ellers har kørt, som efterfølgende også har fået en solokarriere.
1: Ja.
0: Og som vi faktisk også spiller på P4, det hjælper dig måske lidt på vej. Nej.
1: Jo, det gør det jo nok, når jeg hører navnet.
0: Ja.
1: Så ved jeg jo helt sikkert godt, hvem det er, men nej, jeg må erkende, jeg er
0: blevet. Vi var simpelthen Italien her. Bandet Måneskin, som jo har det danske navn, på grund af den dansk-italienske guitarist. Men de har Damiano David i front, og ham spiller vi jo på.
1: Ja, det gør vi da rigtig
0: på
1: ofte.
0: Men
1: nu er jeg helt ked af, at jeg sagde finsk, for jeg kunne godt. Min fornemmelse var Italien.
0: Jamen, det var også råbt, det her, ikke?
1: Jo, men så går man bare til Finland med det samme.
0: Nå, men altså, du slapper afsted med et point.
1: Ja, ved du hvad, jeg vil hellere have talt om Tysklands bidrag til Eurovision 1979. Det havde jeg haft det bedre med.
0: Den må vi tage en anden dag, så. Det kan vi nå. Der er nogle dage nu med Eurovision-feber.
1: Jeg har downloadet den, så den ligger klar.
0: Ja. Jamen altså, du får lige den her med på vejen, ikke? Trods alt et point.
2: Ja!
0: Sådan.
1: Jeg er glad for, at der er meget fest i Eurovision, fordi den fest, den havde min quiz ikke fortjent.
0: Nu er jeg ikke videre med noget, der ikke er Eurovision. Tame Impala og Jenny Jacker.

0: Klokken er 6:45.
1: Fredag den 5. juni, der vil vi gerne sende noget P4-radio fra en ægte bornholmsk grundlovs havefest. En have fyldt med hygge, snak, grin, måske lidt for meget kage og forhåbentlig godt vejr. Og sidste år, der var vi ude at gøre det, og det var faktisk så hyggeligt, at vi gerne vil gøre det igen. Så spørgsmålet er, er det hjemme ved dig, der sidder og lytter med, at vi skal holde grundlovs havefest
0: ja,
1: i år?
0: Ja, sidste år, der var vi ude på Bornholms Højskole, og vores kollegaer Kim Hetland og Kjell Olsen, de sendte live derfra. Og skal vi ikke lige prøve at høre lidt, hvordan sådan stemning var? Det lød det,
1: jo, jeg så tænkte. Lad os det.
2: Ja, sange ud på noget papir. Og dig, der lytter med derhjemme, du kan jo selvfølgelig også være med. Det er bare med at gå ind på DR.dk, og der finder du også teksten til livstræet. Ellers er det en meget hurtig Google-søgning.
3: Det må man sige. Og jeg tror, vi ser ud, som vi er fuldstændig klar.
2: Mikkel er klar på klaveret.
3: 142. Det er nummer 142 i øvrigt.
2: Ja.
3: Så ved jeg.
0: Så bliver alle sang og sang også.
1: Ja, det lyder... Nej, det lyder hyggeligt.
0: Nu nærmer grundlovsdag sig igen. Vi vil rigtig gerne være en del af en fest.
1: Ja, og er det dig, der har den
0: ja,
1: fest?
0: Ja, og er det dig, der har den fest? Eller måske er I en del af en forening, som tænker, vi kan godt samle en hel masse mennesker og fejre grundlovsdag.
1: Ja, det kunne være, det var en idrætsklub, eller en anden forening, eller en boligforening,
0: ja,
1: måske.
0: Ja, kunne sagtens være. Og det kan også være, at du bare tænker, jeg kan snilt holde altså en god fest i min have derhjemme. Ja. Den 5. juni.
1: Det er jo den fredag, det er også en god dag.
0: Det er en rigtig god dag at holde en fest. Det eneste, du egentlig skal gøre, det er, at du vil skulle stille med haven. Altså, man kan være i. Samle omkring 20 personer, gerne endnu flere, til en fest. Og bare være klar på at have en god dag og fejre demokratiet. Så vil vi gerne komme her fra P4. Og sætte med 4 eftermiddag, og vi har alt muligt godt med.
1: Ja, altså vi har faktisk næsten alle rammerne til fest med, bortset fra haven. Altså drikkevarer, popcorn.
0: Der er kage, der er pynt.
1: Havespil.
0: Havespil. Det bliver rigtig hyggeligt. Så send os gerne en sms, hvis det er noget, du sådan kunne tænke dig at være en del af inde på 1212.
1: Ja, lige præcis. Hvis det her lige har ringet en klokke, og du lige tænker, grundlovsfest, det kunne faktisk være ret sjovt. Det gad jeg godt. Skriv til os på 1212 BH mellemrum, og så en sms, hvor du bare lige skriver dit navn, og så ringer vi dig op, eller du kan også skrive ind på bornholm@dr.dk, hvis du er mere til at sende mail.
0: Ja, jeg synes, det er et godt tilbud, ikke? Om en god fest
1: det er
0: på grundlovsdag.
1: Absolut.

0: Sådan en onsdag morgen med lidt boyband Backstreet Boys her, så bliver det aldrig helt skidt, vel, altså?
1: Ej, det er svært ikke at synge med.
0: Nå, den her onsdag, som vi har snakket om, anden form for lille fredag, er jo også en kæmpe stor dag for rigtig mange
1: det
0: skoleelever, 9. klasses elever.
1: Mm.
0: Der er sidste skoledag.
1: Ja, der er nogen, der har købt karameller og er klar til at kaste med dem.
0: Og måske er der også nogen, der kaster med vand. Det ved jeg faktisk ikke, om der er noget sådan ligesom tradition for herovre måske på Bornholm.
1: Nej, det er jo nemlig det. Altså, nu vi kommer fra nogle andre dele af landet, Marie-Louise, ikke? Så der er jo forskellige traditioner. Men jeg tænker, at karamelkast, den holder nok.
0: Udklædning også, ikke?
1: Jo.
0: Måske skal man lave lidt kåringer.
1: Ja.
0: Altså, dengang jeg gik ud af 9. klasse, der kan jeg huske, vi var klædt ud. Vi skulle også give gaver til lærerne.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men det var sådan nogle lidt sådan nogle gimmick-gaver. Altså, sådan, hvis vi synes de havde været sådan en... Altså, det var sådan en måde at drille lærerne.
1: Ja, selvfølgelig var det.
0: Så sådan, altså, så det var sådan en, det var okay. Det var ikke, fordi de skulle have sådan fine fancy gaver. Det var lidt sådan, den her lærer er helt vildt frankofil, så finder vi et eller andet, det er sjovt med det, eller sådan noget, ikke?
1: Ja, helt sikkert.
0: I den dur. Det er sådan, ja, det er sådan lidt særligt dag
1: ja.
0: For det.
1: Er der noget særligt, du husker tilbage på for den dag der?
0: Jeg husker, at vi i klassen sammen havde splejset om, at der skulle komme en limousine og hente os. Det vil jeg godt sige, det var sejt, dengang man var 15-16 år der. Altså sådan, stod alle de der andre små elever, man synes jo, man virkelig var sej og en af de store, ikke?
1: Ja.
0: Og så kom der den limousine, og man følte sig jo som en konge, når man kørte afsted den der limousine.
1: Ja.
0: Sådan, ja, forestil dig det lige, ikke?
1: Jo, jeg kan levende forestille mig det.
0: Jeg kan faktisk nærmest ikke engang huske, hvor vi kørte hen, faktisk, bagefter. Det var bare oplevelsen af, at den kom og hentede os, og vi alle sammen skulle ind og sidde i den der limousine. Skal også sige, vi var en relativt lille klasse, så vi kunne altså godt være
1: det giver,
0: der, men vi var ikke 30. Hvad med dig? Hvad husker du?
1: Jamen, jeg husker, altså nu har vi jo snakket lidt om det her til morgen, ikke? Så jeg har været lidt forskellige steder hen, men jeg husker meget det der med, at jeg synes, det var sådan lidt antiklimatisk og lidt underligt at stå inde i den store gymnastiksal på min skole, og så se mine venner lave de her kåringer af hinanden, og de her mærkelige billeder fra privatfesten.dk, som blev brugt til det. Og så selvfølgelig det her med udklædningen og karamellerne, som bare, vi jo var noget, jeg havde glædet mig til i årvis at skulle være den, der skulle gå og kaste med de der karameller, men samtidig var det også dybt underligt, fordi at man følte sig slet ikke så stor.
0: Nej, ej, det var en god dag. Vi er lidt nysgerrige på jer derude egentlig. Hvad I husker fra den der sidste skoledag? Altså, hvordan jeres dag egentlig var? Det kan også være, der har været nogle andre traditioner hos nogle af jer.
1: Præcis.
0: Altså, nu snakkede vi om karameller, udklædning, kårhænger. Måske har der været nogle specifikke traditioner. Måske spiste I også altså morgenmad sammen med lærerne?
1: Ja.
0: Det kan også godt være, det kan være, der var noget helt andet, vi ikke lige har tænkt på, som ligesom var noget, der hørte med.
1: Det kan være, der var nogen, der skulle have buksevand. Det kan være, der var tovtrækning. der kan være masser af tradition, men dig, der lytter med, hvad husker du fra din sidste skoledag? Er det karamelkastet, du husker bedst? Er det det der kostyme, du havde på? Var det festen bagefter?
0: Mm.
1: Fordi det er jo også lidt specielt, at man kan lige pludselig måske få sin første sådan...
0: Du tænker, man skal have sin første øl der for nogen?
1: Ja,
0: mange er det jo tit faktisk en første sådan stor fest.
1: Ja, præcis.
0: Når man er der, ikke?
1: Præcis.
0: Den der. Men vi har altså åbnet ind for sms'en 12:12, så skriv gerne til os, BH Mellemrum, og fortæl lidt om, hvad du egentlig sådan husker bedst fra din sidste skoledag. Vi er også lidt nysgerrige på, hvad oplevelser I har med i bagagen derude fra den gang.
1: Fortæl os gerne om det, som sagt, 12:12 BH Mellemrum, og så en besked ind til os.
0: Og så skal vi altså også lige nå at kigge på vejret, Lisse.
1: Ja. Oh ja. Vejret. Det er skyet lige nu, og det bliver det ved med at være i noget tid. Tidvis regn, spredte byer, men i eftermiddag, der klarer det op med lidt eller nogen sol, og vi får lidt færre byer. Temperaturen, den bliver dog kun omkring de 9 grader, og vi får en lidt til frisk vind fra omkring sydvest.
0: Man kunne godt have ønsket, at de der skoleelever fik lidt mere solskin, ikke? Med på vejen i dag.
1: Så. De må godt lige have fået vejret fra de sidste 3 uger.
0: Ja, det kunne vi godt have ønsket dem. Her tager vi Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: Louis Henderson var det her. Vi nærmer os en omgang radioavis.
1: Det gør vi. Vi skal lige forbi Hugum, inden vi får den. Her er det Honey, I'm Home.

0: Nu er der radioavis. Klokken 7.
1: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad over hele landet, både på lejligheder, huse og sommerhuse. Det viser nye tal fra Boligsiden. Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
1: Men det gør vi bare ikke. I stedet så køber vi dyrere og dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden. Og det er vilde. Det her det vilde tal, mener både Nordeas boligøkonom, men også dem, vi mødte på gaden i Herlev.
3: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
4: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
5: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til? De kommer jo til at rykke ud af København. Og manglede vi pædagoger? Ja, det gjorde vi så. Så vi et.
1: Jeg sagde Henriette Ankerdal, og før hende Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Det er et halvt år siden, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg. Droneaktiviteten fik lukket flere lufthavne, og Rusland var mistænkt for at stå bag. Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
6: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Og det er særligt et svar, vi venter på at få, sagde DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, da jeg talte med hende kort inden udsendelsen.
7: Der er jo det helt store, nemlig var der egentlig droner observeret både over Københavns Lufthavn, men også over militære anlæg, og har myndighederne fundet bevis for, at det var kapable aktører, der stod bag at sende de her droner, hvis de var der. Vi hørte det her begreb, kapable aktører, allerede blive bugt den første dag, men hvem er sådan en kapable aktør? Er det Rusland, sådan som der blev antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Droneredegørelsen var jo næsten klar og skulle have været udgivet dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen her. Ved vi, hvorfor at de har valgt ikke at offentliggøre den?
7: Det vi i hvert fald ved ifølge DR's oplysninger er, at det ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre. Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det, myndighederne har fundet frem til, og så venter vi selvfølgelig også på alle politikredsenes efterforskninger. Hvad har man egentlig konkluderet der? Og der hører vi også, at det er så småt er ved at være på trapperne, men at man først har haft efterforskningen sendt ud til eksperter først.
1: Her i DR der har vi forelagt eksperternes kritik for de relevante myndigheder. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. 10 lande kan nu gøre sig klar til at indtage scenen i Wien til den store Eurovision Song Contest finale på lørdag. Og det var det mest omdiskuterede land, der var blandt de 10, der gik videre fra den første semifinale i aftes.
8: Og så er Israel også i finalen.
1: Ja, Israels krig i Gaza betød, at flere lande krævede dem udelukket. Det skete dog ikke, og i stedet så har nogle lande boykottet konkurrencen helt. Vi ved først i morgen om Danmarks Grand Prix-håb. Søren Torbegård Lund klarer skærene fra semifinalen og går videre til selve finalen. Men hvis han gør, ja, så skal han synge mod blandt andre Finland, der er klar til finalen. Ja, den finske sang, du hører her, er blandt favoritterne. Det er den danske sang, som ind også. Dagen den begynder med skyet vejr og stedvis regn eller byer.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Godmorgen, Bornholm. Klokken er 8:09. Det er onsdag den 13. maj. Jeg hedder Marie-Louise Raffen. Og hvis du har lyttet med tidligere på morgen, så tænker du, hvor er kollega Lasse Ydhegnet blevet af? Han skulle egentlig også sidde her i studiet sammen med mig. Men i dag er sidste skoledag for de bornholmske 9. og 10. klasses elever her på øen. Og det måtte Lasse da også lige nå at være en del af. Lasse, hvor har du kørt hen?
2: Man kunne sige, at jeg kørte på jagt efter karameller, men det er ikke helt rigtigt alligevel. Jeg er taget ned på Musikhuset i Rønne, fordi her kommer de fleste af øens 9. klasser nemlig ned mellem 13 og 16 i eftermiddag, og vi skal lige høre selvfølgelig, hvad skal der ske hernede i Musikhuset. Og så ser jeg lige, om jeg ikke kan finde en skole, jeg kan tage ud til, og så se, hvordan det egentlig ser ud derude på den sidste skoledag.
0: Det kan jo være, at du kan tillyske lidt karameller, Lasse. Du kan jo prøve.
2: Ja, kan også tage nogen med hjem, jo.
0: Det lyder godt, Lasse. Lasse skal prøve at være garant for en lille smule feststemning, sidste skoledags feststemning, den her onsdag morgen. Det og meget andet godt på programmet. Velkommen indenfor.

0: Der er blevet printet afgangsbeviser i stakkevis til i dag. Det er nemlig de bornholmske 9. og 10. klassers sidste skoledag. Udover at man måske også kunne ønske dem lidt bedre at være med på vejen, og udover at de jo kan se frem til det, man kender med udklædning, der er måske masser af kasteri med karameller, så er de også alle sammen inviteret ned i Musikhuset i Rønne til en afskedsfest. Det er første gang, at sådan en fest bliver holdt ned i Musikhuset, og derfor så har vi altså også sendt vores kollega Lasse Yderhegnet en tur ned for at se nærmere på forberedelserne.
1: Ja, jeg står hernede i salen på Musikhuset, som de fleste af os jo kender som et sted, der er fyldt og pyntet op og dækket op til det event, der nu engang skal være. Men lige nu, der ser der rimelig tomt ud, og bommene med lys, de hænger næsten nede i hovedet på mig, og gulvet, det er fuldstændig ryddet. Til gengæld en ting, der står her på gulvet, det er John Blikker Madsen, som er spillestedsansvarlig her på, eller spillestedsleder her på Musikhuset. Og John, godmorgen. Hvad skal I have gjort klar til, at alle 9. klasseeleverne kommer her i eftermiddag?
2: Jamen, godmorgen. Vi skal jo have, som du selv er inde på, vi skal have pyntet lidt op og have lavet nogle rammer, som de forhåbentlig synes er federe at være i. Vi skal have kørt noget molter ned og gjort salen lidt mere sådan hyggelig og intim og mørk, og prøve at skabe den her stemning, man kender fra koncerter om aftenen. Nogle forskellige ting og sager.
1: Og I har jo valgt at indbyde de unge mennesker her. Det er første gang, I gør det. Hvorfor har I valgt at gøre det?
2: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, og det er en del af vores opgave som regionalt spillested at tilbyde noget til de helt unge også. Og så da den her mulighed opstod, så prøvede vi i hvert fald at byde ind på opgaven og har været dialog med de unge, og det virker som om, de også synes, det har været en god idé. Og i dag, når det så regner, så er det jo mega fedt, at vi har tag over festen, så de kan komme herind og være i tørvejr og stadig have en god eftermiddag.
1: Og nu siger du som sagt, at det er første gang, at I skal holde det her. Hvordan har I så forberedt jer?
2: Jamen, vi har snakket med flere forskellige medarrangører på det her Tunes of Tomorrow og elevrådene, og prøvet at være i dialog med dem og høre, hvad deres ønsker for dagen var. Og det er noget med, hvad for noget barudvalg der er. Vi laver nogle mocktails og nogle forskellige ting og sager, og så også det lineup, vi har booket, har også været i dialog med de unge selv.
1: Og hvad kan eleverne så forvente? Altså, nu siger du mocktails, så der er noget musik. Altså, hvad er det for en fest, de egentlig kommer ned til?
2: Jamen altså, det er jo fra 13 til 16, men det kunne lige så godt have været fra 20 til 23. Det er i hvert fald det, vi prøver at skabe for dem. Og så er der så bare lige taget alkohol ud af ligningen, som man måske ofte forbinder med at gå til koncerter, fordi det er jo helt unge mennesker. Men vi prøver i hvert fald at skabe en mega hyggelig eftermiddag, som lige så godt kunne have været på natklubben.
1: John Blikker Madsen, spillestedsleder her på Musikhuset. Rigtig god fest i eftermiddag.
2: Tak skal du have.
0: Og Musikhuset kan altså også oplyse, at det er lige ved godt og vel 320 elever, som man forventer melder ankomst til Musikhuset i eftermiddag. Og der er altså afskedsfest fra kl. 13 til 16. Og ja, måske meget dejligt, at der egentlig er tag over på sådan en lidt regnværsdag, så man ikke skal være udenfor at fortsætte festlighederne.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Nu er der regionale nyheder klar til dig. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er klart, at naboerne i Aakirkeby reagerer, når der skal bygges 300 små boliger ved Kanikeskoven, så arbejderne til Energiøen kan få et sted at bo. Derfor er dialogen med folk i Aakirkeby og med naboerne også så vigtig. Det siger formanden for Miljø- og Erhvervsudvalget, Anne Thomas, oven på borgermødet i Aakirkeby i aftes.
3: Noget af det, som også er interessant og grunden til, at arbejderboligerne overhovedet ligger i nærheden af Kirkeby, det er jo for, at man så kan få glæde af de systemer, der også skal laves, og måske få understøttet lidt, at der kan være mere gang i idrætshallerne, og at de lokale forretninger også kan få det der ekstra handel.
2: Der er allerede nedsat en erhvervsgruppe, og der er forslag om en tilsvarende kultur- og fritidsgruppe, siger Anne Thomas.
3: Derfor er der også sat en koordinator af i kommunen, som har til formål, kan man sige, at sørge for, at det der samlivet mellem arbejderne, der skal bo der, og lokalsamfundet bliver bedst muligt, så det kan give et løft til Aakirkeby.
2: Der er endnu et møde med de nærmeste naboer i næste uge. Her går informationen i langt flere detaljer. Med under en måned til årets folkemøde var der i går informationsmøde om årets udgave af Demokratifestivalen. Der var flere ting på dagsordenen, men særligt affaldshåndtering er et emne, der år efter år er værd at snakke om og forbedre, det siger direktør i foreningen Folkemødet, Signe Saaby Ottosen. Og selvom det overordnet gik godt sidste år, ja, så var der problemer med skrald uden for selve folkemødets område.
4: Når der er så mange mennesker, der kommer til folkemødet, så er det klart, at de veje, de kommer af, der skal vi også sikre gode affaldsløsninger. Så det er noget af det, vi har fokus på i år, og det har vi blandt andet fokus på, fordi at vores naboer i Allinge-Sandvig har været gode til at fortælle os, hvor det var, at det haltede.
2: Og løsningen, den er ganske enkelt. Mange flere skraldespande, siger Signe Saaby Ottosen.
4: Når du har parkeret din bil på en af vores parkeringspladser, og du så skal bevæge dig ned til selve folkemødeområdet, jamen så på vejene derned, der vil du hele tiden støde på en skraldespand. Så hvis du går med et eller andet i hånden, som du skal have smidt ud, jamen så behøver du ikke gå en halv kilometer, før der er et sted, du kan smide den ud, jamen så vil der hele tiden være en skraldespand i syne.
2: Der er dog meget af planlægningen til folkemødet, der endnu ikke kan laves. Det skyldes blandt andet, at vi stadig ikke har nogen regering, og det gør det svært at finde de rigtige politikere til de forskellige debatter. Skyet og stedvis regn eller spredte byer, men i eftermiddag klarer det lidt op med nogen eller en del sol, eller og så færre byer. Temperatur omkring 9 grader og en let til frisk vind omkring sydvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl. På sådan en onsdag morgen, hvor der er rigtig mange 9. og 10. klasses elever her på Bornholm, der holder sidste skoledag. Og vores kollega reporter Lasse Ydhegnet, han er altså også ude en tur og snuse lidt stemningen til sig for sådan en sidste skoledag. Det er noget af det, vi skal forbi om ikke så længe. Men først så tager vi lige lidt musik til dig. Lidt mere end det. The Proclaimers. I'm gonna be...

0: The Proclaimers fik du her, hvor klokken er små 20 minutter i 9. Udklædning, karameller, måske er der grin og kram, måske bliver der også knippet en lille tår i dag. Det er sidste skoledag for øens 9. og 10. klasser. Det er om noget en dag, som vi alle sammen husker og har nogle minder fra. Og lad os udhegne, du smuttede her fra studiet for lidt tid siden for at låne lidt af den her lidt særlige stemning, der er på dagen. Hvor er du nået hen?
1: Jamen, jeg er nået op på Åvangsskolen, hvor der lige er blevet sat musik på herinde i gymnastiksalen bag mig, men jeg har lige nået at hive tre af drengene fra 9. klasse ud, altså nogle af dem, som har sidste skoledag i dag. Det er dig, William Halskær, det er Tobias Ibsen og Valdemar Møller. Og William Halskær, hvordan er det her sidste skoledag?
2: Det er fedt. Ja, det ventede lang tid på det, så det er fedt, at den er.
1: Og Tobias, I er jo klædt ud som soldater i dag. Hvad har du glædet dig mest til ved dagen i dag?
3: Nok det der med vandkampen, og så festen i aften.
1: Fortæl lige lidt mere om vandkampen. Hvad skal der ske der?
3: At der skal vi løbe rundt og smide med baljen og sprøjte vand over dem.
1: Og når du siger dem, så tænker jeg, det er lærerne?
3: Nej, også de små klasser.
1: Okay, jamen det bliver jo spændende at se. Valdemar Poulsen, karameller og sådan noget, er det noget, I skal kaste med i dag?
4: Ja, vi har jo taget det karameller med, som vi kan kaste ud til de små. Og så bagefter kan de få lidt vand, så er det en fær. Så går det lige over.
1: Så går det lige over, William. Kommer du til at savne noget her fra tiden på Årgangsskolen?
2: Ja, måske et par ting. Ja, nogle gange kan man måske godt komme til at savne at spille fodbold her i går. Så.
1: Ja, nu kan du stå og kigge ud over, det har I jo brugt de sidste 10 år. Efter sommerferien, hvad skal der så ske? Nu kigger på dig, Tobias.
3: Jeg skal nok på gymnasiet, STX.
1: Og hvad med dig, Valdemar?
4: Jamen, jeg følger med ham på campus på STX.
1: Og William, hvad skal du?
2: Ja, jeg skal også på STX.
1: Og så I er klar til at rykke videre til voksenlivet?
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja, det føler jeg, vi er.
1: Så vil jeg ønske alle sammen en rigtig god sidste skoledag. Tak for, at I vil være med.
0: Ja, vi må den grad have en god sidste skoledag, og jeg kunne høre, at allerede var godt gang i festen. Og i eftermiddag, så er der jo også fælles alkoholfri fest i Musikhuset. Der kommer der også til at være masser af musik, og det er nok meget godt sådan en dag, hvor det også er en lille smule regnfyldt.

Ray var det her, Where is my husband? Og hvis du lyttede med lige før, så var min gode kollega Lasse Udhegnet en tur ude på Åvangsskolen i Rønne, hvor 9. klasserne allerede havde startet festlighederne her på sidste skoledag. Og vi har jo også været lidt nysgerrige på jeres minder og hvad I husker fra sidste skoledag. Vi har hørt lidt på sms'en 1212 her til morgen om nogen, der altså startede tidligt ud med små grå og øl, og så var der selvfølgelig karameller og festligheder om aftenen. Heidi, hun fortalte om hendes egen datters sidste skoledag, hvor der altså var der var godt gang i den, både med masser af morgenmad, eleverne blev hentet af hestevogne, og der var underholdning i haven om aftenen med god fest. Men udover det, vi kender måske udklædning, karameller, hvad husker du så egentlig fra din sidste skoledag? Måske var det særligt det her med afskeden på skolen, måske var det festligheden. Bagefter, vi er stadig lidt nysgerrige inde på 1212. Du skriver til os ved at skrive BH mellemrum, og så din besked.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager
2: du
1: dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Erasure var det her. A little respect. Vi skal have et kig på, hvad vi kan vente af onsdagsvejret. Overskriften lyder altså gråt og perioder vådt. Måske senere en lille smule solskyet, perioder regn eller byer. I eftermiddag skulle det altså klare lidt op med nogen sol og mest tørt vejr. Gode nyheder, hvis du skal ud i eftermiddag. Ikke så varmt i dag. Temperatur omkring de 9 grader. En svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der altså være friske vind. Hvis vi kigger frem mod i aften og i nat, der er lidt skyer, der kan komme lidt regn. Og byer og temperaturerne ligger på omkring de 7 grader.

0: Minutter Radioavis klokken 9.
1: Trods usikkerhed i verden, så holder vi ikke igen på boligmarkedet. Priser på villaer, lejligheder og sommerhuse fortsætter med at stige, viser nye tal fra Boligsiden. Og det overrasker Helle Pedersen, cheføkonom i Nordea, hvor immuns boligmarkedet har været over for konflikter i verden og rentestigninger.
2: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring en 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane.
1: Men efterspørgslen på boliger, især i de store byer, har også bare været kæmpestor, siger han.
2: Vi må også bare sige, at efterspørgslen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere par år, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarkedet, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
1: Nordea regner med, at den europæiske centralbank hæver renten 4 gange i år, og i Danmark plejer Nationalbanken at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boligejere over hele landet har oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel så er priserne på villaer og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8% og 7% i Region Midtjylland. Måske har du set en pirat eller en cowboy her til morgen. Mange steder er det nemlig sidste skoledag for 9. klasserne, og traditionen tro, så byder dagen på kostymer og karamelkast. Men for hvert år, der går, så bliver dagen ramt af flere og flere restriktioner. For eksempel så har nogle skoler indført regler for udklædning, mens andre har droppet kåringer, ligesom kommuner har fokus på, at festlighederne foregår uden alkohol i blodet. Er det så begyndt at regne med karameller på Broager Skole i Sønderborg, hvor du er, Emilie Gerstrup Rasmussen?
3: Ikke helt endnu. Der er morgenmad her hos 9. klasserne på Broager Skole. Og altså, som du også var inde på, der er jo feer og pirater og fanger, og jeg ved ikke hvad her til stede. Så står den selvfølgelig også på karamelkast senere på formiddagen. Og i eftermiddag, der skal størstedelen af eleverne her videre til et fælles arrangement, som Sønderborg Kommune holder for 3. år i træk. Og det er uden alkohol. Og en af de elever, som har været med i planlægningen af det her arrangement, det er dig, Frida Cecilie Bro Kildemose. Hvorfor er det, at du vælger at bruge din sidste skoledag på et arrangement uden alkohol?
4: Jeg vælger at gøre det mest af alt på grund af hyggen, fordi her så ser du kun folk fra din egen skole, hvor ude på pladsen er det både med kunstner, men også en hel masse folk fra andre skoler, som man kender. Og vi synes egentlig, at det er fedt, fordi altså, jeg vælger at bruge min tid på det, fordi jeg synes, det er fedt at se andre mennesker og komme ud på pladsen og have det sjovt med fede kunstnere og gode lege.
1: Ja, så der bare at ønske rigtig god sidste skoledag, og pas nu på ørerne med de fløjter der. Flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret, for selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodede droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Og derfor så kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften, siger lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet Rasmus Dahlberg.
5: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
1: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
6: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen og til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. DR har forelagt kritikken fra de relevante myndigheder, og Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan lige nu se en dokumentar om sagen her. Den hedder Droner over Danmark, og du kan se den på DR TV. Vi får en dag med skyet vejr og stedvis regn eller byger ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol over de sydlige egne, og så temperatur, der lander mellem 7 og 13 graders varme. Peter Fagh Løf, altså Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: Hvor det er blevet til formiddag. God formiddag, Bornholm. Onsdag den 13. maj. Marie-Louise Raffen er i studiet. Den her onsdag, det er sidste skoledag for de bornholmske 9. og 10. klasses elever. Så hvis du altså ser nogle unge, festglade mennesker, der er udklædt rundt i bybilledet, så er det altså dem, der er tale om. Og Lasse Ydhegnet, vores kollega her på P4, du er med til sidste skoledag på Åbangsskolen i Rønne. Hvad sker der lige nu?
2: Lige nu der sidder eleverne bænket på to langbord inde i gymnastiksalen på det her blå gulv. De sidder klassevis 9. A og 9. B, og lige nu der er de i gang med at kåre hinanden internt i klasserne. Så en af gangen så bliver fanger og feer og cowboys og racerkører kaldt op til at modtage titler som årets eller klassens kloge eller klassens dårlige undskyldning, eller hvad det nu ellers er for spændende kåringer, som de her udvalg, de har fundet på. Og når de er færdige med de her kåringer, så skal der kastes med nogle karameller, som vi hørte lidt tidligere på morgenen, så er der også nogle mindre elever, der skal en tur i baljen. Om det så betyder en tur i vandpytten, eller om de skal have buksevand på en anden måde, det må tiden jo vise.
1: Og Lasse, du blev hængende lidt endnu, så ved jeg ikke, om du vil gå efter at undgå eller fange nogle karameller, og også undgå lidt buksevand?
2: Ja tak til karameller, nej tak til bukser.
1: Det er så fint. Vi vender tilbage til dig, Lasse. Og derudover den her lille time, vi har tilbage sammen, regionale nyheder, masser af musik, også stort og småt velkommen indenfor.

0: Patina fik du her med Genstart. Der er godt gang i sidste skoledag ude på de bornholmske skoler for 9. og 10. klasserne. Og måske kan I høre det her, vores kollega Lasse Yderegnet. Du er en tog ude på Åbangsskolen i Rønne.
1: Ja, det kan du tro, jeg er. Jeg er lige ved at blive bombarderet her med en karamel, der bliver kastet, fordi at 9. klasserne er nu begyndt at vælte rundt på gangene her på Åbangsskolen og kaste med karameller og spille soundbox meget, meget højt, så undervisningen næsten bliver umulig at køre. Og nu skal jeg faktisk skynde mig lidt for at følge med de her 9. klasser, for jeg har jo ikke vant til at være her på skolen, så hvor i alverden er de blevet af? Der var de, og der bliver kastet ind i nogle lokaler her, og der er allerede nogen, der er stukket af fra deres undervisning for at samle karameller op, som ligger ud over hele gulvet her. Så det er sidste skoledag, som det skal være.
0: Lasse, kan du selv mærke, at du bliver grebet lidt af stemningen? Eller er det alligevel for lang tid siden for dig selv med den der sidste skoledag?
1: Det er utrolig svært ikke at blive meget, meget glad i låget over at kigge på det her spektakel. Det er da sjovt.
0: Lasse Yderegnet, tak for at give os lidt stemning, så der jo ikke er en spaner at ønske de kære unge mennesker en rigtig god og festlig.
1: Jeg går lige dækning her, for der bliver kastet
0: igen. Hvad sagde du, Lasse?
1: Jeg går lige i dækning.
0: Ja, gå i dækning, ikke? For de der karameller. Det kan være, du kan tilluske dig en enkelt, hvis du ikke tager for meget for de små elever. Og så kan vi bare sende gode tanker og ønske de søde 9. og 10. klasses elever en rigtig god sidste skoledag.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: As var det her, Mary J. Blige. Vi nærmer os en omgang regionale nyheder her klokken 9:30. Lasse Udhegne, du kom tilbage ind i studiet.
1: Jeg kom tilbage i studiet, ja.
0: Hov, jeg skal lige skrue op for en gang,
2: tak
0: også, for så du skal være med her.
2: Ja,
0: ikke?
2: Så må jeg være rigtig med i studiet.
0: Har du kommet der helt ovenpå at være med til sidste skoledag?
2: Ej, det er jo, jeg bliver bare glad. Det gør man.
0: Jeg fik du en karamel eller to?
2: Jeg turde ikke bøje mig ned på gulvet efter karamellerne. Jeg tænkte, det ville se lidt sølv ud, hvis en medarbejder for det, jeg skulle stå der med rumpen i vejret og grave efter karameller i gulvet.
0: Det er fair nok. Vi har heller ikke godt af alle de der karameller. Altså om 4 minutter tid, regionale nyheder, dem står Lise Ejlsø. For frem til da, så har vi Eurythmics. Sweet Dreams.

0: klokken halv 10.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Jensen Danmark fyrer 172 medarbejdere i sine fire afdelinger på Bornholm. De ansatte har fået beskeden her til morgen, og de 172 medarbejdere har allerede fået deres fyreseddel, så de er ledige fra i morgen. Det siger formand for Metal Bornholm, Jimmy Hjort. Der er tale om 69 metalarbejdere, 88 3F'ere samt 15 elektrikere. Jimmy Hjort kalder selv beslutningen for en ordentlig mundfuld. Med under en måned til årets folkemøde var der i går informationsmøde om årets udgave af Demokratifestivalen. Der var flere ting på dagsordenen, men særligt affaldshåndtering er et emne, der år efter år er værd at snakke om og forbedre, det siger direktør i foreningen Folkemødet, Signe Saaby Ottosen. Og selvom det overordnet gik godt sidste år, så var der problemer med skrald uden for selve folkemødets område.
3: Når der er så mange mennesker, der kommer til folkemødet, så er det klart, at de veje, de kommer af, der skal vi også sikre gode affaldsløsninger. Så det er noget af det, vi har fokus på i år, og det har vi blandt andet fokus på, fordi at vores naboer i Allinge-Sandvig har været gode til at fortælle os, hvor det var, at det haltede.
2: Og løsningen, ja, den er faktisk ganske enkelt mange flere skraldespande, siger Signe Saaby Ottosen.
3: Når du har parkeret din bil på en af vores parkeringspladser, og du så skal bevæge dig ned til selve folkemødeområdet, jamen så på vejene derned, der vil du hele tiden støde på en skraldespand. Så hvis du går med et eller andet i hånden, som du skal have smidt ud, jamen så behøver du ikke gå en halv kilometer, før der er et sted, du kan smide den ud, jamen så vil der hele tiden være en skraldespand i syne.
2: Der er stadig meget af planlægningen til folkemødet, der endnu ikke kan falde på plads. Blandt andet har vi stadig ikke nogen regering, og det gør det svært at finde de rigtige politikere til de forskellige debatter. 50 og kirkebyboere vil meget gerne høre mere om det byggeri, der skal huse op mod 300 arbejdere ved Energiø Bornholm. De boliger er vigtige, hvis Bornholm skal kunne tiltrække den arbejdskraft, der skal bygge Energiøen, sagde borgmester Frederik Tolstrup efter borgermødet i Aakirkeby i aftes.
4: Vi har jo også håndværkere på Bornholm, men jeg har også brug for en håndværker en gang imellem. Så hvis ikke vi får udenlandsk arbejdskraft, så får vi alt for meget drøn på her. Så det er vigtigt, at vi har plads til udenlandsk arbejdskraft, og det er derfor, vi bygger det her.
2: Frederik Tolstrup anerkender, at naboerne kan være bekymrede, men han mener samtidig, at boligerne kan gøre noget rigtig godt for området. Det bliver skyet, og i perioder kommer der regn eller byer, men i eftermiddag klarer det efterhånden op med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperatur omkring 9 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis frisk vind.

0: Millionær far Rasmus Seebach og ankerstjerne 7:30.
1: Jensen Danmark fyrer 172 medarbejdere i sine 4 afdelinger her på Bornholm. Det oplyser Dansk Metal, hvis medarbejdere er blevet orienteret her til morgen. De 172 medarbejdere har fået deres fyreseddel, så de er ledige fra i morgen.
0: Det er noget, vi blandt andet ved fra formanden for Metal Bornholm, Jimmy Hjort. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
0: Jimmy Hjort, hvad er din umiddelbare reaktion på den her store fyringsrunde?
2: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
0: Det er jo 69 af dine medlemmer. Ja. Hvad har de fået af begrundelse?
2: Jamen, begrundelsen er, at ordre til gangen har ikke været, som den skal. Og når der ikke kommer ordre i hus, jamen, så er der heller ikke røg i skorstenen, og så er der heller ikke noget økonomi til at have den medarbejderstab til det, der kører nu. Så det er jo en reduktion i en tid, så vi håber på, at når kommer ro på arbejdsmarkedet, eller arbejdsverdensmarkedet, at der kommer gang i skorstenen igen, så vi kan køre med fuld damp igen. Men der er så meget uro i verdenssamfundet, som afspejler det, som der også sker i Danmark, desværre.
0: Og de her 69 af dine medlemmer, hvad er det for en situation, de står i? Er der arbejde andet sted at finde til dem, eller hvordan ser deres situation ud nu?
2: Nej, altså det, nu går hele apparatet jo i gang, og heldigvis er de organiseret i en ordentlig fagforening. Så vi er jo, vi går på med sammen med Campus Bornholm, og ser ind i opkvalificering og noget uddannelse. Vi går hele det her igennem, hvordan vi kan klæde dem på, til de er klar igen. Bornholms Regionskommune Jobcenter er også ind over med en masse kurser, som kører i gang nu her i opsigelsesperioden. Og hele fagbevægelsen i særdeleshed og Jobcenter og Campus Bornholm, vi arbejder meget tæt sammen, og det er jo en kæmpe styrke, at vi kan arbejde sammen med fælles fodslag, fordi det gør det store sikkerhedsnet under vores opsagte kollegaer, at de kommer videre, forhåbentlig.
0: Der har været fyringsrunder før. Er den her anderledes?
2: Det er jo en stor portion, der ryger på én gang. Det er 172 mennesker, som ryger, og det er 172 familier, der bliver berørt af det her. Det er 172 familier, der ser ind i en tid her med en usikker økonomi, og hvad kommer der nu til at ske med os? Det er jo en kæmpe udfordring, fordi hvis man skal have et andet arbejde, så det værste scenarie, det er, at man finder arbejde på den anden side af vandet, og måske tager familien med sig, og det er bestemt ikke det, Bornholm har brug for. Så vi skal gøre alt, hvad vi kan for gang i julen igen, det er der ingen tvivl om. Og så skal vi jo se på alle muligheder.
0: Jimmy Hjort, formand for Metal Bornholm, tak for, at du vil være med her til morgen.
2: Velkommen.
1: Og der er altså tale om 69 metalarbejdere, 88 medarbejdere, der er organiseret i 3F, samt 15 elektrikere.

0: Lysenætter, sang her Svea S. og Sigvard. Jensen, Danmark, en af de helt store private virksomheder her på Bornholm, hvis ikke den største, fyrer over 170 medarbejdere.
1: Det gør de hele 172 medarbejdere har i dag fået at vide, at de altså står uden arbejde.
0: Og lige før talte vi med formand for Dansk Metal her på Bornholm, Jimmy Hjort, og han sagde også, at han fik en kæmpe knude i maven over det her. Det er omkring 70 af hans medlemmer, som er berørt af den her store fyringsrunde.
1: Ja, kan vi lige prøve at lave den lille overflyvning, Louise? Vi har nogle tal. Jeg kan ikke lige se dem her. Der dukkede de op på min skærm. 69 metalarbejdere, 88 i 3F og så 15 elektrikere bliver altså påvirket af den her store fyringsrunde ved ja. Jensen Danmark. Og Jimmy Hjort fortæller jo, at det drejer sig om ordrebogen. Det handler blandt andet om alt det, der sker ude i den store verden, hvor der jo er kriser og usikkerheder, og det rammer altså nu meget, meget nært her på Bornholm.
0: I hvert fald, så vidt han er orienteret, så er det noget af det, der foregår rundt omkring, som påvirker simpelthen handlen og gør, at man er nødt til at skrue ned. Der simpelthen ikke er nok ordre til alle de her medarbejdere. De her medarbejdere har fået deres fyreseddel, de har fået besked, der har været møde her til morgen i Jensen Danmark. Og det store spørgsmål er jo også, hvad er det for en situation, de her medarbejdere står i? Hvad kan de gøre nu efterfølgende?
1: Ja, altså Jimmy Hjort fortalte jo, da vi talte med ham for et øjeblik siden, om et stort apparat, der går i gang med opkvalificering og kurser og et stærkt samarbejde mellem Campus Bornholm og Jobcenteret og selvfølgelig fagforeningen Dansk Metal Bornholm, som Jimmy Hjort jo er formand for.
0: Selvfølgelig en sag, vi følger også her på P4 Bornholm, og i DR, du kan også holde dig orienteret også i vores regionale nyheder formiddagen igennem, hvor vi selvfølgelig nok skal opdatere snart vi ned noget mere om den her store fyringsrunde hos Jensen Danmark.
1: Ja. Vi skal have mere musik. Det er Christoffer, ham med gitaren.

0: somber var det her humrygger.
1: Ja, vi er nået frem til der, hvor vi skal have et lille kig på vejrudsigten i dag. Og hvis jeg nu lige kigger ned på den, Marie-Louise, fortæller dig, at der er skyet og perioder, regn og byer. Men at det klarer op i eftermiddag, hvad siger du så?
0: Det synes jeg, det lyder meget godt. Altså, at det klarer op, og vi får, får vi noget sol også indover så?
1: Ej, nogen sol, mest tørt vejr. Ja. Temperaturen den bliver omkring de 9 grader, svag til jævn vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind. Hvis man skal noget i aften, så kan vi sige, at det er vekslende skydække og mulighed for lidt regn eller byer. Temperaturen ned til 7 grader.
0: Altså, man kunne godt ønske sig lidt bedre majvejr, ikke?
1: Og det her, det
0: er
1: lige før man kan forveksle det her med efterårsvejr.
0: Er ikke? Jo. Ej, det er sådan med mig. Det kan gå fuldstændig i hver sin retning, når det er, men måske kan vi godt lige sådan bruge lidt mindre af det her. Jeg ved godt, det er godt for haverne, og det hele med lidt regn og sådan noget nu her.
1: Ja, men
0: måske bare lidt varmere temperaturer vil også være helt fint.
1: Ja, det kunne være fint, men det er bare fordi, det er ikke, vi er vant til solskin nu. Det er ikke så fedt at kigge ud på det her.
0: Nej.
1: Det er det bare ikke.
0: Vi ønsker også en bedre vejrudsigt.
1: Det gør vi.
0: Jeg får, hvis vi er Malene.

0: Sys Bjerre, der sang her om ekskæresten fra helvede. Kan vi vist godt blive enige om.
1: Må man sige, ja.
0: Apropos fra helvede, naboen fra helvede. Den danske kvinde, hvis du har set den tv-serie på DR TV for nylig.
1: Jeg sidder og smiler, for jeg er i gang med at se den lige nu.
0: Ja, Trine Dyrholm spiller hovedrollen i den her serie, Den danske kvinde. Dansk kvinde på Island, der virkelig er naboen for helvede. Hun er gæst i formiddag på 4'eren her efter Radioavisen kl. 10.
1: Det kunne man, kunne man godt opfordre os til at lytte til. Jeg vil dog sige, at jeg synes heller ikke, hendes naboer, de er særlig fede.
0: Ja, de er måske også værd. De er måske også lidt. Der er måske bare noget generelt med hele den opgang, hun bor i. Der,
1: tænker jeg.
0: Serien, og kæmpe anbefaling i øvrigt, hvis man ikke allerede kaster sig over.
1: Absolut.
0: Den serie. Der er altså Radioavisen her kl. 10, og bagefter tager Louise og Mads altså over i formiddag på 4'eren med besøg af Trine Dyrholm.
1: Ja.
0: Vi runder af med noget musik.
1: Tak for, at I har lyttet med her denne morgen til P4 på Nolm.
0: Vi runder af med Eko Smith, Cool Kids. Ha' en dejlig dag derude på Nolm.
1: Adieu.

0: 20 aktivister er anholdt efter en demonstration foran rederiet Mærsks hovedkvarter i København her til morgen. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Til at begynde med blokerede aktivisterne hovedindgangen, men politiet gav dem et påbud om at forlade stedet, og det fulgte en del af dem, fortalte live-reporter Camilla Fagerholt Løfvald, der befandt sig ved hovedkvarteret lidt efter klokken 9.
1: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet, og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter, men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
0: En gruppe på 20 personer blev dog siddende på det private område, og derfor blev de anholdt, fortæller hun.
1: Der sidder demonstranter deroppe på jorden, som politiet altså passer på, og de er anholdt for ulovlige opholdelser på privat grund her foran Mærsk-bygningen.
0: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret, for her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret, for eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
0: Forsvarskorrespondent Mads Korsager fortæller, at Københavns Lufthavn har købt en særlig droneradar siden, og et andet sted, hvor der er blevet købt ind, er ifølge ham i forsvaret.
3: Og som har fået noget udstyr hjem, som man er begyndt at træne med, blandt andet det store jordbaserede luftforsvar. Det er bedst til fly, det er bedst til missiler, det kan også en lille smule med droner, men det er delen dyrt med dyrt at begynde at skyde droner ned med de her missiler til milliarder. Så der er jo stadigvæk et stort og sårbart hul i luftrummet over Danmark, hvor man er i færd med også at se på, skal vi have købt noget mere? Skal vi have brugt nogle flere skattekroner på at få lukket det hul her?
0: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter, at en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Den nye dokumentar, Droner over Danmark, kan ses på DRTV. Flere steder i landet skal man pakke lidt tålmodighed med sig i tasken, hvis man skal ud og køre med tog, for der er konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og i regionaltogene på Sjælland, at der kan være forsinkelser, der typisk er på 5 og 10 minutter. Regn eller byer mange steder først på dagen, senere klarer det op, især i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader, og svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
4: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Kan du mærke det, Louise?
3: Jeg kan godt mærke det.
2: Det er på en måde fredag.
3: Ja, det er sådan onsdag med et lille twist af fredag.
2: Jeg føler næsten, jeg sprang ud af sengen, du.
3: Gjorde du det?
2: Ja. Ej, det er måske også lige en overdrivelse. Men altså, der er jo noget over det der med, når ugen kun er 3 dage.
3: Ja,
2: for nogen i hvert fald.
3: Ja, i hvert fald for dem, som har husket at tage fri på fredag.
2: Kender du nogen, der har glemt det?
3: Det gør jeg.
2: Det gør jeg også.
3: Ja, begge vores bedre halvdele.

0: dybere mening. Men jeg har dog fundet ud af, at Ditte Jensen, hun er ikke for sjov.
1: Hun er ikke for sjov. Men vi får altså selskab af Trine Dyrholm, en af vores tids absolut største skuespillere.
0: Ej, det bliver mageløst.
1: Det gør det. Det bliver også mageløst, når vi skal comeback-quizze.
0: Ja. Ja, men ja. Ja, det er jo en favorit.
1: Det var derfor, du sprang ud af sengen i morges.
0: Ja, det var det nemlig ved udsigten til, at vi skulle have comeback-quiz.
1: Noget, der også gør comeback i dag, det er jo vores frokostong. Så sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost den her formiddag, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Taler I ikke dansk? Lærer I ikke dansk i skolen?
1: Ja, we can speak English better.
0: Ej, men I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke? I var en del af det danske kongerige.
2: Det her, det er Ditte Jensen. Hovedrollen i Den Danske Kvinde, en tv-serie, som du kan se på DRTV lige nu, det er jo Trine Dyrholm, der spiller Ditte Jensen.
3: Ja, hun spiller en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik, og kan man godt sige, begynder at blande sig ret heftigt i sin naboers liv på en lidt vanvittig... Nu siger jeg lidt. En vanvittig måde. Ja,
2: fuldstændig vanvittig måde.
3: Og det er meget fascinerende.
2: Og lige dels skræmmende.
3: Hun blander sig i alting, som i det klip, vi lige hørte her, hvor hun møder nogle af børnene i opgangen, og meget sådan, taler ikke dansk.
2: Ja.
3: I skal jo tale dansk.
2: Præcis.
3: Ja, og med sådan et lille smil, men alligevel stor alvor.
2: Ja.
3: Men det her, Mads, er jo bare begyndelsen.
2: Ja, men hun blander sig jo i snart sagt alt, hvad der foregår i den

0: opgang, hvor hun bor.
1: Ja, og hun er jo kompromilløs, nævenyttig, grænseoverskridende.
0: Voldelig.
1: Voldelig. Meget, meget vild. Altså, hun smadrer for eksempel naboens stævanlæg, fordi larmen fra hans vester simpelthen irriterer hende.
0: Ja, slår hun naboens kat ihjel, fordi den skider i hendes køkkenhave.
1: Og så gør hun også endnu værre ting, som vi ikke skal afsløre her. Men det er vildt, men der er også et eller andet genkendeligt i. Nu skal man passe på, hvordan man formulerer sig. Det er jo ikke fordi, at jeg har lyst til at slå naboens kat ihjel. Eller måske har jeg lyst til, men jeg gør det ikke.
0: Nej.
1: Altså, det der med, der er lidt noget fascinerende i, at det er jo sådan nogle fuldstændig universelle følelser, man godt kan genkende.
0: Ja.
1: Hun går så bare skridtet videre.
0: Hun tager den helt ud.
1: Altså, har du nogle episoder i dit liv, hvor der er lidt Didi Jensen i dig?
0: Ja.
1: Nå, okay. Ja.
0: Altså, vi har vores forhæve, den vender ligesom ud mod et fortov.
1: Ja.
0: Og nogle gange, så ser jeg nogen, hvis hunde bare får lov til at rende op i vores forhæve.
1: Ja.
0: Og så nogle gange, så løber jeg ud og bare råber af dem. Fordi jeg synes simpelthen, det er helt håbløst.
1: Du bliver hissig.
0: Jeg bliver rasende. Og så, men nogle gange, det sker jo også, når man ikke er hjemme. Så nogle gange, så kan man finde en efterladenskab for den der hund. Og der har jeg nogle gange bare lyst til at finde ud af, hvis hund det var. Mm. Og så gå hen og aflevere den.
1: Måske og nu siger på, du aflevere
0: måske
1: den.
0: På dørtrappen. Måske smurt ud over dørhåndtaget. Jeg ved det. Der kan jeg godt... Altså, jeg gør det jo ikke.
1: Nej.
0: Men det her, Didi Jensen gjorde, det er ikke et sekund i tvivl om.
1: Det er der slet
0: måske har hun gjort værre ting ved den hund.
1: Jeg har ikke lige sådan et eksempel, men jeg kan godt genkende den der følelse af... Og man ved jo godt, det her må man ikke gøre. Fordi der ligesom er nogle sociale spilleregler, der er også i øvrigt en straffelov.
0: Også det.
1: Men følelsen af at være sådan, nej, nu er det fandme nok.
0: Uha.
1: Nu er det nok. Uanset om du har set den her serie eller ej, Den Danske Kvinde, så fortæl os lige, har du nogensinde haft lyst, eller har du lyst til at lave en Didi Jensen? Altså lyst til at reagere, måske lidt uden for normerne.
0: Ja.
1: På et eller andet. Det kan være en, der har gjort et eller andet. Nogen, der har sagt noget, hvor du fik lyst til bare at sådan helt uhensigtsmæssigt bare tvære den der hundelort ud over døren, som du siger.
0: Præcis.
1: Send os en sms til 1212, eller skriv talebobben i det lyd og fortæl, hvornår er det, du møder de her følelser inden i dig, hvor du har lyst til at gøre noget, du godt ved. Det er helt forkert. Det passer ikke ind i de normer og regler, vi ellers lever under, men du kunne sgu godt tænke
0: dig. Du kunne godt lide.
1: Ikke? Ligesom dig, Mads, med
0: hundelorten. Ja.
1: Vi samler...
0: Så kan vi få afløb.
1: Vi kan fordi her kan man bare skrive det.
0: Ja, ja, præcis.
1: Du skal ikke gøre det.
0: Nej, man skal
1: men
0: bare skrive
1: det. Hvornår har du lyst til at lave en Didi Jensen i dit liv?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: ekstra. Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Jeg har dagligt problemer med naboens kat, og en daglig tanke om at slå den ihjel. Kærlig hilsen, Lotte.
1: Vi har også spurgt, om du kender det der med at have lyst til at lave en Ditte Jensen. Overreagere på en måde, du ved godt, det er ikke passende, det må man ikke. Det kan være på noget, vi oplever i hverdagen. Mennesker, du møder. Det er der mange, der kender. Det har meget ofte noget med andre folks kæledyr at gøre. Sidste skriver, jeg bliver vanvittig af, at vores genbrug har en hund, der står og gør på alle tider af døgnet. Selvom vi har døren og vinduer lukket, så kan vi høre kræet alligevel. Jeg har bare lyst til at give den noget at sove på. Rigtig længe, skriver Sisse. Morten i Næstved, Mads, er i øvrigt helt enig med dig. Vil du høre?
0: Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Jeg er helt på linje med dig, Mads. Den der hundelort i min forhave kan også tænde mig helt af.
0: Sådan, Morten.
1: Det er så respektløst og umådeligt dårlig stil. Jeg overvejer at sætte et kamera op på min facade ud mod fortorvet og forhaven for at finde de skyldige. For ja, skyldige i flertal, for det er sket flere gange.
0: Morten, du er min ven. Vi kan indkøbe kameraer sammen. Måske kan vi få mængderabat.
1: Så er der Ben fra Hillerød, der har lavet en Ditte, skriver han.
0: Jeg var udstationeret på Hærens Sergentskole, og min tid var slut. En overordnet fra mit regiment, som jeg havde et meget anstrengt forhold til, skulle overtage lejligheden, jeg boede i. Jeg gemte dåser med makrel i tomat og olie rundt om i lejligheden. 12 styks, og nogen lige til at finde, andre gemt i hulrum i skabe og en i toilettet osv. Han levede i en kæmpe stank i utrolig lang tid.
1: Nej.
0: Barnligt, I know, men jeg følte, at der stod et it.
1: Ja, herr Ups skriver, jeg har lavet en Ditte Jensen op ved sommerhuset, rent selvtægt. For spisebordet har vi udsigt til havet for enden af vejen, men den skæmmes af nogle affaldsspande hos nogle ejere, som aldrig bruger deres hus. Jeg har derfor kørt deres beholdere ind på deres egen grund, så min udsigt igen er uforstyrret og smuk.
0: Så er der kommet besked fra Heidi. Min eksmand gider ikke vaske hænder.
1: Nej.
0: Har lyst til at smide en dunk sæbe i hovedet på ham. Gæt hvorfor, han blandt andet er min eks.
1: Det giver virkelig god mening. Det giver virkelig, virkelig, virkelig god mening. Ej, det er da også ulækkert.
0: Ja, det er da mega ulækkert.
1: Ikke. Er der ikke noget, at man ikke gider at vaske hænder?
0: Nej, det er ikke, der er ikke noget valg, man har. Det er da noget, man skal.
1: Ja. Tak for alle jeres beskeder. Tusind tak for jeres ærlighed, vil jeg også sige. Det viser jo med al tydelighed, at den her serie, Den Danske Kvinde, den anden rører ved nogle universelle følelser, vi alle sammen besidder. Det er bare ikke os alle, der lige går skridtet videre. Men efter de regionale nyheder, der får vi besøg af kvinden, der har inspireret os til det her emne, nemlig Trine Dyrholm.

0: Oasis og Wonderwall sendte os frem til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Jensen Danmark fyrer 172 medarbejdere på Bornholm. Der er tale om 69 metalarbejdere, 88 3F'ere og 15 elektrikere. Den store fyringsrunde skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden. Det siger formanden for Metal Bornholm, Jimmy Hjort, der kalder det en ordentlig mundfuld at sluge.
3: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
2: Og der er jo ikke kun tale om 172 mennesker, der mister deres arbejde, påpeger Jimmy Hjort.
3: Det er jo en stor portion, der ryger på én gang. Det er 172 familier, der ser ind i en tid her med en usikker økonomi, og hvad kommer der nu til at ske med os?
2: Det er også en tung dag på borgmesterkontoret, siger borgmester Frederik Tolstrup.
4: Jeg synes, det er en utrolig trist nyhed. Jensen er en stor, stærk og vigtig virksomhed for Bornholm, og det er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver afskediget, så det er jo helt forfærdeligt.
2: Men regionskommunen vil hjælpe alt, som er muligt, siger Frederik Tolstrup. Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi en lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del medarbejdere vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde, siger han. Direktør Morten Rask fra Jensen ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst den dag som i dag, skriver han til P4 Bornholm. Skyder perioder med regn eller byer i eftermiddag klarer det efterhånden op med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Omkring 9 graders varme og en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stadigvis frisk vind.

0: Louise og Mads.
1: Hun har været en del af dansk film og teater i mange årtier, spillet utallige roller for det meste med store roser til følge. Hun har vundet adskillige Bodilpriser, Robert-statuetter og en hel masse udenlandske filmpriser. Og nu er hun altså så aktuel i tv-serien Det Danske Kvinde, hvor hun spiller Ditte Jensen, en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik i Island, og på forskellig vis begynder at påvirke naboernes liv.
2: Trine Dyrholm, velkommen til.
3: Tak skal I have.
2: Det er en kæmpe fornøjelse, du kan være med os den her formiddag. Trine, hvordan har det været at spille den her meget, ja, handlekræftig, men jo også på mange måder ret vanvittig kvinde?
3: Ja, det har været fuldstændig fantastisk. Det er et projekt, som jeg med det samme, at jeg læste det og fik det tilbudt og mødte instruktøren, Benedikt Erlingsson, sagde ja til. Og så har jeg faktisk ventet på det i 4 år, fordi at det er så særligt originalt, så det har taget lidt tid at få det finansieret. Men jeg har stået last og bræst, fordi jeg har haft en god fornemmelse for, at denne her udfordring og denne her rolle kommer altså ikke lige hver dag.
1: Hvad var det, der tændte dig i den rolle der, Trine, som gjorde, at du måtte bare sige ja med det samme, også selvom det så lå 4 år ude i fremtiden?
3: Ja, altså det... Den kompromilløshed, som der er i denne her karakter, altså hun handler hele tiden.
2: Det må man
3: sige.
2: Hun
3: har meget, hun skal sige til andre mennesker. Hun har store sådan, idealer for, hvordan vi skal opføre os, men det skal helst være på hendes måde. Mm. Altså, jeg synes, det klasse var utrolig spændende, og så er der selvfølgelig hele sangen og danseelementet med, hun går op på bjerget og synger og danser, og der er en masse slåskampe, og der er det her med, at hun... Altså, det er måske sådan en James Bond-ish karakter, som... Ditte Jensen. og det har jo været... det er ikke så ofte, at man som... kvinde får så handlekraftig en kvinde ind ad døren.
2: Altså. Nej, og er der også et eller andet sådan frisættende i at spille en rolle, som du siger, det er ikke så tit, vi lige ser en kvinde i så markant en rolle, der bare gør alt det, vi måske har lyst til og nogle gange tænker, men jo simpelthen er alt for velopdragende til at gøre. Er der noget frisættende i det?
3: Ja, selvfølgelig har det været rigtig, rigtig sjovt at lave det her. Det har været også vildt og svært og udfordrende. Og, altså, den allerførste dag inden optagelse, hvor jeg sad oppe i Island, og vi havde haft prøver og stuntprøver, og jeg havde øvet mig på 1000 sprog, føltes det som, og meget lange monologer om klima og alt muligt, hun har, hun skal have leveret. Så blev jeg bange, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om jeg kan det her? Og det var en ret rar følelse faktisk i sådan, jeg har været her i så mange år, så det er også dejligt at stå med noget, som man ikke ved, om man kan løfte, så jeg måtte bede til de højere magter i Island, og der er mange af dem. Det er et meget, meget vildt land, ja. Så jeg sagde bare, jeg er klar til udfordringen, kom an. Og så tog vi en dag ad gang. Det har været super, super vildt og super sjovt, og jeg kunne have lyst til bare at fortsætte med den her karakter.
1: Trine, om lidt, der skal vi høre lidt mere om, hvornår og hvis du nogle gange har en lille smule Ditte Jensen i dit eget liv, men inden det, så skal vi høre et af de numre, som er blevet indsunget til seriens soundtrack, og som bliver brugt løbende som lydspor i løbet af serien. Det er en coverversion af Anne Linnets Glor på vinduet.

0: Trine Dyrholm og Martti Kallios fortolkning er glor på vinduer.
1: Jeg har tidligere boet ved siden af en børnehave og vuggestue, hvor gårdmanden hver morgen imellem klokken 6 og 7 brugte en haveblæser til at fjerne sand og blade fra gården i stedet for bare fej. Utrolig støjende. Lysten til at proppe løvblæseren direkte op i røven på ham og smile, imens man tænder for den og se hans læber blafre i den anden ende var stor. Men nu er jeg heldigvis flyttet, men venlig hilsen naboen for helvede. Bjørn.
0: Ditte Jensen, Trine, hedder den karakter, som du spiller i serien Den Danske Kvinde. En særdeles handlekraftig kvinde, ja. Men som også på nogle punkter måske, som sin fortid som jægersoldat, har sådan lidt forskruet tilgang til, hvordan man kan hjælpe andre og nogle gange også gøre livet lidt surt for andre. Trine, vi er med på, at du nok ikke går og waterboarder naboens søn eller slår underboens kat ihjel, hvis den er en lille smule træls. Men er der nogle træk eller sådan et eller andet i Ditte Jensen, som du godt kan genkende fra dig selv?
2: Ja, absolut. Altså, hun er jo en, der udlever nogle af de tanker nogle gange, vi kan have på godt og ondt i denne her serie. Altså, jeg kender til nogle gange, når der er nogle regler, som ikke giver mening. Altså, der må jeg sådan stoppe mig selv med at blive ved med at udfordre de regler ude på en eller anden restaurant eller et eller andet. Du må ikke spise der. Eller, altså, nu kan jeg ikke lige komme på et eksempel, men der får jeg lyst til ligesom at gøre alt muligt. og ligesom Ditte Jensen, jeg skal tale med din overordnede og sådan nogle ting. Jeg kender rigtig meget til, måske mest af alt, den sociale indignation, som Ditte kan have. Altså i forhold til, hvordan vi opfører os over for hinanden. Og Ditte prøver jo at rydde op med nogle børn, som sidder og ser skærm hele tiden, og en mor, som ikke som er presset, og så gør hun det så bare lidt værre, kan man sige. Men altså, vi har jo en opgang med en masse problemer. Der er også noget hustruvold, som hun tager sig af på en lidt voldsom måde, men man kan sige, at mange af de ting, som foregår rundt omkring, og som vi selv er en del af, og som vi godt kunne have lyst til at rydde op i samfundet, det er noget, som jeg godt kender følelsen af i hvert fald. Og det er jo så det, Ditte gør på sin helt egen måde.
1: Burde vi sådan blive lidt bedre til at blande os? Altså ikke på Ditte Jensen-måde nødvendigvis, men altså, der er jo også noget omsorg i hende. Det må man sige. Det kan godt være, at hendes metoder er lidt... lidt for voldsomt, men der er jo faktisk meget omsorg i hende. Altså, burde vi være lidt bedre til at sådan hjælpe hinanden, holde øje med hinanden?
2: Altså, indimellem tror jeg da absolut, at vi burde være bedre til at hjælpe hinanden. Men jo nok ikke lige på denne her måde. Det er klart, at altså, det er jo sjovt med en, som ligesom har et problem. Jeg rydder der vejen. Altså, det er jo en følelse, som vi alle sammen genkender. Så ja, jeg tror da helt sikkert, at hvis vi kiggede på opgangen som samfundet, og hvis man turde kigge lidt ind i lejlighederne en gang imellem, og tage sig lidt af hinanden og det, der foregår, så kunne vi måske have et lidt bedre samfund.
1: Om lidt, der skal vi tale mere om kvinderoller sådan generelt, og hvordan de måske også har ændret sig lidt, siden du, Trine, begyndte som skuespiller.
2: Ja.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Hver eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: En af Danmarks mest markante og hyldede skuespillerinder, Trine Dyrholm, og som lige nu er aktuel i serien Det Danske Kvinde, som du kan se på DRTV, er heldigvis stadigvæk med os.
1: Vi har jo talt en del om den her rolle, Ditte Jensen. Fedt at se en kvinde, der går amok i bedste sendetid. Hvilke reaktioner, Trine, har du fået på den her rolle?
2: Jeg har fået helt overvældende, vilde reaktioner, positive. jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået så meget respons for en rolle før. Så det har været virkelig, virkelig overvældende. Jeg var en lille smule sådan bekymret for at kan vide, hvordan hun lander. Og hun har været lidt ude i verden og være på nogle andre kanaler først, inden hun landede her i Danmark, hvor hun så også er blevet modtaget godt. Men jeg har selvfølgelig været meget spændt på herhjemme. Hvad siger de til den danske kvinde? Så jeg er helt... Jeg er dybt taknemmelig over, at hun er vandret ind i folks hjerter.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, om vi ville tale om den her rolle på samme måde, hvis det nu var en mand. Altså, reaktionen siger det også et eller andet om, hvad vi måske sådan gik og forventede, eller forventer af kvinder?
2: Jeg tror, at vi har et andet blik på, i forhold til likability. Ikke? Altså, jeg har i hvert fald oplevet tit, at når jeg er i nogle projekter, at så bliver man mødt med, ja, men hun er jo ikke så sød, eller... Hun er ikke så likeable, og det har jeg jo altid synes var egentlig ret spændende at udfordre. Så vi har desværre en tendens til at være måske lidt mere snæversynet i forhold til, hvad kvinder kan tillade sig at gøre på skærmen. Men jo mere vi udfordrer det, jo mere... sker det forhåbentlig, ikke? Og der er jo sket rigtig, rigtig meget med, at der for det første også er kommet flere kvinderoller i det hele taget. Og jeg har selv jo været en, der har arbejdet hårdt på det i mange år, at se roller som mennesker og ikke som køn, og gøre det lidt... hele tiden lede efter det modsatte. For eksempel her også, hvor du har en ret handlekraftig kvinde, hvor er hun så ikke så handlekraftig? Hvor bliver hun meget rørt? Så bliver hun pludselig meget rørt over at sidde til en fødselsdag, og der er noget operasang, og hun har samlet en familie. Så bliver hun helt rørt, for hun har ikke nogen familie selv. Ikke? Så jeg er meget optaget af det der med at lede efter modsætningerne i karakterer.
0: Hvordan kan du mærke, Trine, at rollerne eller udbuddet af roller har ændret sig fra, da du startede din karriere for 20-30 år tilbage?
2: Jamen altså, jeg kan da sige, at jeg har haft en film i gamle dage, som hed Forbrydelser, som foregik i kvindefængsel, hvor vi var mere end to eller sådan noget kvinder med i filmen. Ikke? Det foregik i kvindefængsel og var sådan seks kvinder, og det var ikke særlig ofte, at det var, så man har været sådan en eller to kvinder med i nogle film. Ikke? Det er jo bare ændret sig nu. Så nu bliver der lavet mange flere serier, og i det hele taget bliver der bare lavet meget mere. Så der er sådan en større interesse for at fortælle historier om det hele.
1: Tusind tak for besøget, Trine Dyrholm.
2: Selv tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du kan se Den Danske Kvinde på DRTV.

0: Thomas Helmi og Medina sender os frem til radioavisen nu klokken 11.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en opsigtsvækkende udtalelse om børns sociale medier og rygning. Udtalelsen faldt på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed i går.
2: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Hvis jeg havde små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier, sagde Mette Frederiksen. Og det er en uheldig sammenligning, fordi rygning gør så stor skade på sundheden, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
3: Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning. Så må man så godt klemme nogle flere ting ind. Man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning.
1: I sin beklagelse på Facebook forklarer Mette Frederiksen, at hun ville have voksne til at forstå, hvor udsatte børn er på skærmen. Men selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver Mette Frederiksen. Virksomheden Jensen Danmark, der producerer maskiner til blandt andet industrivaskerier, har fyret 172 medarbejdere på Bornholm her til morgen. Fyringsrunden skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden, det siger formanden for fagforeningen Dansk Metals lokalafdeling på Bornholm, Jimmy Hjort.
4: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
1: Direktør Morten Rask fra Jensen Danmark ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst en dag som i dag, skriver han til DR Bornholm. Sveriges regering fremlægger senere i dag en krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner, eller hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner. Det oplyser den svenske finansminister Elisabeth Svantesson til nyhedsbyrået TT. Pakken er en reaktion på den globale energikrise og ventes ifølge svensk TV SVT at gå til støtte til blandt andet landbruget og luftfarten. Det handler både om husholdninger, for det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer så uskadt igennem krisen som muligt, men også om de ramte brancher, siger den svenske finansminister. Og under krigen i Mellemøsten er priserne på blandt andet benzin og flybrændstof steget kraftigt. Vi får en dag med lidt af hvert fra oven. For nogle steder bliver det regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det også op i den sydlige del af landet, der så kan glæde sig over sol og i hvert fald kun få byer. Termometeret kommer til at stå et sted mellem 7 og 12 grader hele dagen, og vinden bliver svag til jævn fra vest eller skiftende retninger. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4. Med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har haft dejligt selskab af Trine Dyrholm.
3: Ja, det var virkelig hyggeligt.
2: I sidste time. Og inspireret af hendes rolle som Ditte Jensen i den her serie, Den Danske Kvinde, så har vi også talt lidt om, eller vi har talt en del om de der følelser, man bare har lyst til at gøre, ligesom Ditte Jensen gør i serien. Bare waterboarde naboens barn, fordi han er skide irriterende, ja. Eller slå naboens kat ihjel, fordi den skider i køkkenhaven.
3: Præcis.
2: Jane, hun kan godt genkende følelsen. Hun skriver, jeg bor et sted, hvor der er en smal gangsti uden foran vores bebyggelse, som er fire rækkehuse. Der er sat skilte op om cykling forbudt. Men flere gange har jeg været ved at blive kørt ned af en cyklist i fuld fart, når jeg er gået ud af min låge. Og jeg har tænkt, at et kosteskaft igennem hjulet måske vil stoppe dem. Men så skriver Jane dog også, det er dog blevet ved tanken.
3: Og jeg kan lige se det for mig.
2: Ja, jeg kan også se, det kan gå grueligt. Men følelsen, lysten til at gøre det, den kan man altså godt genkende.
3: Her er der en, der ikke bare fantaserer, okay. Men som rent faktisk har gjort noget ved det, fordi vedkommende synes, at der var noget, der var irriterende.
2: Ja.
3: Jeg har en nabo med fire utrolig larmende små hunde. Jeg skar bouillonterner i bitte små tern, kyldet ud på vores græsplæne, med det resultat, at hundene kan lugte, at der er noget, og graver hele lortet op. Nu bliver de ikke længere lukket ud i haven. 1-0 til mig. Ha' en skøn dag. Alle sammen, hilsen fra mig.
2: Ja, okay, så
3: smider det ud på deres, naboens okay, græsplæne.
2: Så graver de den op.
3: Yes.
2: Okay, det er altså... Det er
3: så
2: altså,
3: nu er det blevet indehunde.
2: Jeg vidste ikke, at bouillonterninger kunne have den effekt på
3: hunden. Nej, der er sindssygt.
2: Om lidt, der skal vi tale om noget helt andet,

0: For mange 9. klasse elever, så er det jo sidste skoledag i dag.
1: Ja, for nogen var det i går, og for nogen er det først.
0: Ja, men det er de her uger, ikke?
1: Og det er jo en kæmpe milepæl.
0: Ja, men det er en kæmpe milepæl. Altså, folkeskolen, det er jo 10 år af et barn og et ung menneskes liv. Og det er jo med til at definere, hvem man er i hvert fald, og hvem man er på det her tidspunkt i de første mange leveår.
1: Ja, på godt og på ondt. Og det fik jo også til at tænke på, at venskaber i folkeskolen betyder meget, men der er faktisk også stor forskel på, om de her venskaber ligesom holder ud over folkeskoletiden, eller ej. Vi har begge to stærke venskaber, som stammer helt tilbage fra folkeskoletiden.
0: Ja.
1: Men vi har også kollegaer, som overhovedet ikke, altså, de ser ikke deres folkeskoleklassekammerater som nogen, de anser som venner i dag i deres voksenliv.
0: Nej.
1: Og så der er jo stor forskel. Er der mange venner, du har fra folkeskolen?
0: Altså, mine to tætteste venner tilbage fra folkeskolen, dem ser jeg stadigvæk.
1: Ja.
0: Og betragter stadigvæk som nogle af mine aller næreste venner.
1: Mm.
0: Og det var nogen, jeg fik. Jeg gik på en lille skole de første fra 0 til 7. klasse, og da jeg så kom på en større overbygningsskole i 8. og 9. klasse, det var da, jeg fik de her to gode venner, som jeg stadigvæk har den dag i dag.
1: Ja. Og det er jo livsvidner på en eller anden måde, ikke? Når man har kendt hinanden i så mange år. Mine bedste veninder er også to veninder, som jeg har gået i folkeskolen med. Ja, siden 0. klasse.
0: Mm.
1: Det er jo vildt at tænke på,
0: ikke? Ja, det er sindssygt at tænke på, ikke?
1: Når man er plus 40 i dag. At det er jo utrolig mange år. Mere end 35 år.
0: Ja, præcis. 34-35 år tilbage, ikke? Ja. Altså, det er vanvittigt.
1: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Blev din sidste skoledag også et farvel til folkeskolevennerne? Eller er du, ligesom Mads og jeg, stadig venner med nogle af dem, du gik i folkeskole med? Og hvad betyder det for dig, uanset om udfaldet er, at du ikke er venner med dine folkeskoleklassekammerater, eller at de stadig er en del af dit liv? Det vil jeg meget gerne høre i en sms til 1212, eller i talebokken i det her lyd.
0: Ja, for lige nu, så står de unge mennesker, og mange af dem, og siger farvel til hinanden. Sikkert de lige gør det i dag, vel? Men på den anden side, de har fået deres eksamensbevis, ja, så vil der jo være nogle af de der, som aldrig ser hinanden igen.
1: Ja. Der er også nogen fra min folkeskoleklasse, jeg aldrig har set igen.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt mærkeligt, når man tænker på, at man tilbragte 10 år sammen. Og det er jo faktisk den længste periode i ens liv, hvor man er sådan samlet med en gruppe mennesker et sted. Ikke? Altså, fordi så efterskole, gymnasiet,
0: efterskole,
1: det
0: er så
1: kortere.
0: Er det et år eller to, og så er det gymnasiet eller en anden videregående ungdomsuddannelse. Så er det jo 3 år, så er det, man er måske på universitetet eller en videregående uddannelse eller sådan et eller andet. Så er det en 4-5, måske 6 år. Ikke?
1: Mm.
0: Altså, så der er ikke så langt et stræk, hvor man er sammen med nogle mennesker så intensivt.
1: Nej.
0: Som i folkeskolen.
1: Men vi ved jo også, at nu bliver de unge mennesker jo spredt for alle venner. Nogle skal på efterskole, nogle skal videre på en ungdomsuddannelse, for nogle går i lære. Altså, og så kan venskaber jo godt dø ud. Men altså, vi samler anekdoter. Indbakken åben. Har du holdt fast i vennerne fra folkeskoletiden, eller blev sidste skoledag også et farvel til de venskaber?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Hej, jeg er i den lykkelige situation, at tre af de tætteste venner, jeg har, har jeg kendt i over 45 år, altså fra folkeskolen. Og især hende, jeg skal ud og spise med i aften, er gudmor til min ældste dreng, og jeg er gudfar til hendes ældste. Jeg føler mig meget heldig. Det skriver Jakob.
1: Det er sidste skoledag for 9. klasserne i de her dage, og det har fået os til at spørge, har du holdt fast i vennerne fra folkeskolen, eller bliver sidste skoledag også et farvel til vennerne? Sådan er der en, der skriver sådan her: min allerbedste veninde er fra folkeskolen, og hun er en kæmpe stor del af mit liv. Vi deler med og modgang, middage, rejser, og så stod hun fader til min yngste datters dåb. Det er guld værd med et livslangt venskab. Vi er 42 år nu.
0: Det er virkelig guld værd. Balsam skriver nej tak til nogen fra min folkeskole. Det var de længste 10 år i mit liv. Det var et sandt mareridt. Derimod dem fra efterskolen har jeg stadig kontakt med nogle af dem.
1: Ja, og sådan tror jeg også, der er mange, der har det med folkeskolen. At det er noget, de ikke behøver at genopleve eller blive mindet om.
0: Ja, og så er der mange, for hvem efterskolen blev det sted, hvor de så mødte de der sande venner. Charlotte har det lidt på samme måde. Jeg ser ikke nogen fra min folkeskole, der er blevet mobbet helt vildt. Og de har været meget ondskabsfulde ved mig. Så jeg har bestemt ikke lyst til at have kontakt til nogen af dem. Så skriver Charlotte også: fantastisk dag til jer, i lige måde, Charlotte.
1: Jonas, han skriver: min vennekreds består mest af venner og veninder fra folkeskolen, plus min kone er også fra folkeskolen.
0: Det har der været nogle indringer
1: over. Det har været en god folkeskole.
0: Ja, for Jonas. Ditte fra Glostrup ser stadig Christel, Jani og Rikke. Ditte skriver: jeg har stadigvæk veninder fra folkeskolen. Tvillinger, Christel og Jani fra en klasse under mig, hvor jeg især ser Christel og Rikke fra parallelklassen. Jeg synes, det er rart at ses med dem, fordi vi har kendt hinanden i så mange år. Og så skriver hun, de er altså plus 45, og vi kan dele gamle minder og anekdoter. Vores forældre er venner, og de ses også jævnligt. Ej, det lyder hyggeligt.
1: Sød historie. Ja. Rikke og hendes gamle klasse, de gør altså ret meget ud af det. Prøv at høre, Louise. Min folkeskoleklasse holder i den grad stadig sammen. Vi mødes to gange årligt til forårstræf i morgen, Kristi Himmelfarts dag, samt til julefrokost. Vi er cirka en 12-13 faste deltagere hver gang. Ved forårstræffet deltager vores gamle klasselærer og vores matematiklærer, som havde klassen alle 10 år.
0: Ej, det lyder så hyggeligt. Det kan jeg blive helt misundelig på, kan
1: ja, men det kan noget. Der er nogle år for, det er en del år tilbage, men der havde vi også sådan en reunion for den 9. årgang, jeg gik på. Det var faktisk meget sjovt at se folk igen.
0: Ja, det ville jeg virkelig ønske, at min folkeskoleklasse havde været bedre til. Jeg bor jo den anden ende af landet, så det kunne simpelthen være så sjovt at se dem igen, for det var en mega god klasse, jeg gik i, men sådan blev det altså.
1: Det kan være, der er nogen, der har lyst til at lave en reunion sammen med dig.
0: Ja, hit me up på Facebook.
1: Ja, præcis.
0: Tusind tak for at dele jeres anekdoter. Vi håber, uanset hvad, at sidste skoledag bliver fantastisk for alle jer, der markerer den her milepæl i jeres liv i de her dage.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Jensen Danmark har i dag fyret 175 medarbejdere på Bornholm. Virksomheden mangler ganske enkelt ordre lige nu, blandt andet på grund af uro i verdensøkonomien. Den får kunderne til at vente med at bestille nye maskiner til industrivaskerierne. Det er en svær, men nødvendig beslutning, som vi beklager dybt. Vi gør alt, hvad vi kan for at støtte de berørte medarbejdere bedst muligt i situationen, det siger administrerende direktør Jensen Danmark, Morten Rask. På lidt længere sigt regner han med, at det vender igen. De mange fyringer hos Jensen på Bornholm er noget, vi kommer til at mærke på hele øen. Det er der også en tung dag på borgmesterkontoret, siger borgmester Frederik Tolstrup.
3: Jeg synes, det er en utrolig trist nyhed. Jensen er en stor, stærk og vigtig virksomhed for Bornholm, og det er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver afskediget, så det er jo helt forfærdeligt.
2: Men regionskommunen vil hjælpe alt det, der er muligt, siger Frederik Tolstrup.
3: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
2: I det hele taget går det store apparat i gang for at hjælpe de 175 fyrede metalarbejdere, 3F'ere og elektrikere. Hele fagbevægelsen og jobcenteret på Bornholm arbejder meget tæt sammen og vil i samarbejde med Campus Bornholm se ind i opkvalificering og uddannelse, siger formanden for Metal Bornholm, Jimmy Hjort. Det bliver skyder i perioder, kommer der regn eller byer, men i eftermiddag klarer det efterhånden op med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Omkring 9 graders varme og svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stadigvis frisk vind.

0: Du er som altid rigtig glad.
1: Jeg ved ikke, hvad der er, der sker, men min arm, de kommer bare til at køre frem og tilbage.
0: Ja. Din arm gør comeback hver eneste uge, når du hører den her.
1: Sammen med Kom tilbage nu.
0: Fordi er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det comebacks. Sådan helt generelt. Vi er også vilde med ligesom at uddele comebacks.
1: Ja.
0: Til dig, der sidder og tænker,
1: Det er en tung onsdag.
0: Det kan være, ja.
1: Det kan også har det været en tung uge indtil nu, jo.
0: Der kan være alle mulige grunde til. Den her, den er til dig, der trænger til et comeback, og ringer ind på 70 20 44 45. Du bestemmer faktisk selv, hvorfor du synes, du fortjener et comeback. Vi gør os ikke til dommer.
1: Nej.
0: Vi siger bare, alle fortjener en ny chance, og derfor så kan man ringe på 70 20 44 45.
1: Og det er jo alle. Altså, som i bogstaveligt talt alle, der kan være med i den her quiz. I sidste uge, der ringede Christina fra Valby ind.
0: Ja.
1: Hun befandt sig i det, hun selv beskrev som en tretrinsraket af elendighed.
2: Jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
0: Nej,
2: helt forfærdeligt.
1: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Jamen, det er så hæsligt.
1: Jeg opsummerer lige. Dårlig søvn, ingen kaffe, udsigt til 3 timer på knæ i badet for at klippe hunden.
0: Ja. Jamen, den ingen kaffe, der er nok til at tippe mig.
1: Det er jo nok til at komme back i sig selv.
0: Der er jeg ude over kanten allerede der. Christina trængte, og hun fik et comeback, og det kan du også få. Fordi du skal sådan set bare gribe telefonen og ringe 70 20 44 45. Hvis du af den ene eller den anden grund godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke, og ikke mindst vinde en formiddag på 4'en mulepose.
1: Og det kan jo være, at man tidligere har tabt en quiz på B4, at man så trænger til oprejsning. Måske sidder du, og jeg kender ikke de mennesker, men de findes, har jeg hørt.
0: Ja.
1: Nogen, som sidder og ønsker sig at have fri på fredag, mens resten af familien de holder Kristi Himmelfartsferie, men man har bare glemt at ønske
0: det. Man har lige glemt. Det kan også være, at du har tredjedags tømmermand.
1: Ja.
0: Efter AGF's guldmedaljer i søndags. Det kan også være, du holder med FC Midtjylland, der jo altså lige misser det der Superliga. Guld. Der kan være alle mulige forskellige årsager til, at man har lyst til at bruge for et comeback. Det er op til dig at bestemme, hvorfor du fortjener et comeback. Men grib telefonen, ring 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz, og det er sådan en, vi er ret sikre på, du nok skal klare.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Jonas og Henning fra Kolding er med os. Fortæl lige, hvorfor har sådan et par unge mænd på 17 og 18 år egentlig brug for at gøre comeback?
1: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
1: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
2: Hvor sløjt, okay. Hvor sløjt står det til, de her?
3: Det slår rigtig sløjt til.
2: Nej!
1: Det er ikke godt smænd.
0: Ja, går I 2. G nu?
1: Det gør vi.
0: Okay, så I har jo faktisk et helt år til at rette op på...
1: Det er det, der er planen. Det er okay.
2: Okay, så bare lige for at slå hovedet på sømmet her. Vi starter, altså får I comeback i dag, så bliver det rejsen frem mod et 3.G, hvor karakterskalaen den eksploderer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
1: Den fordobler.
0: Okay. Og hvilke, altså nu siger I akademisk comeback. Hvilke uddannelser er vi ude i, for at gøre forældrene rigtig stolte?
1: Jamen, det er noget jura, det er noget psykologi, det er tandlæge, det er... Helt op i toppen.
2: Okay,
1: det er
2: så det, vi jagter det, høje karakter i gennemsnit, så verden kan ligge for jeres fødder næste sommer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
0: Jonas og Henning, er I klar?
1: Ja.
4: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
5: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
0: Efter 40 års venten og utallige skuffelser, så kunne Danmarks næststørste by Aarhus jo igen fejre, at byens fodboldstolthed gjorde comeback som dansk mester. Jonas og Henning, hvad hedder klubben, der altså igen kan kalde sig Danmarksmester i fodbold?
3: Det er AGF, Aarhus Gymnastikforening.
0: Sådan!
2: God start!
1: Ja, tak.
2: God start.
0: Virkelig god start!
3: Ja,
0: men, altså prøv at høre, jeg kan mærke tandlægekitlen nærmest om skuldrene på jer, fordi I er godt på vej.
2: Vi har allerede sprunget fra et gennemsnit fra 4 til 7 nu. Altså. Vi tager en... Er I klar på en toer, drenge?
1: Det er vi.
4: Spørgsmål 2.
6: Spørgsmål 2.
2: Det her, det er jo en ven af programmet, Søren Torpegaard Lund, med Før vi går hjem, som er det danske bud ved en helt særlig sangkonkurrence, som i går aftes gjorde comeback. Hvad hedder den der internationale musikkonkurrence, som finder sted hvert eneste år lige nu i Wien, og hvor de europæiske lande og Australien, de kæmper om sejren?
3: Er det ikke næsten Eurovision, vi taler om her?
0: Ja da! Jo! Ej, hvor er I gode! Tænk, hvis I havde lagt samme iver i 2.G, som vi gør her i kisten. Nu er der lige et enkelt spørgsmål tilbage.
4: Spørgsmål 3. Spørgsmål
0: 3. Efter flere uger med solskin, varme og tørt forårsvejr, så var der godt nyt til haveejerne og landmændene, da en helt særlig og meget våd vejrtype den her uge gjorde comeback i nogle dele af landet. Hvilket slags vejr var det, der igen viste sig over Danmark?
3: Ja. Det var...
0: Det var hvad?
3: Det var pisseøst regnvejr.
0: Ja, det var det!
2: Jonas og Henning!
0: Sådan!
2: Sådan, drenge!
1: Ja, det er sådan, det skal være.
2: Jamen altså, hallo! I kommer til at flyve direkte ind i 3.G.
0: Med,
2: uden at kigge over skulderen.
0: Ja, videre ud i verden.
2: Og videre ud i verden.
1: Jamen, nu har jeg motivationen til det.
0: Hvor er det godt. Det er det, der er hele meningen med det. Og så sender vi selvfølgelig også lige en mulepose til jer. Den kan I jo gå og flashe på gymnasiet, og når folk er sådan, hey, hvad er det for en fed mulepose? Så kan I lige sige, at det er fordi, I altså har vundet comeback-quizzen.
1: Det ser vi frem til.
2: Stort tillykke, Jonas og Henning, med jeres comeback.
3: Tak for det.
1: Tusind tak.
7: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Så er det tid til ugens sidste fællesmøde for vores vedkommende, Louise.
2: Ja.
1: Og det har jo været en dag, hvor vi har haft besøg af Ditte Jensen. Eller i hvert fald hende, der har vagt Ditte Jensen til live. Trine Dyrholm.
2: Ja.
1: Kæmpe fornøjelse.
2: Ja, altså hun er sgu en stor stjerne.
1: Ja, hun er en kæmpe stjerne. Jeg var faktisk lidt starstruck.
2: Ja, men det var jeg også lidt. Men jo, hun er jo fuldstændig nede på jorden. Virkelig, virkelig dejlig interview. Jeg synes, noget af det, jeg virkelig blev mærke i, det er altså en skuespiller som hende, der har spillet så utrolig mange forskellige roller, både i ind- og udland. Sjov at høre hende sige, at lige præcis den her rolle, som Ditte Jensen, den virkelig betød noget særligt for hende, at få lov at spille det der fuldstændig kompromisløse, ret vanvittige kvindemenneske. Ikke?
1: Og det der med, at hun fik tilbudt rollen for 4 år siden og sagde bare... Ja, med det samme.
2: Ja.
1: Og så skulle der lige findes noget finansiering, fordi det var ikke lige alle tv-stationer, der var med på ideen om, at der skulle slås en kat ihjel inden for de første 5 minutter i filmen.
2: Og i den forbindelse vil vi også godt lige sige, at vi jo på ingen måde opfordrer til at gøre nogle af de her ting, som Ditte Jensen gør, eller som vi kunne have lyst til at gøre.
1: Nej.
2: Der var for eksempel en, der skrev og fortalte om at smide bouillonterninger ind i naboens have, for at få naboens hunde, som irriterede, vedkommende til at grave haven, så de ikke vil blive lukket igen. Der er lige et par stykker, der meldte sig ind bakken, Mads, og sagt, at det der med bouillonterninger, det er faktisk ret farligt for hunden. Så vi vil gerne lige understrege, det skal I selvfølgelig ikke gøre. Du må gerne tænke det, du skal ikke gøre det.
1: Præcis, og vi har aldrig sagt, at man skal gøre det.
2: Nej. Og hvis vi har sådan en kæmpe fejl.
1: Ja, fuldstændig.
2: Det skal man selvfølgelig ikke.
1: Man skal bare tænke det. Man skal lade være med at gøre det.
2: Nej, vi skal ikke være alt for meget Ditte Jensen-agtige.
1: Nej, det er faktisk ikke være godt for nogen eller noget.
2: Vi havde jo på ugeplan den her uge, at Henrik
1: ja.
2: 40-års jubilæum.
1: Ja, han skulle hente sin Jaguar.
2: Ja, og så var vi lidt nysgerrige på, hvordan det er gået. Henrik har skrevet.
1: Ja, det var en fantastisk dag. Der var champagne på bagsædet i Jaguaren til køreturen. Da vi ankom, stod der cirka 40 kolleger og flade. Med receptionen fulgte 2 ekstra månedslønninger og 5.000 kroner før skat til at købe en gave for.
2: Okay, Henrik, du må virkelig være en skattet medarbejder.
1: Og der er en fantastisk virksomhed, Henrik er en del af.
2: Må man sige. Nå, men du fik jo sagt det der sidste formiddag på firen den her uge, fordi vi holder Kristi Himmelfartsferie, men den lyse side tager jo over de næste par dage, hvor vi holder fri. Det er Sanne Nyland Christensen, det er Frederik Gatzfiller, der står bag mikrofonerne, og så er jeg jo også alene hjemme næste uge, fordi...
1: Ja, jeg skal lige ud og føjte for en gang skyld.
2: Ja. Du skal ud og føjte.
1: Men jeg er sikker på, Louise, du skal nok passe butikken godt.
2: Det er da i hvert fald planen. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Tak for en dejlig uge. Og rigtig god Kristi Himmelfartsferie, hvis I er så heldige. Og have sådan en. Vi høres ved i næste uge.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Krig og konflikt og generel usikkerhed påvirker ikke boligmarkedet. Tværtimod, priserne stiger og stiger, og det bekymrer mange af dem, som vi har talt med på gaden i København.
1: De der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at boligpriserne bliver ved med sin himmelflugt? Det undersøger jeg lige om lidt. Eksperter og politikere kritiserer nu myndighederne for, at de stadig ikke har fået offentliggjort undersøgelsen af, hvad der rent faktisk var årsag til, at luftrummet i efteråret blev lukket over Danmark. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er det muligt, at det slet ikke var russiske droner, der generede luftrummet.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv.
0: Noget, der med sikkerhed er i luften, det er Air Force One med den amerikanske præsident Donald Trump ombord. Han har kurs direkte mod Kina, hvor han skal på et meget vigtigt officielt besøg. Men meget har ændret sig, siden Trump sidst mødtes med kineserne. Hvad det er, det taler jeg med vores Asien-korrespondent om sidst i Middagsradioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Boligfesten i Danmark bliver bare større og større, og nu er det ikke kun priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger pænt. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Nye tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er faktisk den største stigning på en enkelt måned siden corona. Og det er overraskende, for priserne de burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Og det er ikke bare april, der har budt på prisstigninger. Det seneste år er huse i Region Hovedstaden steget med 11%. I Sjælland, ja, der er stigningen 9%. Region Nordjyllands huse, de er steget med 8%. Og i Region Midtjylland 7%, mens de er steget med 5% i Region Syddanmark. Til sammenligning, ja, så er huspriserne i gennemsnit steget med omkring 3,3% om året over de seneste 15 år. Et af de steder, hvor der er godt gang i hussalget, det er i Aalborg, hvor min kollega Johannes Morawski fangede en ejendomsmægler, inden han skulle have en fremvisning senere i dag.
4: Og det er herinde i et ganske almindeligt rækkehus i røde mursten på lige over 100 kvadratmeter. Det er sat til salg for lige under 2,2 millioner kroner, og det er dig, der skal forsøge at sælge det, Rasmus Lund Christensen. Hvis vi lige går indenfor, du er ejendomsmægler og indehaver af Din Mægler. Hvordan oplever du interessen for en bolig som den her?
5: Jamen jeg vil sige, at vi lagde den på nettet i går, og inden for en halv time, der havde vi den første fremvisning booket ude til i dag, og der er flere, der har booket fremvisninger siden, så jeg vil sige, at de her lidt mindre oplandsbyer med god skole og gode indkøbsmuligheder, altså der går det rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Og nu er vi jo lige gået indenfor, og så lige om lidt, så er der en fremvisning her, men hvem er det, der er på markedet lige nu og ude efter en bolig som den her?
5: Mange af de køber, vi ser på villaerne i dag, er folk, som har en ejerbolig i forvejen, eller har måske solgt den. Det er mest dem, vi ser på villaer, fordi køberne skal også have lidt med, når de skal ud og købe noget, så de skal have en god opsparing. Og der kan det være svært som førstegangskøber, og måske lige skal finde 200.000 eller 300.000 til at købe et hus.
0: Ja, man skal have lidt med, og dem vi mødte på gaden i Herlev ved København er både overraskede, og de er også lidt bekymrede over, at det går så hurtigt med boligpriserne.
1: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
6: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
7: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til?
0: Sagde her Henriette Ankerdaler, før hende var det Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Boligpriserne, de bliver altså ved med at stige og stige, og vi hører, at der er nogen, der er bekymret over de her stigninger. Skal de være det?
8: Altså grundlæggende skal vi ikke være bekymret over, at boligpriserne stiger. Det er helt naturligt. Og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne. Og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil ind på det her boligmarked, særligt førstegangskøberne. Er det slet ikke et problem, hvis de slet ikke kan komme ind?
8: Jo, altså det er klart, det kan, hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus, de stiger meget kraftigt, som vi eksempelvis ser på det københavnske boligmarked for tiden. Og det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet. Men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt. Altså til trods for alle de usikkerheder, vi har, jamen, så har beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere. Vi har meget, meget høj fremgang i realløn her i 2026, blandt andet på grund af nogle af de ting, som politikerne har lavet. Så vi har en meget, meget velfungerende økonomi, og det er også det, der afspejler sig i, at der er en stor efterspørgsel efter boliger, og så stiger boligpriserne.
0: Lød det fra Michael Svare. Tak, fordi du var med her. I en ny DR-dokumentar retter flere eksperter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For efter mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, ja, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Derfor så kan han, og vil ikke, afskrive det scenarie, at der faktisk slet ikke var droner over Danmark.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og så spoler vi lige tiden tilbage til, da dronekaoset ramte i efteråret.
9: De danske myndigheder de er i alarmberedskab efter, at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn.
10: Sådan lød det tilbage i september i den uge, hvor droner fyldte rigtig meget.
11: Droner krænkede igen i nat dansk luftrum og svævede ubesværet rundt over flere danske lufthavne og militære anlæg.
10: Og sådan her lød det fra statsministeren Mette Frederiksen.
12: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
10: Også forsvarsministeren Troels Lund Poulsen var på banen.
13: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
10: Ugen efter, den 29. september, talte justitsminister Peter Hummelgaard om en ny virkelighed.
14: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner. I morgen er det måske noget andet. Og det skal vi som samfund desværre indrette os på.
0: Det var Julie Jakobsgaard, der lige hjalp os med at genopfriske hukommelsen.

0: brugt op blandt flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Dennis Flydtkjær.
1: Danskerne har brug for svar, fordi var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse. Så jeg synes bare, at lægge den frem, så må vi tage den derfra.
0: Ifølge den afgående regering, så kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det en magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
2: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
0: Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Forsvarskorrespondent Mads Kors sagde, altså myndighederne kender, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Hvor godt forberedte var vi på den situation?
3: Danmark var absolut ikke forberedt. Et af de helt store blinde punkter i hele det her sagskompleks er jo, at vi nu diskuterer, var der droner overhovedet. Så det, man opdagede, det var simpelthen, at man havde brug for noget grej, noget udstyr, som med sikkerhed kunne sige, jamen det, der blinker der, er det egentlig en drone, eller er det bare noget andet, der flyver? Det fandtes på markedet dengang i rigt mål endda, men det var ikke noget, som de danske myndigheder kunne benytte sig af.
0: Nu er der så gået et halvt år, at vi er blevet bedre til at opdage dem i dag?
3: En smule bedre. Altså blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet, og der er stadigvæk også masser af mangler i den, kan man sige, værktøjskasse, som man skal ned og have fat i, hvis man eventuelt skal springe dronerne ned, skyde dem ned, eller på andre elektroniske måder jamme dem ned på jorden.
0: Lød det fra Mads Kors her. Så kan jeg fortælle, at du lige nu kan se en dokumentar om sagen. Den hedder Droner over Danmark, og du finder den på DRTV. Den amerikanske præsident Donald Trump lander i dag i Beijing. Her skal han de næste dage mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet det kommer efter et år med heftig toldkrig imellem de to lande. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Det glædede pensionisten Su fra Beijing, der er glad for, at Trump kommer på visit. Jeg håber, at Kina og USA kan være venner. Jeg synes, at verden vil være mere fredelig, hvis Kina og USA ikke stod i konflikt med hinanden, siger han her. En anden borger i Beijing, Liu Ping, håber, at Trump har taget lyttebøfferne med sig. Jeg håber, at han vil tage vores råd med i sin betragtning, når det gælder hans politik for udenrigshandel og situationen i Mellemøsten, siger han. Og Kinas gode forhold til Iran er noget, som Donald Trump har brug for. Han håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen og lave en fredsaftale med USA, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
4: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side, brug for en måde at kunne sælge den her krig på som en sejr.
0: Men det er ikke den eneste ting, som Trump har brug for, når han mødes med Xi.
4: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
0: Og så kan jeg sige velkommen til Philip Rowan, vores Asien-korrespondent med fra netop Beijing. Trump kommer til byen med et ret stort behov for resultater. Er Xi Jinping i samme situation, eller er det egentlig Trump, der har mest på spil her?
5: Xi Jinping er nok egentlig en situation, hvor status quo, altså nuværende status, ikke er den værste. Fordi de to lande er et sted, der godt kan kaldes en våbenhvile, siden man indgik ind i oktober sidste år. Og tiden siden våbenhvilen har Xi Jinping og Kina brugt på at forsøge at sikre sine forsyningslinjer, og forsøge at sikre sine forsyningslinjer ud i verden, så man ikke kan blive truet af amerikanerne en gang til.

0: Og hvad siger det så om magtforholdet mellem de to lande lige nu?
1: Xi Jinping har været villig til at gå ret langt for at afskrække Trump. Det var det, man gjorde dengang, da handelskrigen varslede. Man sagde, at vi er villige til faktisk at sætte hele vores handelsforhold over styr, så vi ikke ser svage ud over for USA. Og det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Lød det fra Philip Rowan. Og fra Philip Rowan til dig, Louise Gade. Kan du ikke lige fortælle mig, hvor solskinsvejret er blevet af?
2: Ja, det er forsvundet bag gråvejr, og det præger altså resten af onsdagens vejr for det meste. Det vil fortsætte med at regne meget af dagen, men altså også perioder med opholdsvejr. I løbet af de sidste eftermiddagstimer, der kommer der en opklaring sydfra, så det giver lidt sol til det sydlige Jylland, Sydhavsøerne og Bornholm sidst på dagen. Temperaturerne de bliver behersket. Kun 7-12 grader bliver det til. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mona var det her, Dancing on the Wall.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og jeg vil da tro, at der også kan danses lidt videre til nogle af de andre sange, vi skal høre i programmet i dag. To af dem er for eksempel med nogle danske duoer, der er lidt ældre en, og der er en ny en, henholdsvis Skortorp og Bifald. Vi tager også et kig på hitlisterne, som de tegner sig i den her uge. Og lige straks, der er det Sys Bjerre, vi er klar med sang, der er ugens hit-tipser. Velkommen til det hele.
1: P4 Play.

0: bandet. Sådan var det her sammen med Ida Lauerberg på nummeret Satellitter.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lad os så gå videre til sangen, vi spiller allermest i den her uge. Nemlig den nye fra Sys Bjerre. Den hun udgiver officielt på fredag. Mama's Are Going Out, som den hedder. Som er det første nyudspil, der er kommet fra hende i en 5 års tid. Hun gik nemlig hen og blev mor. Og det kan jo i sig selv godt være lidt af et fuldtidsjob. Så forståeligt nok, så var der ikke meget tid til os til også lige at lave musik. Eller til bare at få sig en fri aften. Og det er ikke mindst det sidste Sys Bjerres nye sang, den handler om. Som vi kan høre hende fortælle her med lidt hyggelig babylyd i baggrunden.
2: Mama's Are Going Out er jo egentlig bare en beskrivelse af, hvordan det er at gå ud på den anden side af at have fået børn. Men jeg kan godt lide at tænke på den nu som en hyldest til alle de mødre og fædre, som arbejder røven ud af bukserne for deres børn hver eneste dag, og som en sjældent gang imellem får lov til at gå ud og slå til søren. Og hvordan de aftener så udspiller sig, det er jo individuelt, men det bliver sjældent sådan, som man havde håbet eller troet, og det bliver i hvert fald ikke sådan, som det var, da vi var 20.

Ja, der kan godt være, det er svært for Sys Bjerre sådan at komme ud, men nu er hun i hvert fald kommet ind her i radioen. Hendes nye single hedder Mamas Are Going Out. Den er officielt ude på fredag, og den er jo altså ugens hit-tip her i P4 Play. Der er regionale nyheder på vej til dig, når klokken bliver 12:30, så det gør den om 3 minutter. Frem til dem er det tyske kammerat, vi lytter til her med.

0: populære toner fra Tyskland var det, vi fik her. Kammerat var det som sagt. Og oh, hug yourself, for klokken blev uheldigt.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Fagbevægelsen, Campus Bornholm, Jobcenteret og Regionskommunen i det hele taget vil sammen tage fat i de 175 medarbejdere, som Jensen i dag har fyret på Bornholm. Administrerende direktør Jensen Danmark, Morten Rask, siger, at virksomheden mangler ordre på grund af den generelle uro i verdensøkonomien. Derfor er det her en svær, men nødvendig beslutning, som vi beklager dybt, siger han. Det var der også noget af en mavepuster, siger formand for Metal Bornholm, Jimmy Hjort, der nu står med 69 fyrede smede.
3: Nu går hele apparatet jo i gang. Vi går på med sammen med Campus Bornholm og ser ind i opkvalificering og noget uddannelse. Vi går hele det her igennem, hvordan vi kan klæde dem på til, at de er klar igen.
2: Det positive er, at alle løfter i flok, siger Jimmy Hjort.
3: Hele fagbevægelsen i særdeleshed og Jobcenter og Campus Bornholm, vi arbejder meget tæt sammen, og det er jo en kæmpe styrke, at vi kan arbejde sammen med fælles fodslag. Fordi det gør det store sikkerhedsnet under vores opsagte kollegaer. Ikke er, at de kommer videre, forhåbentlig.
2: En 43-årig mand er blevet sigtet for at flyve med drone ved Arnager tæt på Bornholms Lufthavn, det oplyser Bornholms politi. Det er anden gang på bare 2 dage, at forbuddet mod at flyve med drone er blevet overtrådt. Den 43-årige er blevet sigtet for 2 forhold. Dels er han fløjet med drone for tæt på lufthavnen, der er kritisk infrastruktur. Dels er der forbud mod at flyve med drone over hele Bornholm, så længe forsvarsøvelsen Baltic Shield står på. Og det forbud, ja, det gælder frem til midnat i morgen aften. I eftermiddag klarer det efterhånden op med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Omkring 9 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stadigvis en frisk vind.

Mille og Uro var det i skøn forening her på sang, der hedder Drømmefanger. Du fik den i P4 pladser den onsdag her, 12:35 stykker er klokken blevet, og der er selvfølgelig flere gode sange på vej til dig i dagens program lidt senere i denne her afdeling. For eksempel nyt udspil fra Duen Bifald, og lige straks, der kigger vi nærmere på ugens hitlister. Det gør vi efter Jungle.

0: musik, der dufter lidt af solskin på sådan en gråværsdag, som i dag. Jungle var det, som sagt. Og Carry On.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed nu, lad os få kigget på dem. Altså ugens hitlister, der var bestemt som bekendt albumlisterne, sådan som de ser ud for tiden, såvel herhjemme som i Storbritannien og USA. Og hvis vi begynder med den nye hjemlige album Top 40, så ser vi, at det der er produceren Anton Westerlin, der stryger direkte ind på førstepladsen med Bag Gardinerne, som er et album, hvor han har samlet en masse af de freestyle sessions, han har lavet over nogle tid med nogle af landets førende sanger og rapper. På listens anden plads, der er der Parker, der befinder sig med Vild Ungdom, mens Annika er nummer 3 med albumet AW. Videre til Storbritannien, hvor det nu er Michael Jackson, der topper listen med opsamlingsalbumet The Essential. Der er jo en biograffilm ude med ham for tiden, som var meget populær, så det kunne måske godt have noget med sagen at gøre. Nummer 2 på listen i Storbritannien, det er nyt fra den nordirske hiphop-trio Kneecap. Fenian hedder albumet der, og også albumet på tredjepladsen er faktisk en nyhed, nemlig Swag. Det nye soloudspil fra Melanie C. Kedjo i sin tid fra Spice Girls. Og så finder vi på 4. pladsen i Storbritannien amerikanske Lovekaren og albumet The Great Divide, som han toppede listen med i sidste uge. Det gjorde han også på listen i USA, altså i sidste uge, og han gør det fortsat på listen i denne uge, skabt forfulgt af Aller Langley på 2. pladsen med albumet Dandelion. Og på 3. pladsen er ugens højst placerede nyhed, som er det nye udspil fra Kacey Musgraves, Middle of Nowhere. Og det er så her, vi faktisk har mulighed for at slå 2 fluer med et smæk, for Middle of Nowhere er jo faktisk det, vi har som ugens album i P4 Play i den her uge. Så nu skal vi selvfølgelig høre en sang fra albumet. Det kunne nærmest ikke være bedre. Back on the Wagon får du her med altså Kacey Musgraves.

0: Velfortjent. Tredje plads går altså det nye album i USA for Kacey Musgraves Back on the Wagon. Det så vi jo altså også har som uges album her i P4 Play, så vi fik naturligvis en sang fra pladen Back on the Wagon, var det vi har lyttet til. Og så her hjem til Pauline er det, vi lytter til nu første gang, for anden gang så hun.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt.

rigtig fantastisk ny sang fra engelske teater Spyro, var det, vi fik her, Material Love hedder den. Og så lige før jo også danske Pauline, og første gang for anden gang hendes nye single, og mere ny dansk musik lige straks i P4 Play, når det er bifald, vi skal lytte til. Men først, lidt mere fra Storbritannien, her er Arlo Parks.

Og så er det nu, den står på bifald. Altså duen, der kalder sig det, som vi første gang hørte noget til, for vel efterhånden halvandet års tid siden, da de er der debuterede med Sætter alt på spillesang, vi lige fik en bid af, som jo er en, der stadig jævligt dukker op her på kanalen. Og det er jo i det der sådan dansksproget popuniversfyrende i bifald, de bevæger sig med deres vedkommende tekster, som for eksempel også på den nye single, som vi skal høre nu, og hvor de synger om vigtigheden i at gøre en ekstra indsats for at holde fast i hinanden, når omstændighederne har gjort, at man befinder sig langt fra hinanden. Sang, den hedder 100 kilometer.

100 km hedder den altså, den her nye single fra duen Bifald. I næste time af P4 Play, der skal vi høre en anden dansk due, en der har været med os siden starten af 90'erne, nemlig Sko og Torp. De har en ny single, som vi selvfølgelig skal lytte til. Så bare bliv hængende, og så får du også her frem til Radioisen kl. 1, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Boligpriserne i Danmark fortsætter opad, og det er ikke kun priser på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme, og det er ikke så underligt, forklarer professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svarer.
1: Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Nye tal fra ejendomsmalernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april måned, og det er den største stigning på en enkelt måned siden covid-pandemien i 2020. Men stigningerne risikerer at skabe ulighed og forhindre nye generationer i at komme ind på boligmarkedet. Det kan ske, hvis priserne stiger for meget, sådan som der er tendenser til i København, siger Michael Svarer.
1: Det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet.
0: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter sine produktionsplaner i Odense på pause og vil i stedet bruge et nyt byggeri i byen til lager og opbevaring. Firmaets chef i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, siger, at beslutningen vil medføre reduktioner i medarbejderstaben og påvirke mere end halvdelen af de 150 ansatte på stedet. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. USA's præsident Donald Trump har kurs mod Kina og Beijing i dag, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mødet sker oven i krigen i Mellemøsten, og Trump håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der også siger, at det ikke er Trumps eneste ønske frem mod mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet sker også i kølvandet på toldkrigen mellem USA og Kina, der er landet i en form for våbenhvile. Og Kina har ført en hård kurs over for USA i toldkrigen, der også stiller kineserne stærkt inden mødet. Det forklarer DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Der er regn og byer i vejrudsigten, men også en opklaring på vej i den sydlige del af landet. 7-12 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
4: Du lytter til P4.

0: 4 Play med Andrew Jensen.
1: Da vi kiggede på hitlister i sidste time, der kunne jeg jo fortælle, at Noah Kahan fortsat ligger nummer 1 på listen i USA med sit nye album The Great Divide. Det var titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Således velkommen til time 2 af programmet her, hvor der jo altså er nyt på vej lidt senere fra Sko og Torp. Der er også nyt fra enmandsbandet, der kalder sig How to Lose Face. Dem spiller vi for første gang her i programmet. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10, og lige straks Sebastian Aas danske musiknavn i P4 Play.

0: Det skal nok gå, Rose, var det her, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang den store mester i dansk musik, Sebastian, der er på vej her. Vores danske musiknavn har vi jo altså udnævnt ham til den her uge, i anledning af, at han her om en to ugers tid, den 29. maj, vil være klar til at udgive sit nye album, Den Omvendte Verden. Så som en lille slags opvarmelse til det, der får vi os her de her dage lidt genhør med nogle solide Sebastian-klassikere. Bare lille udvalg af dem kan det blive til, eftersom han jo har lavet så fantastisk mange frygende sange gennem årene. Men i dag, der bliver det fra 1981, vi skal høre ham. Det var året, hvor han udgav succesalbumet Stjerne til Støv, hans 12. studieudgivelse, og en plade, der endte med at blive hans bedst sælgende album nogensinde, faktisk med et salg på over 130.000 eksemplarer. Men der er altså også nogle forrygende sange, der er på den plade. Kæmpeballaden Stille Før Storm, for eksempel, sunget jo af Alice Sørensen, og så også sangen, vi skal lytte til nu, som blev rigtig flittigt spillet i radioen dengang, og som altså nu lige får en natur mere. Romeo.

Ja, når man laver fryde sang som den her, så kan man altså sagtens blive det til Lusdanske Musikdagen i P4 Play, og det har Sebastian jo altså været i den her uge i anledning af, at han den 29. maj udgiver sit nye album, Den Omvendte Verden. Så vi har jo i dagene her lyttet til nogle af hans gamle klassikere, og vi var 45 år tilbage i tiden her med en sang fra, som sagt, albumet Stjerne til Støv, nemlig Den Omvendte

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Et kæmpe hit fra Spanien var det, vi fik her fra Aitana Super Estrella.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu, der skal vi jo altså så videre til nye toner fra de hjemlige kanter. How to Lose Face er det således, der er på vej nu. Et enmandsband, som sangskriveren og musikeren Peter Fjorback står bag. Hans musikalske karrierebane, den begyndte for en god del år siden i det aarhusianske indie-rock-miljø. Først primært som musiker, tekniker og producer, men i 2000, der sprang han ud i en artistkarriere, som altså How to Lose Face. Han udgav sit første album derovre, og om en lille måneds tid her den 5. juni, der vil han være klar med sit andet af slagsen, der har fået titlen Domesticated. Så det er et forsmag på albumet, vi lytter til her. Bring Britney Back.

Der er godt med lidt rock til at ruske op i din øvelse eftermiddag. Danske How to Lose Face var det altså, vi havde på banen her med Bring Britney Back. Og nu vi har gang i rocken, skulle vi så ikke også lige få U2 ind i billedet her, inden at vi lige straks skal videre til hitdepotet i P4 Play. Det her er seneste nyt fra dem. Nummer der var Inner Light.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, ja, det er jo altså nu, vi endnu en gang hopper ud i hitdepotet, eller måske snarere hopper ind i det, for selvfølgelig igen at finde tre gode sange frem af dem, du kan lide fra et år til, som vi jo siger. Og ligesom de foregående dage, så er det tre klassiske Eurovision-sange, der er på vej, fordi årets Eurovision Song Contest jo nu så småt er kommet i gang med den første semifinale, der fandt sted i går aftes. Sangene, vi skal høre i dag, de er fra

93 hits, Eurovision hits ovenikøbet fra 90'erne var det altså, jeg kunne byde på i hitdebutet i dag. Først var vi i 1990 med italienske Toto Cutugno på hans En Shame. Det var en vindersang. Det samme var sang, vi hørte bagefter med svenske Charlotte Nilsson, eller Charlotte Perrelli, som hun senere blev til Take Me To Your Heaven, sang hun i 1999. Og så sluttede vi ellers her med en sang, der blev nummer 8 i konkurrencen i 1996. Den var med Gina G. You Are Just A Little Bit, sang hun. Gina G, som egentlig er australier, men som stillede op for Storbritannien dengang. Det gjorde hun da egentlig meget godt.

Er ikke så meget at tage fejl af. Det er Robin, var det Talk To Me, en af de sange, der er med på hendes nye album, Sextantial. Stadig på mig til dig i dagens B4 Play her, om ikke så forfærdeligt længe. Nogle helt nye toner fra Duen Sko og Talk, de er værd at vente på, siger jeg bare. Og her nu, der får du også en fin sang fra Augusta Schacking, der hedder

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

90'erne, der var fyret, der vi lige hørte her, virkelig nogle af de hotteste, man kunne komme i nærheden af i dansk musik. Søren Sko og Palle Torp, eller bare Sko og Torp, som vi jo kender dem som. Og det var i 1991, de fik så deres helt store gennembrud med debutalbummet On a Long Lonely Night, der var fyldt til bristepunktet med lækre og velproducerede numre, inspireret af amerikansk vestkystrock. Og med et salgstal omkring de 200.000, så endte On a Long Lonely Night som alt med at blive det bedst sælgende danske debutalbum nogensinde. Og heldigvis er Sko og Torp har stadig, og de er fortsat i stand til at samle masser af mennesker ved de sådan cirka 100 koncerter, de spiller hvert år. Heldigvis kommer der også af til en ny musik fra dem. Nu har de for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi skal høre, som på ingen måde vil skuffe deres mange fans, tror jeg. Den hedder The Beauty of Life.

de er altså stadig lækre og vellydende sko, og Torp var det her. Og så sagt deres nye single, The Beauty of Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Den skal Emma

0: How to Drive var det her med, som sagt, MRC. Der er også B4 Play i morgen. Det vil være Sofie Bobicone, der spiller musikken for dig der. Hun kan blandt andet præsentere dig for nye singler fra for eksempel artisten Emmy White fra Badet Absurd, fra sanger og sangskriver Batty Bars, og så også få en duel med Mathias Rank og Frida Sejer. Så der er bestemt lidt at glæde sig til det, og det er der også lige straks. Pausen er håndklar på B4 lige straks. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af dronesagen fra efteråret. For mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev observeret droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op hos flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
4: Danskerne har brug for svar, altså fordi altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse.
3: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
5: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
3: Ja, og dokumentaren, der hedder Droner over Danmark, kan ses nu på DRTV. Færgerne har fået mere travlt i det seneste år, for antallet af passagerer på inden- og udenrigsruterne steg med næsten 600.000 i 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg solgte mere end 250.000 flere billetter, når man sammenligner med 2024. Også ruten mellem Ystad i Sverige og Rønne oplevede en stigning. Her steg passagertallet med mere end 40.000 i 2025. Rundt om i landet er der gode chancer for at møde udklædte børn og høre fløjter i dag. For de fleste 9. klasses elever i skolerne markerer deres sidste skoledag. Og hvor det i nogle steder også betyder fest og alkohol, ja, så er der også steder, hvor der bliver skruet ned for promillen. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og her er 9. klasses eleverne Mama Dibba og Storm Mosby glade for at være med.
6: Jeg tænker, altså der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Altså, det er ikke så dybt for mig, det er det ikke.
7: Altså, jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Så altså, jeg har ikke så stort et problem med det, fordi at, jeg er ikke så vild med alkohol.
3: For i år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol, og også mindre slagsmål flere steder i parken. Og hvis man holder sidste skoledag, så skal man måske have en regnjakke med, for der kan være regn og byer de fleste steder, men også opklaring i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
2: Det her er P4.

0: Derulo, Want to Want Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byd velkommen
2: indenfor.
0: En dejlig dag i dag, det må man sige, udover kongeriget. Ja, lad os så starte med vejret.
2: Det er fremragende.
0: De fleste taler om vejret, dem der ikke gør det, fordi de har mistet det. Men altså, en god ting.
2: Ja.
0: Nu bliver det endnu mere, hvad skal man sige, nøjagtigt.
2: Når
0: meteorologerne de spytter ud, hvad for et vejr vi kan forvente her inden for de næste... Ja, det er inden for, for 14 dage, at det bliver endnu mere præcist nu her.
2: Nå, det er fint, for det plejer at være sådan lidt...
0: Det bliver nemlig sådan lidt...
2: Med dine Madonna.
0: Men nu det er selvfølgelig kunstig intelligens, der kommer ind over sådan noget, en AI-model, ikke?
2: Dejligt.
0: Og så, ja, bare en større computer. Kraftigere computer, ikke?
2: De har fået nyt grej.
0: Det har de nemlig, og det er sådan, det er sådan hele Europa, meteorologerne kan...
2: Fedt.
0: Men efterhånden er der jo ikke noget arbejde til meteorologerne, kan man sige. Nu skal de jo bare være dem, der præsenterer vejret.
2: Ja, men det er jo stadig dem, der tager skraldet.
0: Ja, det er det.
2: Så jo bedre grej de har, jo bedre forudsætning. Men nu er det vel ikke sådan, det bliver helt præcist, fordi så det er heller ikke fedt, fordi så har vi ikke noget at tale om.
0: Så kan vi ikke snakke om noget.
2: Nej.
0: Så kan vi ikke mødes og snakke om noget.
2: Det bliver bedre uden at blive perfekt.
0: Det kan ikke blive helt præcist.
2: Nej, det er godt.
0: Men det bliver dog bedre end... Det bliver sol med risiko for dansk sommer.
2: Nå, dansk sommer. Ja, det kan jo være hvad som helst.
0: Ja.
2: En anden god ting. Jeg så, der kommer nye dogmefilm. Det var jo et vanvittigt dansk hit.
0: Det var det.
2: I 90'erne.
0: Ja.
2: Altså, det satte virkelig Danmark på verdenskortet.
0: Dogme dækker over nogle regler.
2: Ja, og nu er der kommet nye talenter.
0: Ja.
2: Og nye dogmeregler.
0: Ja.
2: Ja, det er stadig lidt det der ikke sminke og manipulere ansigt og krop. Apropos, nu har de jo fået supercomputer på europavejret.
0: Ja.
2: Så går vi lidt den anden retning på film, hvor alt jo også mere eller mindre kan
0: laves på kunstig intelligens.
2: Ja, man ved jo ikke, hvad der er op og ned. Så derfor så tror jeg, at dogmefilm, de lander på et super godt tørt sted. Internettet må heller ikke bruges i den kreative proces.
0: Nå.
2: Men dog godt til, når filmene skal ses. Netflix siger, vi er snart klar med den første.
0: Okay.
2: Jeg tror, at det er helt rigtig timing, og det sætter Danmark på verdenskortet igen med noget positivt.
0: Det er godt rykket.
2: Vi er en filmnation, ligesom vi er en stolt søfartsnation.
0: Ja, ja.
2: Vi er bare...
0: Og hvorfor kan vi godt lide filmbranchen? Der findes ikke nogen branche, der er bedre til at hylde sig selv.
2: Nej.
0: Det er
2: og det er jo det, der skal til i vores dage for at blive set og hørt.
0: Ja, lige præcis.
2: Har vi flere gode ting?
0: Jamen, jeg så bare lige, at det i dag er rødbehandlingsværdsættelsesdag. Altså, vi skal værdsætte rødbehandlinger. Har du fået en? Har du prøvet det?
2: Ja, det er længe siden, men ja.
0: Ja.
2: Jeg husker, det var den som rart eller billigt.
0: Jamen, det er fuldstændig korrekt.
2: Men jeg var da glad for, at det kunne lade sig gøre, fordi det var også noget øv, ikke at få den lavet.
0: Ja, for hvad er alternativet?
2: Au.
0: Ja, det er at få revet tanden ud. Jeg sad lige og kiggede lidt. Det er faktisk billigere at få lavet en rødbehandling, end at få revet tanden ud. Det skal man have med. Men det er en speciel dag i dag.
2: Ja, hvis man får den taget ud i byen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det er præcis. Det er en tandlæge, der har taget skridtet og sagt, det her, det skal være sådan en dag.
2: Ja.
0: Og det markerede han...
2: Apropos.

0: Tivel og Ed Sheeran med Camera. Der er nogle dage, hvor jeg vil da godt sige, at hånd, der hænger vi der lidt i selerne for at finde gode ting. Jo. Vi finder dem altid, men der er bare nogle dage, hvor det er hårdt arbejde for hele redaktionen, det vil sige os begge to.
1: Ja.
0: Og så er der nogle dage, hvor man kan sige, hold da op, der er mange frugter i kurven.
1: Mm.
0: Så vi har også gjort plads til lidt småt og godt til i dag, hvor vi øvrigt også, der er lige en anden ting, der er også meget vigtigt, inden vi kaster os over det. Kristi Himmelfarts dag.
1: Det er i morgen.
0: Ja. Den er sådan lidt...
1: Den er bare sådan lidt Kristi Himmelfarts dag-agtig.
0: Ja, vi har en idé til lige at få skubbet den op, og så måske også noget, der kan redde sommeren, når nu vi ikke skal til VM i fodbold. Ja. Det tager vi senere. Lad os tage småt og godt.
1: Nå jo, men, det var bare lige i forhold til, hvad der sker nede ved Homestræde og så videre. Ikke? Det bliver sværere og sværere for visse produkter leveret.
0: Og nu krisen altså, krasser og kan mærkes af alle.
1: Og nu har den altså ramt chipsposerne i japanske snackproducenter.
0: Nå.
1: Det vil sige, at de her poser, hvor snacksene kommer ned, de plejer at være fyldt med pangfarver. Jeg synes faktisk, de er ikke særlig pæne.
0: Nej.
1: De er meget grimme.
0: Nej, ja, det er meget børnet.
1: Ja, meget børnet. Så de bliver altså nu nødt til at trykke dem i sort-hvid.
0: Det kunne faktisk godt være en god ting.
1: Det synes jeg er en god ting. Ja,
0: ja.
1: Det andet var blevet for vildt.
0: Og det næste er en god ting. Det kommer jo nok lidt an på, om man bor i Horsens eller i Randers, om man går op i den slags. Men Horsens overhaler Randers på listen over de største byer på 10 år. Horsens rykket fra nummer 8 til nummer 6 på listen over de største byer i Danmark. Og slår dermed Randers.
1: Wow.
0: Med 219 indbyggere.
1: Ej, det er ikke mange, der skal...
0: Nej, det er jo også... Jeg ved ikke, men jeg siger bare, hvis Randers vil samle handsken op, så skal de bare lige have hævet 220 ind over kommunegrænsen.
1: Det må kunne lukkes.
0: Ja,
1: det må kunne
0: lukkes. I det størrelsesforhold, der synes jeg, det er da meget sjovt lige at batte lidt.
1: Ja, det er meget fint.
0: Det kan være tilbud, det kan være bagerbrød, det kan være en ny svømmehal, der afgør det.
1: Ja, jeg faldt også over en anden historie, og det er til dig, der lige har sovet den sidste uge. AGF,
0: de kom
1: og blev danske mestre i fodbold.
0: Ja.
1: Det kan nok ikke komme bag på nogen efterhånden. Men det har så også taget fart hos dem, der laver tatoveringer i år. Så nu vil alle, der ligesom har oplevet det her, de vil gerne få videre. Det vidner jo lidt om, at man måske ikke helt tror på, at det er en stime, der fortsætter. At man ligesom skal have det på hånden og sige, jeg var

0: i 26, da det skete. Jeg sad og så i morges, at kongen er ude og ligesom leverer en ny fan til Livgarden.
1: Ja.
0: Og der ham befalingsmanden derude, han sagde, det her, det er en generationsbegivenhed. Jeg tror, vi er ude lidt af det samme med det her mesterskab.
1: Jeg læste også, jeg tror, det var i Jyllandsposten, der hvor de havde talt med en tatovør, der blev ringet op, altså sent søndag aften.
0: Ja.
1: Så ville folk bare gerne tatovere sig, de ville bare gerne betale ekstra, hvis han gad åbne. Det skulle være nu.
0: Ja. Men altså,
1: det er godt, der er gang i Bixen.
0: Ja, fint.
1: Jeg så også Billedbladet, de havde en utrolig spændende artikel om håndboldherrerne, inklusive træneren, der har været ude at spille paddle.
0: Ja,
1: ja.
0: Altså Nikolaj.
1: Ja, ja. Og det er jo skønt, de kan spille paddle. Altså sport, når de skal slappe af.
0: Jo, jo.
1: Det er sjovt, alle kan være med.
0: Ja.
1: Men så kommer de i den forbindelse med en meget spektakulær observation. Det er altså ikke kun Nikolaj Jakobsens talent på paddlebanen, der tiltrækker sig opmærksomhed. Kæk lille hestehale.
0: Wow.
1: På flere af billederne kan man se, at landstræneren må have hjælp af en elastik
0: wow.
1: til at holde styr på de lange lokker på toppen af hovedet. Sådan plejer vi ikke at se den gråsprængte landstræner. Sikke nyhed. Men prøv også. Hvor er det bare 2026, ikke?
0: Jo.
1: Superman dit.
0: Ja.
1: Kører bare ned.
0: Og respekt for dem, der kan groen, altså. Paddle. Kæmpe respekt for dem, der
1: ja,
0: kan groen.
1: Ja. Der er ikke noget at sige til det.
0: Der var en ung bornholmer, der gik en tur på Bornholm og fandt en ny edderkop. 8 millioner stor edderkop. Altså kæmpe sådan, begejstring.
1: Ikke en unge, men en helt ny en man helt ny ikke troede fandtes.
0: Ja, lige præcis. Ja, det er det, der hedder museæderkop.
1: Jeg kender den ikke.
0: Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg synes bare...
1: Men hvis den aldrig har været registreret i Danmark før, så er vi, som alle andre, lovlig undskyld.
0: Men muse er en knæver, og med den virus, der florerer i øjeblikket, ved ikke, om det er det rigtige tidspunkt at finde den æderkop på. Men nu vel, nu har vi nævnt det. Vi skal nok få historien
1: ud. Og den befinder sig på en ø.
0: Ja, det gør den.
1: Så langt, så godt.
0: Ja.
1: Og så, det er bare en lille ting. Det, man har jo det der med, at gab smitter. Hvis jeg gabler, så gabler du.
0: Ja.
1: Jeg har testet også. Hvis jeg gabler, så gabler min hund også.
0: Ja.
1: Det var så nok mere noget med nogle dæmpende signaler, men alligevel gab smitter. Jeg så bare, at nu har man fundet ud af et studie, at hvis en gravid i sin sidste del af graviditetens fase gaber, så går der ikke lang tid, så gaber fosteret også. Eller laver gabebevægelser, så det smitter også den vej. Så vi har det jo med helt fra starten.
0: Ja.
1: Ja, det var lidt smart og godt.
0: Ja.
1: Så lad os da lige prøve at få sat lidt fut på Kristi Himmelfarts dag i morgen. Vi har nemlig en idé til, hvordan det kan blive den fedeste helligdag på hele året. Vi skal have pustet nogle ballonger op.
0: Ja.
1: Langt kan vi godt sige. Her er Genesis, Land of Confusion.

0: Det var Genesis med Land of Confusion. Vi har siddet og kigget lidt på Kristi Himmelfarts dag, som jo er i morgen, og en fridag. Det er som om, det mangler noget særligt.
1: Noget svung.
0: Ja, og ja. Det er jo også om at investere lidt. Jo flere traditioner vi får banket ind i den, jo større er chancen for, at vi kan beholde den på sigt. Så kan vi gøre Kristi Himmelfarts dag til ballondag?
1: Ja.
0: Det sidder vi og tænker, altså, hvor vi hylder ballonsporten, luftfart, balloner, alle elsker luftballoner. Man bliver godt humør, når man ser de her varme luftballoner på himlen. Så derfor har vi ringet til dig, Jan Andersen. Velkommen til.
2: Tak.
0: Du er formand for Dansk Ballonunion. Hvad siger du til en årlig dag, hvor vi alle sammen samles om luftballoner på himlen? I sender alt, hvad I har i luften. Børn som voksne samles arm i arm på jorden, kigger på de smukke balloner og vinker til ballonerne. Ballonerne vinker ned til folket.
2: Ja, det er jo en kanon idé. Jeg er jo bare sur over, at jeg ikke har fået den selv, men jeg må jo respekt for jer, så det er en kanon idé.
1: Ja, hvor mange kan du mønstre?
2: Ja, hvis vi tager ravn og krat i Danmark, så kan vi vel mønstre en 25 balloner måske. Ja.
1: Fedt.
0: Ja.
2: Ja. Men ikke i morgen, det tror jeg ikke på. Det er for kort varsel, men lad os fremadrette.
0: Ja, ja, vi er i gang med at så et frø nu her.
2: Ja, ja.
0: Og 25, det kan jo godt, der er jo plads til flere på himlen, så kan man sige, så hvis det først ligesom bliver populært, det kan være, at staten går ind i det og siger, det er da rigtigt, mand, vi smider lige 100 balloner oveni, fordi det er så lækkert.
2: Ja, det vil være fedt, ja, ja.
0: Men Kristi Himmelfarts dag, det er jo oplagt til ballondag, og fejre synet med varmluftsballoner, der svæver over horisonten. Er Kristi Himmelfarts dag en mulighed for ballondag? Fordi folk har jo fri, vi kan nå at sætte dem op. Er der et eller andet, der krasser, eller skal vi bare trykke på?
2: Altså, i historikken var det faktisk sådan, at for måske 20 år siden, der brugte vi faktisk dagene omkring Kristi Himmelfart til at afvikle Danmarksmesterskaberne. Og så kommer jeg jo af lidt lysenslukker og siger, at grunden til, at vi lavede om på det var, at vejret omkring Kristi Himmelfart er meget ustadigt, sådan rent generelt set. Så der, men altså, man kan sige, teoretisk set, så kunne Kristi Himmelfart sagtens blive en ballondag.
1: Hvad er det rigtige vejr for en ballonskiber?
2: Det er svag vind, det er stabilt vejr. Altså sådan et højtryk over Danmark med en svag vind fra sydøst, det er perfekt.
1: Ja, lige haft det.
2: Derfor, hvis du kigger tilbage, så har der faktisk været balloner i luften i den gode periode, vi har haft her, som står op her forleden dag. Men der er 14 dage, hvor der har været rigtig godt ballonvejr.
0: Ja, det kan, altså nu ved vi jo heller ikke, at klimakrisen er ikke nogen god ting. Men det kunne være, at der kom lidt bedre ballonvejr ud af det på sigt.
2: Det kan sagtens være, altså, men du spurgte om det gode ballonvejr. Det er svag vind, stabilt og ingen nedbør.
0: Men ellers, det kan være, at vi kan hjælpe lidt med det. Vi har nogle kontakter i miljøet, godt. Vi kan ringe til.
2: Altså, hvis I klarer vejr, så skal jeg nok klare ballonerne.
0: Så vi hører en fuldtonet opbakning for Dansk Ballonunion.
2: Ja, 100%.
1: Og nu har du jo et år til at samle og uddanne 50 nye skibere, så vi får endnu flere balloner på luften.
0: Ja.
2: Jeg skal gøre mit. Hvis I klarer vejret, så skal jeg nok klare resten.
0: Det gør vi. Og Jan, det er som sagt, vi har jo sået et lille frø nu, så, ja. Så vi trækker også lidt på vores kontakter i miljøet, og så ser vi om måske til næste år, at det ikke bliver den helt store Kristi Himmelfarts skråstreg ballondag national helligdag.
2: Der skal der nok komme nogen i morgen. Altså hvis vejret i morgen aften arter sig, så er jeg da helt sikker på, at du vil se balloner både Silkeborg, Ringe på Fyn, Sorø på Sjælland. Altså hvis vejret er til det, så er der sådan nogen som Green Balloon, de er helt klart i luften i morgen.
0: Fedt, så er vi i gang. Jan, tusind tak for det.
2: Velkommen.
0: Her der er det bifald med, selvom alt på spil.

0: er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: I love it. Ja, det er jo ikke for at spolere den dejlige dag, den gode stemning, men
1: skurkenyt,
0: skurkenyt, skurkenyt, skurkenyt,
1: skurkenyt.
0: Vi er nødt til det.
2: Tag jer sammen.
0: Der er mange, virkelig mange.
2: Ja.
0: Vi tager et udsnit, som vi lige skal have placeret på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille dum skurk. 10, det er en stor dum skurk.
2: Ja.
0: Men skurke, det er de alle sammen. Og vi starter med en søvnig skurk.
2: Mm.
0: En 39-årig mand var søndag så påvirket af alkohol, at han faldt i søvn, mens han kørte på sin scooter.
2: Mm.
0: Det skriver de i Donnerborden fra Midt- og Vestjyllands Politi. Han er så også væltet,
2: det,
0: skal det så siges.
2: Så har den nok ikke været på 3 hjul.
0: Ja, men det er jo, altså, men når man har sådan en brændert på 2 eller 4 hjul, det er en under vanvidskørsel.
2: Ja.
0: Så ryger scooteren altså også.
2: Det gør den.
0: Men altså, vildt nok at falde i søvn.
2: Ja.
0: Så kedelig er det heller ikke.
2: Nej, nej.
0: At købe scooter, og slet ikke i en brændert, der vil jeg sige, så skal du da have et meget, meget lille overlevelsesinstinkt, hvis man tænker, jeg tager lige en lur,
2: ja,
0: mens jeg fortsætter. Ja. Det er jo det er uselt.
2: Det er meget uselt, og jeg synes, alkohol, køretøj, det skal bare ikke hænge sammen.
0: Det tæller sit eget tydeligt sprog, der er helt op. Men jeg synes stadig, at det er imponerende,
2: at man lige tager en lur,
0: mens man kører scooter.
2: Ja.
0: Men det skal selvfølgelig ikke, det skal ikke trække ned. Ej, der er vi nødt til at kaste en syver på banen.
2: Ja, det er vi.
0: Ja.
2: Godt. Så skal vi en tur til de unge mennesker, som var på vej i skole i, det var Nordjyllands Politi, der stod klar lige ved Nordstjerneskolen, og så kom knallertbanden.
0: Åh, men jeg tog hjulet.
2: Der kom de på sikkert med Malteser-stjerner som baglygte, Anne Røv.
0: Nej, det tror jeg skulle være 30 år siden, det var noget.
2: Tror du det? Nå, det kan godt være. Nå, men de blev i hvert fald hævet til side, og der var altså en ud af de her 18 knaller, altså knaller, der som, altså, den blev simpelthen taget. Den blev konfiskeret, og han fik frataget, eller hun fik frataget førerretten. Og så var der så 11 stykker, der, så politiet rykkede ud med store køretøjer, for de har taget 11 knaller der med på stationen til yderligere kontrol.
0: Ud af 18?
2: Ja.
0: Og der, jamen for helvede.
2: Der har Klaas og John bare ligget ude på værkstedet. Er I klar? Nu kommer der altså 11 knaller.
0: Der kommer der altså en by. Jeg vil bare, det fortæller mig, der er intet, der har ændret sig over årene.
2: Nej.
0: Altså, bortset fra, at knaller der måske er noget andet.
2: Ja.
0: Men den er stadig galt. Ej, hvem kan dog finde på sådan noget?
2: Ja, jamen, jeg vil kun sige en ting.
0: Det var ikke sket på Møn.
2: Nej, det var det ikke.
0: Det var det.
2: Men hvis jeg skal
0: tage ikke sket i Greve
2: Strand. En ting med fra Møn, som jeg
0: gerne
2: vil sige. Tag nu den hjelm på. Den skal ikke sidde på albuen.
0: Den skal ikke sidde på albuen.
2: Det skal den ikke. Nej. Godt.
0: Nej. Nå, så er der, vi er jo i sæson. Soundbox. Sæson.
2: Soundbox.
0: Så smart. Under overskriften Musik til Ulempe. Torsdag nat den 7. maj blev der spillet høj musik fra en adresse beliggende i Frederikshavn. En dialog mellem pågældende beboere og en nabo omkring lydstyrkens niveau medførte en øgning af volumen af musikken. Det er flabet.
2: Ja, det er flabet.
0: Når man kommer, er du ikke sød at skrue ned? Sætter du højt og venstre? Brrr, ja. Så lige skruer op.
2: Ja, det kunne vi aldrig have fundet på, Poulsen.
0: Nej, så det kommer ordensmagten, og så blev det sagt til dæmpning.
2: Der.
0: Det er jo en lille skurk. Ja. Men også en skider, ikke?
2: Ja, men der kommer...
0: På sådan en, jeg har mere at give af. Jeg skruer lige op. Så alligevel en 4.
2: Ja, det vil også sige, det er en 4, ikke? Og naboen kan så huske ordet notching næste gang.
0: Ja.
2: Bare husk at blive gode venner med naboen, inden tossen holder fest. Nå, så har vi lige den her, som jo... Der var Copenhagen Marathon i søndags.
0: Ja.
2: Og på et eller andet tidspunkt, der er en 55-årig kvinde, som har fået nok. Nu vælger hun simpelthen at sætte sig ind i sin bil og køre i feltet. Det, hun kommer ikke ræsende, det er ikke sådan en... det skal lige siges. Men det er tydeligvis en kvinde, der har mistet både overblik og tålmodighed.
0: Men det er en af de ting, der går galt, det er, når man ikke tænker, her skal jeg ikke være, og så prøver at køre videre for at finde en løsning.
2: Ja.
0: I stedet for bare at skrige om hjælp.
2: Sigtelsen lyder på... Og vi taler om en kvinde, der triller ind i et maratonfelt. Det gør man absolut ikke.
0: Ej, den er svær at sige.
2: Altså, de spærrer hele byen. Jamen, det har du vidst i flere uger. Det har stået alle steder. Så det kan ikke være Nej, hun bliver sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven. Herunder manglende agtpågivenhed, kørsel på cykelsti og kørsel mod ens retning. Det er...
0: En stilfærdig, men kæmpe skurk.
2: Kæmpe skurk.
0: Ja, vel også.
2: Jeg vil sige, det er en 8'er.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, at vi er lidt over 7 der, 8 der. Ja, det er fint. Der er flere skurke, men vi når ikke flere, fordi vi skal lidt have fokus på sommeren, når nu vi ikke kan vinde VM.
2: Ja.
0: Hvad kan vi så vinde? For noget vil vi vinde.

0: George Ezra med Green, Green Grass.
1: Så skal vi sige velkommen til Andreas Krag. Lidt over 20 år på sporten i DR, og derfor så kender du jo selvfølgelig også cyklusen inden for turneringer, og hvor Danmark gør sig gældende.
2: Og ikke gør.
1: Er de i toppen? Er de ikke i toppen? Vi skal jo sådan set ikke til VM i fodbold. Det har vi ligesom fået slået fast, ikke? Så den der fodboldfest i
2: lysenætter og kolde øl og klaphatte og sådan noget.
1: Ikke rød-hvid farver i hvert fald, vel?
2: Nej.
1: Men så er spørgsmålet, Andreas Krag, hvad skal vi så kaste vores kærlighed på?
2: Er der noget, vi kan vinde?
3: Ja, altså, vi satser jo voldsomt på, at kvindelandsholdet kan kvalificere sig til VM i Brasilien næste år. Så der kan vi jo starte med her. Det er sådan i forsommeren. Så kan vi måske lige knap lidt med klaphatten der og glæde os til, hvad var I sagde, lyse nætter og kolde fadøl og så videre i sommeren 27. Så det kunne måske være en meget god start, hvis vi lige starter der.
2: Klaphat og kvindelandshold. Den er noteret.
3: Yes. Ja. Ja, og så har jeg jo store forventninger til den hvide sport. Til, altså ved jordbær, til hvide poloer, miniskørt og så videre.
1: Wimbledon?
3: Wimbledon, yes.
1: Yes,
3: yes please, quiet please. altid en, altså, hvis man ikke har, altså, det er sådan noget, man kan sætte sig tilbage til, og så også føle sig måske en lille smule sådan, altså man lige løfter sig lidt i niveauet, ikke? Altså der er sådan automatisk, det er britterne, og det er det der lidt aristokratiske sport, og der har vi jo altså heldigvis også nogle danskere, der i hvert fald fra tid til anden gør det rigtig godt i Wimbledon, og måske kommer med ind i det, som i den sport siger anden uge, altså forbi de første runder og sådan, så det vil jeg da i hvert fald selv holde øje med, om ikke der kan komme et eller andet run, måske Holger Rune, der er på vej tilbage fra noget skade, og sådan, ja. Klart Tauson, kan vi, sidste år var det jo Elmer Møller, der lige pludselig blev alle starling, ikke?
1: Yes.
3: Så et eller andet der med tennisen, det tænker jeg.
2: Den er god, og så en kæmpe iskold kaldende Pimps number one.
1: Yes.
2: Fedt.
1: Ja. Godt. Har du mere?
3: Ja, fordi nu har jeg jo haft to DR, kan man sige, sportsgrene. Altså, det er jo noget, som vi her på det, vi kalder moderskibet, sender. Og så tænker jeg, altså TV2 skal vel også have noget.
1: Jo.
3: Men vi sender det også på radioen. Meget populært program med Turen på B4. Altså, vi skal vel lige se, om ikke, at der kan komme. Altså, der plejer jo at være nogle danske etappesejre i hvert fald i Tour de France. Det hører sommeren til. Det kan man
2: det næsten ikke anbefale.
1: Ja, okay, ja. Så du siger simpelthen ikke en tur sejr. Altså, vi er jo deroppe, hvor vi godt kan tælle os og drømme om det.
3: Det har vi jo prøvet i nyere tid og så videre. Ja, sådan, der er jo bare en lille slovener, som, som Pogacar, som det virker jo nogle gange lidt overmenneskeligt og sådan. Men lad os da prøve. Altså,
2: det kan være, han får vold med kæden.
3: Ja, eller det går op og bakke, eller hvad ved jeg. Ja. Det plejer jo faktisk at være meget godt for ham.
1: Ja.
3: Jeg tænker da også bare måske altså, en pointtrøje, eller altså et eller andet.
1: Ja,
3: altså,
1: det
3: vi kan godt fejre, godt fejre mindre ting også i turen, det er jeg helt sikker på.
1: Yes.
2: Har vi andet?
3: Ja, og så har vi jo, altså, nu skal jeg dække VM i fodbold stadig. Vi sender det jo simpelthen. Altså,
2: selvfølgelig.
3: De sagde nok, så spiller de selv uden Danmark. Så jeg synes, at man skal se det alligevel. Og så finder jeg jo hele tiden de små danske vinkler.
1: Ja.
3: Og der har vi jo haft en lille breaking her med, at det, der hedder FIFAs tekniske studiegruppe, Technical Study Group, der studerer spillets tendenser, hvor vi er på vej hen, og hvor vi ikke på vej hen, osv. Jon Dahl Tomasson udpeger til den, simpelthen.
1: Nå, det er jo fedt.
3: Så lille der. Og så er der jo på mange stadionerne, det ved jeg fra tidligere, dansk græs.
1: Det ved jeg, ja. Og det er jo altid der, de får lov at komme fjernsynet, producenterne.
3: Dansk græs.
1: Ja.
3: Så hvad skal vi sige det? If you can't beat them, surface them, eller sådan noget.
2: Giv dem græs. Altså, det er fint, så skal det bare lige annoncere, så kan vi sidde der med klart hatte og juble over græsset.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det er jo det, vi leder efter.
1: Det skal jo nok blive godt kravet alt sammen.
2: Ja.
3: Prøv at, altså det, selvfølgelig skal det nok blive godt i den sidste ende. Ja, og så har vi jo også en dejlig testkamp mellem Danmark og Congo i Liège. Hvor det så er. Desværre godt nok er Congo, der skal til VM, men, men altså.
2: Ej, men prøv at høre, hvis vi alligevel er dernede med etappesejre og så videre, ved du hvad, så går vi bare all in på den også.
1: Ja, ja.
2: Den tager vi da. Det lyder som en overkommelig modstander. Eller
1: med god sportssommer til dig, Kravl, i hvert fald.
3: Tusind tak, og i lige måde, og prøv at altså, sæt nu bare de der kolde, hvad nu er, saftevand klar, og så skal der nok blive det, som vi husker at sige på redaktionen, det bliver sekunder, vi husker.
2: Ja, det er godt. Tak for pep-talken.
3: Selvfølgelig, altid.
0: Her der er det Gorillaz med Feel Good Inc.

0: Gorillaz og Della Soul med Feel Good Inc. Der er lidt at kigge frem til.
1: Det bliver fedt. En god sommer.
0: Jeg skulle godt se mig selv med opflippet hvid polokrave.
1: Det kan jeg også.
0: Og så lige pludselig lade som om, at gå op i tennis.
1: Ja.
0: Det kunne jeg godt.
1: Alle går op i tennis.
0: Ja. En lyftesang skal vi have. Det bliver en skål for alle os med glasset halvt fyldt. Til alle jer med glasset halvt tomt.
1: Tag poloen på. Og så gå ud og dans. Trum og syng med.
0: Ja. Og for mange, der er det jo også en slags lille fredag i dag, så vi har stukket lapperne helt ned i bunden af honningkrukken for at få fat i den tunge, klæbrige, ægte honning.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om honning fordeler sig sådan.
1: Om det er fint.
0: Ja. Nej, der er simpelthen en grund til at være nær i med det på sådan en fin dag som denne. Derfor går vi med dagens løftesang, Snap og Rhythm is a Dancer.

0: Stadig stærkt kort. Fylder dansk gulv altid.
1: Altid.
0: Snap med Rhythm is a Dancer, dagens løftesang. Nå, vi skal vel egentlig også lige finde noget dejligt, noget skønt, noget håbkår. Ja. Vi ringer af.
2: Ja, ja, fordi ligesom sport kan vi også glæde os til, at lige om lidt, så springer studenterne ud her i landet, ikke?
0: Det er en fed årstid.
2: Vi elsker den. Glade studenter, der rejser rundt i gamle lastbiler og busser, gladeligt har betalt 30.000 kroner for en dag på ladet.
0: Er vi oppe i det?
2: Ja, ja, det er oppe i det nu. Og glæden vil ingen ende tage. Store banner med ingen hat uden chat, og fraværet var højt, snittet var sløjt, tag den med ro, thank God for kvote 2, og så videre, og så videre, ikke?
0: Det er alle de der.
2: Alle de der. Ja. Men i dag er det jo faktisk de små, vi fejrer. Fordi der er jo sidste skoledag rigtig mange steder.
0: Ja.
2: Og det er jo 9. og 10. klassen, en stor del af landet. Karameller, udklædning, vandkampe.
0: Ja.
2: Mindre søskende, der har kronet dage med karameller fra storebror eller storesøster. Vi kender det jo. Og det er jo også lige dagen, hvor man som udgående elev går og giver sin yndlingslærer en kram og siger tak for kampen.
0: Ja, tak fordi du lærte mig en masse.
2: I Brabrand, der fejrer ungdomseleverne for 5. år i træk sidste skoledag uden alkohol. I Fældeparken København, mere end 6.000, der har meldt sig til alkoholfrit. Det går den rigtige vej, kan man sige. Altså, jeg mener ikke, at vi to skal stå som ambassadører for et alkoholfrit
0: miljø. Det var en anden tid.
2: Det var en anden tid. Set i bakspejlet behøvede vi jo ikke være 14.
0: Nej.
2: Men sådan er det. Vi er da heldigvis blevet klogere. Pointe med alt det her, Poulsen.
0: Ja, hvad er det?
2: Det gode er, at vi endnu en årgang gennem den her uskældte folkeskole. Vi har fået dem ud, forsøgskaninerne, ud i den virkelige verden.
0: Mm.
2: Skal vi ikke tage godt imod dem, og så sørge for at få dem godt videre?
0: Det er jo vores fremtid. Det er jo at se det som en sæsonstarter.
2: Ja, præcis.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager det dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark på Bornholm er blevet fyret. Virksomheden, der er Bornholms største private arbejdsplads og producerer maskiner til industrivaskerier, har på det seneste oplevet en mangel på ordre. Fyringerne svarer til omkring 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke, og øens venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed. Men regionskommunen vil hjælpe de fyrede alt, hvad den kan, siger han.
1: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
0: Var der 1-2 eller måske slet ingen droner over Danmark, da der i september blev observeret, hvad der formodes at være droner over flere danske lufthavn og militære anlæg? Der er stadig ikke fremlagt en redegørelse af forløbet, og flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af sagen. Uanset om der var droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, det siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
2: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. De relevante myndigheder har erkendt over for DR, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og vi er faktisk blevet en smule bedre til at opdage droner, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet.
0: Og dokumentaren om sagen hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Det bliver billigere at hælde benzin eller diesel på bilen i Sverige til sommer, for den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge bliver brugt på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli og til og med november, og der er i krisepakken også støtte til billigere offentlig transport. En dag med byer, men også en smule sol, især mod syd, hvor det klarer op i løbet af dagen. Termometeret, ja, det står et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest eller fra skiftende retninger. Og radioavisen her kl. 15 var med Erling Thisted. P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Goddag Bornholm, og god eftermiddag. 3 timer af P4 Eftermiddag, det er, hvad I har i kirken i dag. Og i den her time, der skal vi forbi den store militærøvelse Baltic Shield, der har været i gang siden i fredags. I dag, der har pressen nemlig fået lov til at komme forbi og nok se, men ikke røre ved nogle af de store maskiner, geværer og køretøjer. Og min kollega reporter Maria Vestergaard Møller er netop med ved broderne, og hende skal jeg snakke med lige om lidt. Så skal vi også snakke om Bornholms største private virksomhed, Jensen, der i dag har afskediget 175 ansatte, fordi der er ikke længere helt så godt gang i butikken, som der ellers var i starten af året. Siden februar der er antallet af ordre nemlig dalet, og det betyder, at ca. 1% af hele øens arbejdsstyrke nu står uden arbejde. Udover det skal vi selvfølgelig også have regionale nyheder. De leveres af min gode kollega og nyhedsguru, Laurits Emil Mogensen. Selvfølgelig skal vi også forbi vind og vejr, men før vi gør noget som helst andet, skal vi have en masse musik. Og den står jeg for at sætte på i løbet af den her eftermiddag. Mit navn det er Frederik Ved, og lad os da bare komme i gang. Her kommer Burhan G. og Medinas gemt dit nummer.

0: Og vi forlader Niklas sag lige en lille smule tidligt her, fordi at nu har jeg nemlig fået forbindelse ned til boderne. For i øjeblikket, der kører der nemlig nogle seriøst slagkraftige våbensystemer rundt på Bornholm i forbindelse med den store militærøvelse Baltic Shield, der har været i gang siden fredag. Og mange af os har nok oplevet, at det har givet både høje brag og lyde af geværskud og overflyvninger rundt omkring på øen. Og i dag der har forskellige dele af pressen altså fået lov til at komme ud forbi øvelsen og både se og høre lidt nærmere. Og en af dem er min kollega, reporter Maria Vestergaard Møller, som jeg gerne skulle kunne høre nu. Hej Maria.
1: Ja.
0: Ja, hun Hej. Går lige igennem. Maria, må jeg ikke starte med at høre dig? Altså, hvad er det, du har fået lov til at sådan, både se forhåbentlig og høre lidt om i dag?
1: Jamen, lige nu der står jeg faktisk og kigger ud på vandet ved boderne tæt på Åkirkeby, og det var altså herude i vandet, at der blev skudt mod nogle mål. Vi har været med på sådan en skyderiøvelse, hvor både danske og polske soldater har været med og har skudt med raketter, dysekanoner, tunge maskingeværer og andet godt. De har også kørt rundt i sådan nogle danske Patria-køretøjer, som er sådan nogle spritnye køretøjer, som Bornholms regiment faktisk er de første, der har fået. Så der har været sådan en større skyderiøvelse, eller en større skydeøvelse i gang. Så har der også været sådan en form for våbenmesse efterfølgende, hvor forsvaret har vist nogle våbensystemer frem.
0: Hvordan, altså nu står jeg jo bare inde i studiet og snakker i en mikrofon. Hvordan har det været at være med til sådan en øvelse?
1: Jamen, det har været en spændende oplevelse, vil jeg sige. Altså, det her, det er jo den største militærøvelse på Bornholm i nyere tid, og det synes jeg, man fornemmer, når man er her. Altså, der er ekstremt mange soldater til stede. Jeg ved ikke, hvor mange der præcis er i dag, men der er jo i hvert fald 1000 både danske og polske soldater, som er med til de her øvelser, og har været det de sidste par dage. Så der er ingen tvivl om, at det er et kæmpe setup. Der er også enormt meget sikkerhed omkring de her øvelser. Så jeg synes, man fornemmer omfanget af det.
0: Må jeg lige til slut høre dig, Maria, hvad, altså, fordi det lyder for mig i hvert fald, der aldrig har oplevet noget, hverken med våben eller større køretøjer selv. Det lyder ret vildt. Så hvad har sådan overrasket dig mest, eller gjort mest indtryk på dig i dag?
1: Det, der nok har gjort allermest indtryk på mig, det er, hvor voldsomt de her våbensystemer er. Vi stod et ret langt stykke fra de her kanoner og missiler og hvad der ellers blev skudt med, men det gav simpelthen et gip i kroppen, hver gang der blev skudt ud mod vandet. Så det var lidt en overraskelse, vil jeg sige.
0: Reporter Maria Vestergaard Møller, tak for, at du lige tog dig tid til at være med og fortælle os, der ikke kan være derude, lidt om, hvad der egentlig er sket ved boderne i dag.
1: Selv tak.
0: Musikken fortsætter. Den her har du hørt en del gange efterhånden. Christoffer har med gitaren.

Klokken den er blevet 4:54, og det betyder, at vi lige om lidt skal have regionale nyheder med Laurits Emil Mogensen. Først en lille smule mere musik. Her er det Bill Medley og Jennifer Warnes med I've Had the Time of My Life. Now.

0: Klokken den er så småt ved at være 3:30, og jeg håber, du skal have the time of your life de næste 3 minutter med Laurits Emil Mogensen, fordi det er nemlig blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er ikke kun bornholmske Jensen, som er påvirket af den usikre verdensøkonomi og har været nødsaget til at fyre medarbejdere af den grund. Det siger Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri.
3: Det er desværre ikke et isoleret tilfælde, at virksomhederne oplever verdensøkonomien som meget usikker og er tilbageholdende med at sætte et gang i aktivitet. Vi hører fra vores medlemmer, et stort flertal af vores medlemmer, at usikkerhed simpelthen hæmmer væksten i deres virksomheder. Kunderne bliver tilbageholdende med at kaste ud i nye store ordre, og det rammer desværre flere og flere danske virksomheder.
2: De 175 medarbejdere, som i dag har modtaget en fyreseddel hos Jensen, svarer til 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke. Og en så massiv fyringsrunde kan påvirke et lokalområde som Bornholm nok mere end tilfældet vil være andre steder, siger Allan Sørensen.
3: Det rammer selvfølgelig altid hårdt, når en af de store virksomheder i lokalområdet er nødsaget til at nedskalere. Det er ekstra hårdt for et område som Bornholm, hvor mange personer jo ikke har muligheden for at pendle til lidt fjernere kommuner og søge arbejde der, fordi omstændigheden er jo desværre noget sværere på Bornholm. Og selvom der er planer om en energiø i Bornholm, jamen så var det jo noget tid inden det projekt for alvor kommer op i fart, og medarbejderne kan søge den vej, desværre.
2: Vi har hos P4 Bornholm talt med tillidsmand hos Jensen, Kasper Guldstad, og han siger således. Stemningen er selvfølgelig presset, og det er ikke sjovt for nogen, hverken de, der er blevet afskediget, eller os, der er tilbage. Men mange af os er dog forstående over for virksomhedens situation, siger altså Kasper Guldstad, som er tillidsmand hos Jensen. Den store forsvarsøvelse Baltic Shield er fortsat i fuld gang her på øen. I dag lyder det, at der vil være øget militær aktivitet omkring Rønnehavn, Bornholms Lufthavn og på Sydbornholm. Og de seneste dages aktivitet har også kunne mærkes hos bornholmerne, blandt andet hos Jan Hansen fra Aakirkeby.
4: Jeg har oplevet en radarvogn holdende ude på Klintebakken, blandt andet, og så kan vi selvfølgelig høre skuddene nede på Rakhammer. Altså vi kan høre, når de skyder derude.
2: Og selvom sådan en øvelse larmer, så gør det ikke Jan Hansen noget. Tværtimod.
4: Ej, jeg er ret tryg ved at forsvaret er her. Det tænker jeg, det er rigtig godt, at vi har sådan et forsvar her i Danmark.
2: Samme oplevelse har Birgit Sonne, som heller ikke føler sig synderligt påvirket af militærøvelsen.
5: Jamen, jeg synes, det er helt fint. Altså, det er vi jo også vant til. Det er der jo ofte i forbindelse med folkemødet. Så har vi jo også haft nogle øvelser. Så det synes jeg, det er helt okay.
2: Den dansk-polske NATO-øvelse er kaldt den største nogensinde på øen og slutter altså i morgen. Skyde og i perioder regn eller byer, men senere på aftenen klarer det efterhånden op med lidt sol og mest tørt vejr. Temperaturer omkring de 9 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Du lytter til P4.

0: 1% af øens arbejdsstyrke står i dag uden arbejde. Bornholms største private virksomhed, Jensen, har nemlig i dag afskediget 175 ansatte. Det er sket som del af en større fyringsrunde og har været nødvendigt, fordi der er stor uro i verden, og det har ifølge Jensen fået ordrene til at gå lidt i stå. Derfor har jeg nu dig med på en linje. Jesper Dam, faglig sekretær hos 3F Bornholm. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jesper, 88 af de 175 er jo altså 3F'ere. Hvordan har jeres medlemmer taget imod det her i dag?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det er jo en trist dag for dem alle sammen, og de er jo alle sammen påvirket af sådan en stor fyringsrunde på sådan en stor virksomhed.
0: Jeg går ud fra, at det nu er jeres job lettere at hjælpe i hvert fald de 88 af de her mennesker videre. Hvordan kan I gøre det?
1: Jamen, vi kan gøre, hvad vi kan, som man siger. Men det er jo at få dem så hurtigt som muligt i job igen, eller få dem opkvalificeret til nogle andre ting, eller til noget mere uddannelse, så de hurtigst muligt kan komme på arbejdsmarkedet igen.
0: Og hvor stort et arbejde venter der så altså nu forud for jer med at give dem den her hjælp?
1: Om der venter en hel del arbejde. Altså vi er jo meget i kontakt både med de andre grupper som Metal og El og Elforbundet, ikke? Og samtidig så har vi jo et godt samarbejde med Jobcentret og Campus Bornholm, som også vil være med ind over for at kunne hjælpe de berørte medarbejdere videre i arbejde.
0: Og som du netop sagde, altså det er jo ikke bare 3F, det er også metalarbejdere og så elektrikere, der nu også står uden arbejde. Så i alt 175 mennesker, der skal hjælpes videre. Hvor realistisk er det, at der er arbejde til dem alle sammen her på Bornholm?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at 175 medarbejdere, det er jo rigtig mange. Og så mange jobs, tænker jeg ikke, at der ligefrem er på nuværende tidspunkt. Så det ser ikke for godt ud lige i øjeblikket, tænker jeg.
0: Jesper Dam, faglig sekretær hos 3F Bornholm. Tak for, at du var med her til eftermiddag.
1: Selv tak.

Shakiras Sue. Musikken den fortsætter. Selvfølgelig gør den det. Klokken den er 19 minutter i 4. Her er det Bruno Mars med When I Was Your Man.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Outcast selvfølgelig med her. Klokken den er blevet 9:09, og det betyder, at vi lige om lidt skal kigge på vejret. Det gør vi efter et lyt til Dalin med Gjort, hvad jeg kan.

Klokken 8:08, og som lovet, et kig på vejret. Og det er altså lidt, det er lidt ærgerligt, for vi er i gang med en dag, der er meget skyet, og i perioder får vi også regn og byer, men der er gode nyheder. For som eftermiddagen skrider frem, der skulle det efterhånden klare op, og endda med lidt eller nogen sol, men mest af alt tørt vejr. Temperaturer op omkring 9 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest, men ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften og i nat bliver med vekslende skydække og efterhånden mulighed for lidt regn eller byger, med temperaturer omkring 7 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest, men ligesom det er i dag, så kan der altså ved kysterne stedvis også være lidt frisk vind. Så med de gode nyheder, synes jeg da selv i hvert fald, med lidt sol måske i vente, skal vi have lidt mere musik. Her er det Jung med Blitz Baby.

Og til de afsluttende toner, ja, der er klokken altså blevet 4:04. Og det betyder, at der lige om lidt kommer en radioavis ud i jeres radioer. Og hvis du bliver hængende til den, og det håber jeg selvfølgelig, du gør, fordi der er meget mere P4 eftermiddag bagefter, så kan du høre, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted over forholdene på det netop indviede sygehus i Aalborg. Det kan du høre om, når radioavisen den runger ud klokken 4, og den er med Erling til sted. Frem til en radioavis skal vi selvfølgelig have noget mere musik, og det bliver altså Ariana Grande's Into You.

0: Så klokken blev 16, og det betyder, at det blev tid til en radioavis. Og så ses vi på den anden side.
1: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold, som det hedder. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau Lund, siger, at forholdene også er bekymrende for patienter.
2: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her. Både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
1: Også hos yngre læger er formand Vibe Lyng Lindgren bekymret.
3: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi yderligere mere, for jeg kan mærke, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
1: Og fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed, blandt andet på, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder, og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Og vi arbejder på at få en kommentar til bekymringsbrevet fra sygehuset og Region Nordjylland. Var der overhovedet droner over lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret? Det vil flere politikere nu have svar på efter den nye dokumentar i DR, hvor eksperter undrer sig over, at myndighederne ikke har fremlagt et eneste bevis for, at der var droner, da lufthavnene lukkede ned for flytrafik i timevis. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og det er Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach utilfreds med.
4: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Det er magtfordrejning, at regeringen ikke på noget tidspunkt har fremlagt den her redegørelse.
1: Statsminister Mette Frederiksen kaldte i september droneaktiviteten for hybrid krigsførelse mod Danmark. Men mere end et halvt år senere har myndighederne stadig ikke fremlagt beviser for, at det var droner, der blev observeret dengang. Og den redegørelse bør komme frem nu, siger også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
5: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse. Læg den frem. Danskerne har brug for svar.
1: Ifølge den afgående regering kan redegørelsen først gøres klar, når en ny regering er på plads. Men den køber Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen ikke.
6: Det er en stråmand. Det er en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Dokumentaren hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Der er oliekrise, stigende renter og krig i Mellemøsten. Men boligpriserne, ja, de er nærmest ligeglade og fortsætter opad over hele landet. Og det er, igen, dårlige nyheder for førstegangskøberne. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er den største stigning i en enkelt måned i en periode på 5 år. Et gennemsnitshus koster nu 2,7 millioner kroner, og det presser dem, der skal ud og købe bolig for første gang, siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
7: Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere.
1: Ja, en af de førstegangskøbere, der skal overkomme en højere pris, er min kollega Johans Morawski sammen med i Aalborg lige nu.
8: Ja, det er til en fremvisning inden af den bolig, jeg står ude foran lige nu. Altså en rød murmestervilla med 5 værelser, der er blevet sat til salg for 2,2 millioner kroner. Det er dig, Patricia Rønberg, der er sket til fremvisningen nu her. Hvordan påvirker de stigende boligpriser dig som førstegangskøber?
9: Jamen, det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
8: Vil du ønske, at der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
9: Ja, det ville jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det steg rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
8: Rigtig god fremvisning.
9: Tak.
1: Ja, hvis man skal ud og se på hus eller lejlighed, skal man måske have en paraply med, for der er byger over det meste af landet i dag. Især mod syd og sydvest skulle det til gengæld gerne klare op og solen kigge frem mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest og skiftende retninger. Det er Anders Weber, der sætter kursen for radioavisen her til eftermiddag.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Goddag, Bornholm. Jeg håber, I har en god eftermiddag indtil videre. Velkommen til den næst sidste time af P4 Eftermiddag for i dag. Og i løbet af den her, eller i løbet af i dag, der har vi snakket om Jensen, der i dag har afskediget 175 ansatte som en del af en fyringsrunde, fordi verdenssituationen har sat en stopper for de ordre, virksomheden ellers har fået tilbage i januar i løbet af hele 2025, men februar, marts og april er det altså gået noget ned ad bakke. Hvad det kan betyde for øen som helhed, at cirka 1% af hele vores arbejdsstyrke nu står uden job, det snakker jeg med borgmester Frederik Tolstrup om lige om lidt. Udover det skal vi forbi den store militære øvelse Baltic Shield, der har været i gang siden fredag. Nogle af mine meget dygtige kollegaer har nemlig været rundt omkring på øen for at høre, om nogle af jer skulle have oplevet lidt noget særligt, når de nu har været herovre i så stort antal. Selvfølgelig skal vi også forbi vores nyhedsstudie, hvor min kollega Laurits Emil Mogensen vil give jer et skud regionale nyheder. Og det hele pakkes selvfølgelig ind i lidt godt til øregangene. Det er mit job at sætte gang i den del. Jeg hedder Frederik Hvid, og ja, lad os da bare komme i gang sammen med Udsving, eller sammen med Barcelona, der spiller Udsving.

0: Da 175 ansatte hos øens største private virksomhed, Jensen, i dag mødte på arbejde, har de nok fået sig en meget ubehagelig overraskelse. De er nemlig blevet afskediget som en del af en større fyringsrunde hos virksomheden. Det svarer i rundetal cirka til 1% af hele Bornholms arbejdsstyrke, der nu altså står uden arbejde. Og det skal jeg nu snakke med dig om, borgmester Frederik Tolstrup. Velkommen til.
1: Tak.
0: Frederik Tolstrup, hvad kommer det her til at betyde for Bornholm som helhed?
1: Jamen altså, det kommer til at betyde rigtig meget, når så mange mennesker bliver ramt af afskedelser. Jeg sad og spiste frokost i dag ved siden af en kollega, der har noget familie, der havde været med i runden simpelthen og var blevet afskediget, ikke? Så det er jo mange bornholmere, der på en eller anden måde er viklet ind i det her. Det er en stor arbejdsplads. Der er jo nok rigtig mange, der i dag er sådan lidt usikre på, hvad skal der ske nu, ikke? Så det har jo nogle rigtig store konsekvenser.
0: Hvad med kommunens økonomi? Fordi det er jo trods alt 175 borgere, der betaler skat, der nu ikke har et arbejde længere.
1: Jamen, det betyder også noget for kommunen. Det er jo klart. Vi er jo glade for, at folk er i arbejde. Vi har jo stadig lav ledighed på Bornholm, og det er vi jo rigtig glade for. Det er jo en af de gode ting, vi har på øen. Så det har selvfølgelig også nogle konsekvenser. Jeg har nu egentlig tænkt mest på, hvordan det må være at skulle gå hjem fra arbejde i dag med den besked i bagagen.
0: Og altså, er der noget, som I, som kommune eller kommunalbestyrelse kan gøre for at hjælpe nogle af de her 175 mennesker?
1: Jamen, det er der. Altså, det er jo en helt særlig situation, når man har sådan en kæmpe stor fyringsrunde. Så vi har jo et beredskab, vi sætter i gang, og vi vil jo rigtig gerne hjælpe folk så godt vi kan. Så vi sætter gang i nogle ting, så vi kan tage os af det her.
0: Og her til sidst, Frederik Tolstrup, der vil jeg bare lige høre, altså, ledigheden er jo lav på Bornholm, ja, men det er jo stadigvæk 175 mennesker, 1% af vores arbejdsstyrke cirka, der nu står uden arbejde. Er det realistisk, at der er arbejde til alle de her mennesker på Bornholm?
1: Det ved jeg simpelthen ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg tror, at der er nogle virksomheder, der vil gå ud og ansætte nogle af dem her, fordi der er mangel på arbejdskraft i rigtig mange brancher, og det er der også i industrien, så jeg håber, der er rigtig mange af dem, der er blevet afskediget i dag, hurtigt får et nyt arbejde, ikke? Så der er jo muligheder, men det er bare rigtig mange mennesker, der er blevet afskediget.
0: Borgmester Frederik Tolstrup, tak for, at du kom forbi her til eftermiddag.
1: Selv tak.

Det var Sabrina Carpenters Feather. Og vi skal selvfølgelig videre med lidt musik. Klokken den er 18 minutter over 4. Her kommer der en mand, der lige nu er en film udenom, der går nærmest hele verden rundt. I er nok ikke i tvivl. Det er Michael Jacksons Black or White.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
6: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.

Det var altså Outlandish's hit fra 2003, som de sang en del gange i løbet af sangen Aisha. Klokken den er blevet 4:55, og det betyder også, at det lige om lidt er blevet tid til de regionale nyheder. De er, som de var for en times tid siden, med Laurits Emil Mogensen. Men vi skal have lidt mere musik før det, og til at tage os derhen, der kommer Missing med Everything But The Girl.

0: Og med det blev klokken altså 16:30, og det er nu blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Over halvdelen af de 175 medarbejdere, som i dag er blevet afskediget fra Jensens fire afdelinger på Bornholm, er medlem af fagforeningen 3F. Det betyder, at der ligger et stort arbejde forude for lokalafdelingen. Det siger Jesper Dam, der er faglig sekretær hos 3F Bornholm.
3: Vi skal jo prøve at få dem i arbejde igen så hurtigt som muligt. Ellers så skal vi jo se, om der er nogle muligheder for at kunne få dem omskolet til noget andet, videreuddanne dem til noget, eller det er jo sådan, det hele kommer til at foregå lige nu her.
2: Det er dog begrænset, hvor mange af de afskedige medarbejdere, som 3F Bornholm har haft kontakt med endnu, men det er der en god grund til, siger Jesper Dam.
3: Det er også fordi, vi har lavet et fælles informationsmøde til dem i næste uge, så de kan komme ned, når der er så mange berørte. Jamen, så kan de få den samme information alle sammen på en gang.
2: Grunden til, at en fyreseddel er landet hos så mange medarbejdere, skyldes ifølge Jensen, at mængden af ordre ligger på et niveau lavere end forventet. Udviklingen skyldes en kombination af globale markedsforhold, herunder fortsat uro i verdensøkonomien, skriver virksomheden. Og det er ærgerligt, at det skal gå sådan, siger Jesper Dam.
3: Det er jo en meget trist dag og en trist ting, at det påvirker så meget, men i og med, at Jensen sender deres maskiner den vej, hvor der nu er uro, så er vi jo også godt klar over, at det påvirker deres salg og omsætning.
2: De 175 fyrede medarbejdere svarer til omkring 1% af den samlede arbejdsstyrke på Bornholm. To yderligere personer er blevet sigtet for at flyve med drone under det nuværende droneforbud, det oplyser Bornholms politi. Det betyder, at i alt 3 personer er blevet sigtet på bare 2 dage. Klokken 12 i dag blev en 43-årig mand sigtet for at flyve med drone ved Arnager tæt på Bornholms lufthavn. Manden er sigtet for 2 forhold. Dels har han fløjet med drone for tæt på lufthavnen, som er kritisk infrastruktur. Dels er der forbud mod at flyve med drone over hele Bornholm, så længe forsvarsøvelsen Baltic Shield står på, og det forbud gælder frem til midnat i morgen aften. En halvanden time senere blev en 33-årig mand sigtet for at flyve med drone ved Snorebakken uden for Rønne, hvilket udløser en bøde på 3.000 kroner. I går var der tale om en tysk turist, der fløj med drone ved Hasle. Og så til vejret. Det bliver skyet og i perioder med regn eller byer, men senere på aftenen så er der altså mulighed for, at det klarer en smule op. Måske endda med lidt sol og mest af alt tørt vejr. Temperatur omkring de 9 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. I nat vekslende skydække og efterhånden mulighed for lidt regn eller byer.
1: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: blæst med den nye pige. Du har med næsten 100% sikkerhed lagt mærke til, at der i de seneste dage her på øen har været måske lidt anderledes end normalt. Militære køretøjer, faldskærmsudspringende soldater og generelt en meget, meget større militær tilstedeværelse rundt på øen, end vi altså ser til hverdag. Den dansk-polske NATO-forsvarsøvelse Baltic Shield, den er nemlig fortsat i fuld gang rundt på øen. Og i dag, ja, der lyder det til, at der vil være øget militær aktivitet omkring Rønne Havn, Bornholms Lufthavn og så på Sydbornholm. De seneste dages aktivitet har også kunne mærkes hos de bornholmere, som min kollega Maria Vestergaard Møller fik sig en snak med i Kirkeby tidligere i dag, blandt andet Jan Hansen.
1: Jeg har oplevet en radarvogn holdende ude på Klintebakken, blandt andet, og så kan vi selvfølgelig høre skudene ned på Rakhammer. Altså, vi kan høre, når de skyder derude. Ja.
2: Hvad tænker du om, at der er sådan en stor militærøvelse på Bornholm?
1: Det er helt fint. Det skal der til i øjeblikket, som situationen ser ud. Og der er jo masser af kriser ude i verden, som berører os her i landet også. Blandt andet Ukraine-krisen.
2: Og det her med, at der er så stor en militær tilstedeværelse, er det noget, der sådan skaber tryghed, eller gør det dig også utryg, eller hvilke følelser skaber det lige dig?
1: Ej, jeg er ret tryg ved, at forsvaret er her. Det tænker jeg, det er rigtig godt, at vi har sådan et forsvar her i Danmark.
0: Og det er ikke kun Jan Hansen, som Maria Vestergaard Møller mødte for Birgit Sonne, der bor tæt på Ravhammer skydeterræn, har nemlig også lagt mærke til den her øgede militær tilstedeværelse, og selvom hun faktisk har været væk fra øen indtil i går. Men de midlertidige nye naboer, hun har fået, har nu ikke gjort hende noget, siger hun.
3: Jeg synes, det er helt fint. Altså, det er vi jo også vant til. Det er der jo ofte i forbindelse med folkemødet. Så har vi jo også haft nogle øvelser. Så det synes jeg, det er helt okay.
2: Så det er ikke noget, der er forstyrrende eller skaber utryghed? Eller?
3: Nej, altså vi var jo mere spændt på, om vores tag det sad på, om Herkulesen havde landet dernede eller et eller andet. Men huset stod der, da vi kom hjem. Ikke? Altså, nej, så det er jeg slet ikke nervøs for.
2: Er det noget, der måske nærmest skaber tryghed altså, som for bornholmerne?
3: Det kan jeg godt sige, fordi vi er jo en ø, der ligger et sted, som måske kunne være udsat på en eller anden måde. Så ja.
0: Ja, Birgit Sonnes hus står der altså endnu. Baltic Shield, forsvarsøvelsen, den slutter i morgen. Og i samme ombæring, der har vi fået oplyst af politiet, at i morgen, altså torsdag på øvelsens sidste dag, kan forvente mange militære køretøjer fortsat rundt på de bornholmske veje, og også yderligere aktivitet omkring Bornholms Lufthavn og omkring Rønne Havn. Her er det synd, skabt til at være to.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Det var Alex Warrens Before You Leave Me. Klokken, den er ved at være 4:15. Ja, den er faktisk ved at være 14 minutter i 5 endda. Men det skal da ikke stoppe os. Der er mere musik, der skal spilles. Der er flere sange, der skal høres. Og i første omgang her, der bliver det Lord Sivas sang Solværv.

Klokken, den er lige knap 10 minutter i 5. Og det betyder, at vi lige om lidt skal have et lille kig på vejret. Først skal vi have lidt mere musik, så her kommer Kasper Winding og Lars Muhls Sjæl i flammer.

Som lovet. Et kig på vejret. Og nogen ville næsten sige, at det var mere en trussel end noget, jeg lover, for det, ja, det er en hård dag. Det er selvfølgelig skyet, og vi får også i perioder noget regn eller nogle byer. Men det skulle altså efterhånden klare op med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Jeg vil godt nok sige, når jeg vender mig rundt og kigger ud af vinduet her i studiet, vil jeg sige, det er altså ikke. Jeg ser ikke nogen sol indtil videre her over Rønne, men det kan jo være, at det kommer. Kigger man rundt på målerstationerne rundt omkring på øen, så er der også lidt forskellige temperaturer. Ved Bornholms Lufthavn 7,6 grader. Ved Nexø 8 grader, lidt federe, men altså kigger man op på Nordlandet, så er det altså, så er der en klar vinder. Hammerøde fyr, hele 9 grader. Så hvis man skulle være et sted, så ville det være op nordpå, hvis man vil bare have lige en lille snas af varme. Ellers så har vi en svag til jævn vind omkring sydvest, men ved kysterne stedvis frisk vind. I aften og i nat med, der bliver der vekslende skydække og ja, efterhånden risiko for lidt regn eller byer med temperatur omkring 7 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Og ved kysterne stedvis frisk vind. Så skal vi høre på Lasse Skriver, der beder om et plaster, altså hans sang Band-Aid.

Klokken den er blevet 5:03, og det betyder, der lige om lidt er en radioavis klar til jer alle sammen. Og i den kan du høre, at der er udfordringer med at tilkalde hjælp, og patientdata kan ses fra venteværelserne. Sådan lyder nogen af kritikpunkterne på det nye sygehus i Aalborg, der er anmeldt til blandt andre Arbejdstilsynet. Mere om det lige om lidt i radioavisen med Erling Thisted. Først en lille smule mere musik, frem til radioavisen tager nemlig hug om os medhold om dit hoved.

0: Så klokken blevet 17, og det er blevet tid til en radioavis. Denne med Erling Thisted. Og ja, så ses vi jo bare på den anden side.
1: Allerede dagen efter, at det nye Aalborg Universitetshospital blev indviet, har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og peger blandt andet på fejl og mangler ved klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for at få hurtig hjælp, at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre, og at patientdata kan ses fra venteværelser. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejl hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets SOSU-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Hospitalsledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital skriver til os, vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital, og opstår der forhold, der kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. På Bornholm kan man rundt omkring høre skud og brag i de her dage. Og det er altså lyden af danske og polske soldater, der i NATO-øvelsen Baltic Shield træner i at sætte raketsystemer op forskellige steder på øen. Den største øvelse af sin slags på Bornholm i nyere tid. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, du er nu med os. Hvorfor er den her øvelse nødvendig?
4: Det er den, fordi den absolut største trussel mod NATO, den er i de baltiske lande. Og hvis NATO skal kunne forsvare de baltiske lande, ja, så er det altså absolut bydende nødvendigt, at man kan holde Bornholm fri, så at sige. Fordi hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald ville skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
1: Og forsvarschef Michael Hylgaard fortæller, at netop Bornholm har været i fokus længe, men at samarbejdspartneren er skiftet ud.
5: Nogle år tilbage, så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Ja, Mads Korsager, hvorfor er det lige Polen, man nu samarbejder med?
4: I takt med, at truslen omkring Østersøen har materialiseret sig, ja, så er Østersølandene altså også rykket tættere sammen i bussen, og et af de absolut største og stærkeste lande i den klub, det er altså Polen, som har oprustet meget kraftigt, så derfor så ser vi nu altså også, at Polen pludselig er blevet en vigtig alliancepartner for Danmark.
1: Og det fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsministeriet kan godt offentliggøre, hvad der egentlig skete, da fjendtlige droner angiveligt cirkulerede over danske lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og nu lyder det, at den først er klar, når en ny regering kommer på plads. Men der er ingen grund til at vente, siger professor i forvaltningsret Frederik Våge.
6: Grundlæggende så følger det af lovgivningen, at det er muligt for en regering i et tilfælde som her, at oplyse om, hvad der er sket i forhold til dronerne. Man vil godt kunne forklare hændelsesforløbet, som der er politisk efterspørgsel på at få oplyst.
1: I en ny DR-dokumentar undrer eksperter sig over, at myndighederne ikke har fremlagt beviser for, at der var droner, da lufthavne lukkede ned for flytrafik i timevis. Og regeringens argumenter om ikke at ville fortælle offentligheden om forløbet, får politikere som Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti op i det røde felt.
7: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Mens sidste skoledag for 9. klasserne mange steder fejres med festlig karameluddeling i dag, så er der også skoler, hvor smilet er stivnet. For på Gammelgårdsskolen i Aarhus og Hansted Skole i Valby er der fundet nåle i nogle af karamellerne. TV2 Østjylland skriver, at karamellerne blev samlet ind i Aarhus, og i Valby der købte skolen nye karameller, der kunne erstatte de andre. Og der er ikke nogen meldinger om, at der skulle være kommet nogen børn til skade nogen af stederne. Vejret er Omskifteligt med byer nogle steder, men også opklaring fra syd mellem 7 og 12 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 eftermiddag.
1: Goddag, Bornholm. Jeg håber, I har en god eftermiddag indtil videre. Velkommen til den sidste time af P4 eftermiddag for i dag. En time, der skal handle om Jensen, der i dag har fyret 175 ansatte. Begrundelsen har været, at verdenssituationen med krig og fjendtlighed betyder, at der bare ikke kommer lige så mange ordre, der skal sendes ud omkring i verden. Men det er altså ikke kun Jensen, der er blevet påvirket af verdenssituationen. Det fortæller Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri. Ham skal jeg snakke med lige om lidt. Når vi når slutningen af timen, så har jeg også planlagt at hive min kollega Laurits Emil Mogensen ind i studiet til mig. Jeg har nemlig forberedt en lille quiz til ham. Det ved han bare ikke nu. Eller, ja, det ved han så nok nu. Og samme mand, altså Laurits, er også klar 17.30 til at give jer det sidste skud regionale nyheder for i dag. Mit navn, det er Frederik Hvid, og det er mig, der skal stå for at skrue op og ned på knapper og fortælle jer lidt om vejret. Og selvfølgelig også sætte al musikken i gang. Så sidst nævnte vil jeg da prøve med det samme. Her Jo, de virker skam. Her er det Somber med Homewrecker. Velkommen indenfor.

0: 175 medarbejdere fordelt over Jensens fire afdelinger på Bornholm har i dag modtaget en fyreseddel. Det svarer til, at ca. 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke pludselig står uden arbejde. Jensen Group, der producerer blandt andet foldemaskiner til industrivaskerier i hele verden, har givet den begrundelse bag den store fyringsrunde, at nemlig ordreniveauet ligger lavere end forventet, netop grundet den ustabile verdenssituation og verdensøkonomi. For at hjælpe mig med at sætte det hele lidt i perspektiv, så har jeg dig med mig her til eftermiddag, Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Er Allan, fyringsrunden hos Jensen et unikt tilfælde, eller ser vi lignende blandt andre virksomheder i landet?
1: Vi ser desværre på tværs af hele landet, at der er en enorm usikkerhed og tilbageholdenhed, som følge af den især krigen i Mellemøsten. Altså, vi har været igennem en lang årrække med mange usikkerhedsmomenter i verdensøkonomien. Det tog fart sidste år med amerikanernes handelskrig. Men krigen i Mellemøsten har ligesom fået det hele til at blusse op igen, og det gør mange usikre og tilbageholdende, og det går desværre ud over efterspørgselen.
0: Så det er altså ikke bare Jensen, der går ud over, men vil det sige, altså er der en risiko for, at det bliver endnu sværere for de danske virksomheder?
1: Ja, det er der jo desværre. Altså, krigen i Mellemøsten har stadig ikke fundet en løsning. Vi kan se, at olieprisen periodevis er kommet lidt ned, men så er den steget igen. Der er stadig enorm usikkerhed om, hvad kommer der til at ske i Mellemøsten. Og det sætter sig i den økonomiske tillid. Det giver højere inflation, det øger udsigten til rentestigninger, og det kan vi altså bare mærke, at det koster på væksten i samfundet, og det er et globalt fænomen. Det er noget, vi ser i Europa, i Danmark og resten af verden.
0: Som jeg nævnte før, så de her afskedigede medarbejdere hos Jensen svarer til cirka 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke. Det er jo ret markant. Hvad kan en så massiv fyringsrunde betyde for en lille og lokal økonomi som den bornholmske?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at det rammer hårdt i et lokalsamfund, når den store virksomhed desværre er nødt til at skære ned. Og det er jo især ekstra hårdt i et område som øerne og især Bornholm, hvor mange bornholmere har jo ikke muligheden for at pendle til nabokommunen for at søge arbejde der. Så det er da helt klart noget, der kan mærkes, at en af de store virksomheder på Bornholm er nødt til at skære ned på beskæftigelsen. Og selvom vi kigger nogle år frem, og det her energiø Bornholm forhåbentlig kan kaste en masse jobs af sig, så er det jo ikke nogen jobs, der er der lige nu og er klar til at blive besat af de her medarbejdere, der desværre er blevet afskediget.
0: Men jeg ved, du siger, at det er verdenssituationen, der virkelig skader virksomhedernes muligheder, men er der noget, som de danske virksomheder og nu også altså Jensen selv kan gøre?
1: Ja, altså det er jo den helt store verdensøkonomi, der sådan set er sendt lidt i knæ af den her krig i Mellemøsten og de stigende oliepriser, og det har vi jo sådan set svært ved at gøre det store ved. Men noget af det, der kendetegner dansk erhvervsliv, det er, at vi er meget omstillingsparate, og vi kan se, at vi har mødt modvind i USA og i Asien her i starten af året, og så er der rigtig mange virksomheder, der har formået at finde omsætning i Europa. Det er blandt andet, hvis vi kigger mod vores naboer i Sverige og Tyskland. Og det er selvfølgelig noget af det, mange virksomheder bruger den aktuelle situation til at se på nærmarkederne, hvor væksten har været lav i en årrække, og om der er nogle muligheder på nærmarkedet, der ligesom kan kompensere for den her svage efterspørgsel generelt.
0: Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri. Tak fordi du var med her i eftermiddag.
1: Velkommen. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Mika med Grace Kelly. Klokken den er blevet 20 minutter over 5, og vi skal have lidt mere musik. Her er det Benson Boone's Beautiful Things.

Og med det, så blev klokken 17:55, og lige om lidt er der regionale nyheder med Laurits Emil Mogensen. Først Shania Twain's That Don't Impress Me Much.

0: Så er klokken blevet 5:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vil alle de 175 afskedige medarbejdere hos Jensen kunne finde sig et nyt arbejde på Bornholm? Det er ikke just et optimistisk svar, som kommer fra faglig sekretær hos 3F Bornholm, Jesper Dam.
3: Der er jo ingen tvivl om, at 175 medarbejdere, det er jo rigtig mange. Og så mange jobs, tænker jeg ikke, at der ligefrem er på nuværende tidspunkt. Det ser ikke for godt ud lige i øjeblikket, tænker jeg.
2: Det er over halvdelen af de afskedige medarbejdere, som er medlem af 3F. Spørger man borgmester Frederik Tolstrup, er han dog lidt mere optimistisk.
4: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg tror, at der er nogle virksomheder, der vil gå ud og ansætte nogle af dem her, fordi der er mangel på arbejdskraft i rigtig mange brancher, og det er der også i industrien, så jeg håber, der er rigtig mange af dem, der er blevet afskediget i dag, hurtigt får et nyt arbejde. Ikke? Så der er jo muligheder, men det er bare rigtig mange mennesker, der er blevet afskediget.
2: Faglig sekretær hos 3F Bornholm, Jesper Dam, siger, at der i fagforeningen næste uge vil være et samlet informationsmøde for de afskedige medarbejdere. Den store forsvarsøvelse Baltic Shield er fortsat i fuld gang her på øen, og de seneste dages aktivitet har også kunne mærkes hos bornholmerne, blandt andet hos Jan Hansen fra Aakirkeby.
5: Jeg har oplevet en radarvogn holdende ude på Klintebakken, blandt andet, og så kan vi selvfølgelig høre skuddene ned på Rakhammer. Altså, vi kan høre, når de skyder derude.
2: Og selvom sådan en øvelse larmer, så gør det ikke Jan Hansen noget tværtimod.
5: Ej, jeg er ret tryg ved at forsvaret er her. Det tænker jeg, det er rigtig godt, at vi har sådan et forsvar her i Danmark.
2: Samme oplevelse har Birgit Sonne, som heller ikke føler sig synderligt påvirket af militærøvelsen.
6: Jamen, jeg synes, det er helt fint. Altså, det er vi jo også vant til. Det er der jo ofte i forbindelse med folkemødet. Så har vi jo også haft nogle øvelser. Så det synes jeg, det er helt okay.
2: Den dansk-polske NATO-øvelse slutter i morgen. To yderligere personer er blevet sigtet for at flyve med drone under det nuværende droneforbud, det oplyser Bornholms politi. Det betyder, at i alt tre personer er blevet sigtet på bare to dage. Klokken 12 i dag blev en 43-årig mand sigtet for at flyve med drone ved Arnager tæt på Bornholms lufthavn. Manden er sigtet for to forhold. Dels har han fløjet med drone for tæt på lufthavnen, som er kritisk infrastruktur. Dels er der forbud mod at flyve med drone over hele Bornholm, så længe forsvarsøvelsen Baltic Shield står på, og det forbud gælder frem til midnat i morgen aften. En halvanden time senere blev en 33-årig mand sigtet for at flyve med drone ved Snorbakken uden for Rønne, hvilket udløser en bøde på 3.000 kroner. Fortsat skyet og perioder med regn eller byer. Mulighed for lidt opklaring med sol sidst på aftenen. Temperatur omkring 5 og 7 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Du lytter til P4.

0: første Eurovision semifinale, den blev afholdt i går. Og derfor har jeg inviteret dig i studiet, Laurits. Velkommen ind.
1: Hej, hej.
0: Og det har gjort, at den simple grund, at i morgen, der er den anden semifinale. Og det betyder selvfølgelig, at det er tid til en Eurovision-quiz.
1: Fedt.
0: Jeg ved ikke, hvor meget du ser Eurovision, men det er deres officielle hymne.
1: Okay, det var jeg faktisk overhovedet ikke klar over. Altså, jeg er ikke sådan mega velbevandret i Eurovision. Det er mere min kærestes område. Så jeg har da second screenet det et par gange i løbet af mit liv.
0: Det er godt, fordi at nu når det er Eurovision uge, så tænkte jeg, at det ville være godt at se, om du har styr på nogle af de sange, der har vundet de seneste 10 år.
1: Ja.
0: Dem har jeg nemlig fundet tre af.
1: Det lyder spændende.
0: Så dem skal du jo selvfølgelig gætte, hvor der er fra.
1: Altså, bare landet, eller hvad?
0: Jeg spiller lige lidt af dem, og så, ja, så jeg tror, vi siger, at du skal bare gætte landet.
1: Okay.
0: Hvor godt styr har du på de seneste 10 års vinder?
1: 10 år?
0: Yep.
1: Altså, vil jeg sige, ikke synderligt godt. For at sige det, mildt.
0: Det tyder jo på, at det bliver en god quiz, det her. Så vi starter med spørgsmål, eller sang. Nummer 1, den kommer lige her.

0: Hvad siger vi til den?
1: Altså, mit sprogører kan jo høre, det er jo ikke dansk. Så den synes jeg godt, vi kan udelukke. Og det er heller ikke norsk, og det er heller ikke svensk. Jeg har næsten også glemt, hvilke lande, der er med, ud over de sådan europæiske... det ved jeg ikke. Jeg har lyst til at sige... Er det Spanien?
0: Jeg vil lige være sige, det er tæt på. Men det er det alligevel ikke helt. Det var Ukraine.
1: Det er overhovedet ikke tæt på for dig. Det er en diametral modsatte ende.
0: Jeg sagde, jeg havde lyst til at sige tæt på. Det var ikke så tæt på. Det er Ukraine fra 2022 med sangen Stefania. Eller Kalush Orkestra. Ja. Den var ikke så, der får du altså ikke et point. Ikke engang et halvt, vil jeg sige. Så kommer nummer to her.

0: Du ligner ikke en mand, der lige frem det var minderne fyre ind i hovedet.
1: Jeg tror slet ikke, jeg har hørt den der før.
0: Så vil jeg altså sige, så er det begrænset, hvor meget du har kigget med, når din kæreste har set Eurovision.
1: Ja. Skal vi sige... Tyskland.
0: Det var tæt på. Det var tæt på. Det var sidste års vinder JJ fra Østrig med sangen okay. Wasted Love.
1: Det er jo næsten samme sprog.
0: Det var
1: også.
0: Tæt på. Det er det samme sprog. Jeg kan ikke høre forskel i hvert fald.
1: Nej.
0: Vi tager nummer tre her. Det vil sige, det er måske den, der måske er bedst chance for. Du bevæger dig lidt mere nu.
1: Ja, den kender jeg godt, den der.
0: Nå, den kender du
1: men,
0: godt.
1: Men altså, jeg skal selvfølgelig ikke... nu kommer jeg til at lyde, som om jeg er 100% sikker på svaret. Det er trods alt ikke. Men jeg er ret sikker på, det er Italien, og det var det band, hvor der var en sådan dansker, eller delvis dansker med.
0: Delvis. Det er rigtigt. Det er Italien. Du har fået, jeg vil give dig et andet point. Det synes jeg, der er flot. Det er selvfølgelig Måneskin med deres sang... jeg kan ikke italien. Si te e buoni.
1: Det synes jeg var meget
0: flot. Halvandet point, Laurits. Det var flot.
1: Okay, tak.
0: Tak, fordi du ville være med.
1: Jamen, det var da en fornøjelse.
0: Ja, også for mig. Det var meget sjovt. Og fordi at Danmark altså skal med i morgen i den anden semifinale, så skal vi selvfølgelig høre vores bud her, det sørme Torbegård Lund med, før vi går hjem. Min krop

Altså Søren Torbegårds Lund, før vi går hjem, der jo gør klar til den anden semifinale ved Eurovision i morgen. Klokken den er 17 minutter i 6, og vi skal have meget mere musik nu. I hvert fald 17 minutter endnu. Vi starter med Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Det var Bergs 1000 timer, og med det er klokken blevet 10 minutter i 6, og det er tid til den sidste vejrudsigt, jeg skal kigge på for i dag. Og jeg starter med at kigge rundt på øens forskellige vejrmålere, eller temperaturmålere i hvert fald, og ved Bornholms Lufthavn, der er altså 8,3 grader lige nu. Lidt bedre ser det ud i Nexø, der er det 8,4, og ligesom i sidste time er Hammer Odde Fyr altså den suveræne vinder. Sidste time var der 9 grader. Det er steget til 10. Så det er altså bare Nordlandet, der er bedst at være på temperaturmæssigt lige nu. I aften og i nat kommer der vekslende skydække og efterhånden risiko for lidt regn og byger. Temperatur omkring 7 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest, men ved kysterne stedvis frisk vind. I morgen torsdag, der bliver det altså også skyet med byer med temperaturer mellem 7 og 9 grader. Vi skal have noget mere musik. Her er det Queen Bee, altså Beyoncé's If I Were a Boy.

0: Klokken den er lige ved at være 5:05, og det betyder, at P4 eftermiddag snart er slut for denne omgang. Men hvis du nu bliver hængende på kanalen, så kan jeg godt fortælle dig, der er altså fredagsstemning på en onsdag i P4 aften, der tager over efter radioavisen.
1: For mange lugter det lidt af weekend allerede i dag, og derfor skruer vi op for musikken her på P4 i P4 aften om lidt. Jeg vil gerne høre dit bud til, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. P4 aften, /dr.dk, hvis du vil bruge e-mailen. Hvis du vil sende mig en sms, så er det 12:12, så skal du starte din besked. Man skal på P4 lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn.
0: Og det er altså Louise Dreisig, der er vært på P4 aften hele vejen frem til kl. 22. Men P4 aften starter altså først efter en radioavis. Den kommer til dig lige godt om en 4 minutters tid. Og normalvis får jeg en lille mail om, hvad det handler om. Det ved jeg ikke. Det eneste, jeg ved, det er, at radioavisen er med Erling Thisted. Og med det, jamen, så skal jeg sådan set sige tak for i dag. Og jeg håber, I får en god aften. Vi vender jo ikke tilbage i morgen, fordi at det er en hverdag, men vi er tilbage igen fredag. Her er det Don't You Want Me med The Human League.

0: Og det var altså Don't You Want Me med The Human League. Klokken, den er blevet 18, og det betyder, at det er blevet tid til en radioavis. Og så er der jo egentlig bare tilbage her for at sige tak for i dag, og så må I have en rigtig god aften, Bornholm.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og dermed bliver det også endnu sværere for førstegangskøbere som Patricia Rønberg, der var ude og kigge på hus i Aalborg her til eftermiddag sammen med en ejendomsmægler.
2: Det er bare fordi, jeg synes nemlig, at jeg så, at trappen gik op derover førhen, men at de så havde fået sat det her ind i forbindelse med renoveringen.
3: Det kan jeg prøve lige at kigge på de helt gamle bygningstegn.
1: Ja, de stigende priser presser familiens økonomi, siger hun.
4: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
1: Ja, ser man alene på det seneste år, så er det blevet væsentligt dyrere at købe et hus, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
5: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
1: Vi skal til Storbritannien, hvor der snart kan komme kamp om premierministerposten, efter at flere Labour-politikere og ministre har trukket støtten til den siddende regeringschef Keir Starmer. Flere medier skriver nu, at Starmers partikollega, sundhedsminister Wes Streeting, vil trække sig fra sin ministerpost for at gå efter formandsposten i partiet. Det gælder The Times, The Guardian, Sky News og BBC. Men samtidig diskuterer briterne, om de overhovedet orker at få en ny premierminister. Dem har de nemlig haft 6 af på 10 år.
6: I don't know whether he needs to go or not. Possibly not. I don't think we want another prime minister. We've had so many.
1: Han må hellere blive siddende. Jeg tror ikke, vi vil have en anden premierminister. Vi har haft så mange, sagde skotske Anne Brady her. Og med fra London er nu du, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Der er altså britter, der er trætte af Starmer, men også nogen, som vi lige hørte, der ikke orker at skulle have en ny premierminister. Kan Keir Starmer overhovedet holde sammen på sin regering, sådan som det ser ud nu?
7: Det er der lige nu ingen, som ved. I øjeblikket, ja, så venter mange spændt på, om de rygter, som du nævnte før, som siger, at sundhedsminister Wes Streeting allerede i morgen vil udfordre premierministeren på posten. Hvis det sker, så vil det sandsynligvis sætte gang i et formandsopgør, som involverer flere kandidater, og som vil kaste ikke alene Labour, men også briterne, Storbritannien, ud i en periode, der kan vare måneder. En periode med både politisk og økonomisk usikkerhed.
1: Og hvad er det for nogle ting, der har sendt Keir Starmer ud i det stormvejr, han står i?
7: Det er en skuffelse hos mange nu eks-Labour-vælgere over, at økonomien står i stampe. En fremgang, folk havde forventet, ja, den er der ingen, der kan få øje på. Og det er altså ikke alt sammen Keir Starmers skyld. Det er slet ikke sikkert, at andre kunne have gjort det bedre. Men nu er det ham, der er chefen, og dermed så er det også ham, der står med ansvaret, og så er det ham, der bliver straffet for tingenes tilstand.
1: Fortalte vores europakorrespondent Anna Gårdslev med os fra London. Der har gemt sig en ubehagelig overraskelse i nogle af de karameller, der er blevet kastet her i forbindelse med 9. klasses elevernes sidste skoledag i dag. På flere skoler er der nemlig igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder på Hansted Skole i Valby og på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Hun er skuffet over sine elever og satte derfor midlertidigt festlighederne på pause i dag.
8: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første. Så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind. Så vi har samlet alle, jeg ved ikke hvor mange tusinder karameller der er.
1: Ja, på skolen har de stadig ikke fundet de skyldige, og indtil videre har det ikke haft nogen konsekvenser for eleverne. Men skolelederen, Susanne Bro Laversen, overvejer stadig, hvad der skal ske.
8: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at der ikke er nogen meldinger om, at der er nogen børn, der skulle være kommet til skade, hverken på Gammelgårdsskolen i Aarhus eller på Hansted Skole i Valby. I aften og i nat mest tørt, undskyld, mest vådt i den nordlige del af Jylland. Andre steder kan man nøjes med enkelte byer. Temperaturerne de når ned mellem 2 og 7 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Det var Anders Weber, der satte kursen for radioaviserne i eftermiddag.

0: Jonas Brothers og Marshmallow fik du her med Leave Before You Love Me.
1: Det her er P4-aften.
2: P4-aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor. Jeg beklager, at vi kom en lille smule sådan skævt fra start. Er det sådan, man siger? Det var noget teknik. Jeg skal ikke kede jer med det. Men sådan er det, når man er i teknikkens skæbne. Barmhjertighed. Hvad man ellers kan bruge af ord om den slags. Nu er vi her. Og det lover jeg, at vi bliver indtil klokken bliver 22. Og i dag er jo en lidt særlig onsdag. For det føles ikke som en onsdag. Det føles jo 100% som en fredag for rigtig, rigtig, rigtig mange af os. Og det synes jeg da, vi skal prøve at udnytte. Der er mange, kan jeg se allerede på sms'en, der sidder i biler. Eller er i gang med at fragte sig selv fra A til B. På en eller anden form for lille Kristi Himmelfart getaway. Og det kalder bare på køresangen. Sådan er det. Og jeg synes, at det kunne være et fint lille tema at smide ned over playlisten i aften. At hvis du har et virkelig godt bud på en god køresang, som du gerne vil dele med alle os andre, så er det ind på 1212 B4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Du kan også sende mig en e-mail, så hedder det b4aften@dr.dk. Jeg lægger hårdt ud. Det kan jeg lige så sige, som det er. Fordi jeg mener jo faktisk, at jeg har fundet køresangen to end all others. Hvis man kan sige sådan. Og ja, det er simpelthen, jeg har svaret til det her nummer som den ypperste køresang i over 20 år. Den indgår på soundtracket til 90'er filmen Reality Bites. Og det var der, jeg ligesom fik øjnene op for den. Og den passer bare så godt til at cruise. Det er et vidunderligt nummer, det her. Squeeze hedder de, dem der har lavet den. Og den hedder Tempted. Rigtig ja,

Jamen, det er bare den ultimative køresang, den her. Så fedt et nummer. Tempted fra Squeeze i P4 Aften. Vi leder efter køresangen, fordi der er rigtig mange, der lige nu ligger på landevejen på vej til en eller anden form for getaway her i Kristi Himmelfart-ferien. Og så kan vi jo lige så godt dele de køresange, vi har opdaget igennem tiden, så vi hver især har muligheden for at sammensætte en fremragende playliste. Det er sådan, man siger det. SMS'en er åben. 12:12 P4 mellemrum, og så din besked derefter, og så hører vi Mumle Nu med fire ord.

4 uger fik du her fra Mumle i P4 Aften, hvor vi samler på køresange denne her onsdag aften, som jo føles som en fredag, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Rigtig mange er på landevejen eller i tog, bus på anden måde ude at transportere sig fra A til B, og derfor er det jo oplagt at få fat i køresange. Der bliver foreslået Nordstrøm med nummeret Berlin. Vi er en familie på 4 og et hamster, og vi er på vej fra København til Kalvehave og besøge bedsteforældre, og vi vil gerne høre vores yndlingssang, som jo så også er en vanvittig god køresang. Her er det Nordstrøm.

Nordstrøm fik du her med Berlin. Et bud på en køresang, der landede på 12-12, hvis du har et bud på sådan en. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er rigtig mange af os derude og kører. Ikke lige mig dog, jeg sidder bare her stille og roligt ind på 12-12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det.

Henter, som fik du her med gøre det hele forfra. Der er kommet mange bud i indbakken 12-12 på køresange. Også et fra Christoffer i Fredericia, der skriver, en af de absolut bedste køresange er Castle on the Hill med Ed Sheeran. Alt spiller bare ved den sang her. Det er Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg

varme tanker fik du her fra Jonathan. Hej P4 Aften. Vi sidder i bilen på vejen til sommerhuset og vil gerne høre Vejen af Sivas. Og så god vind til alle på vejene, så den skriver om mallerne. Det er jo altså også en rigtig god kør.

Nu er det snart alvor for Søren Torpegaard Lund og jo i øvrigt resten af Danmark. I morgen, der er det Søren Torpegaard Lunds tur ved Eurovision semifinale nummer 2, sang nummer 10, altså før vi går hjem. Du kan selvfølgelig følge semifinalen på DR1 direkte fra kl. 21 i morgen aften, så ved du i hvert fald, hvad du skal lave i morgen aften, gætter jeg på. Her på B4, der samler vi på køresangen, fordi det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og rigtig mange er på landevejene eller på vej fra A til B, og der kommer mange gode bud i indbakken, men der er stadig plads til flere. 12 12 P4 mellemrum, og så din besked.

Lige så ligeglad var det her fra Erika Jane i P4 Aften, hvor vi er godt og vel 13 minutter fra en radioavis. Hvis du skal opdateres inden da, så hop på dr.dk. Der kan du altid finde seneste nyt, og så vender vi ellers tilbage til playlisten med køresange, og nu en, jeg inderst inde havde håbet velkommen. E-mailen er fra Carsten, der skriver: "Halløjsa, mit bud på en køresang må være I Drove All Night med Celine Dion. Lige nu kører jeg i Sverige på vej hjem til min elskede ballade i Nyborg. God aften og god tur altså fra Carsten." Det er... Jamen altså, det er ypperligt.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Det er en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
1: Føj.

Orbit fik du her fra Christoffer. Vi er i gang med at samle på køresange i P4 aften i aften, fordi det jo i morgen er Kristi Himmelfarts dag, og derfor er der rigtig mange, som ligger på landevejen lige nu og er på vej et sted hen for at holde en lille ferie, og der kommer rigtig mange gode bud i indbakken. For eksempel det her, der er kommet fra Linus og familien, der kører mod Skjern. God aften. Åbningsnummeret på R.E.M.'s album Automatic for the People er en glimrende køresang. Der til med slet og ret hedder Drive. Jamen, så giver det hele over sig selv. Vi tager den frem til Radioavisen kl. 19.

0: Ja, det er en ægte køresang, R.E.M. her med Drive, og det er det, vi samler på i P4 aften i aften. SMS'en er åben 12.12. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radioavis på P4 klokken er 19.
1: Det har været en hård dag på Bornholm, hvor 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Denmark har fået en fyreseddel. Det svarer til omkring 1% af øens arbejdsstyrke. Virksomheden er Bornholms største private arbejdsplads, og Venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed.
2: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm. Så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
1: På en anden ø træder Novo Nordisk på bremsen og pauser byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov, og den beslutning får konsekvenser for omkring 75 ansatte. Men ifølge chefen Jesper Trebien for Novo Nordisk Odense, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse i Odense.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejlet her i Odense som attraktiv. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl kalder Novos beslutning rigtig ærgerlig og et skridt tilbage. Så tager vi tilbage til Bornholm, men til en helt anden historie, for lige nu er den største militærøvelse i nyere tid i gang på og omkring Klippeøen. Her træner enheder fra Danmark og Polen sammen for at øve sig på det faktum, at den russiske skyggeflåde er i Østersøen. Og forsvarschef Michael Hylgaard siger, at øvelsen er en forlængelse af et tidligere samarbejde med USA.
4: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi besøger nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkelig at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Netop Bornholm og Østersøen er central, når NATO skal bringe forsyninger til de baltiske lande. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Hvis det modsatte sker, ja, så vil den der forstærkningsopgave til alle de kæmpende enheder i de baltiske lande, det vil blive noget nær umuligt. Så det her, det er et led i afskrækkelsen at vise, at vi har altså også styr på baglandet, vi har styr på de her transportveje på tværs over vandet, og det er noget, som skal ske i tæt fællesskab mellem Danmark og Polen.
1: Den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge skal bruges på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli til og med november. Krisepakken giver også støtte til billigere offentlig transport. Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest også opklaring med lidt eller nogen sol.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

Horan og Miles Smith fik du hermed Drive Safe. Du lytter til B4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og i aften der har vi altså særligt fokus på køresange, fordi det jo er fredag på en onsdag. Har du et bud på sådan en, så ind på 12-12'eren med det? B4 mellemrum, og så din besked derefter. Så hører vi da simpelthen Red nu også, og Stars.

0: whatever. På sms'en er der kommet en besked fra Stine, der skriver, vi er på vej til Tønder fra Holbæk, og vi har holdt i kø. Min søn trænger derfor til opmuntring og vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med deres fine samarbejde, der hedder Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Miley Cyrus fik du her med Flowers High på 4 aften. Vi har et bud på en god køresang. Det er Gullimund og Save Us med Ved Du Noget. Sangen minder om vores egen ungdom og frembringer store smil og grin. Kærlige hilsner fra Lars og Inge, der er på vej til hovedstaden på Kristi Himmelfartsferie.

Kacey Musgraves fik du her med Dry Spell. Hej B4, jeg er på vej til Aalborg for at høre min storebror spille koncert, og derfor ville det være perfekt at kunne synge med på Where's My Husband med Ray, så føles turen ikke så lang. Hilsen Astrid fra Fjerritslev.

Shawn Mendes fik du her i P4 Aften med Mercy. Og så er det blevet tur tid til Lucas Graham her, To Know a Girl.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Måske sidder du lidt og tænker, hvad i alverden foregår der derinde på P4. Og der sker simpelthen det, at jeg får at vide af de gode tekniske folk her i huset, at det simpelthen ikke lyder særlig godt, det jeg sender. Og det er jeg jo ked af, og der er også nogen derude, der har reageret på det. Jeg kan ikke selv høre det, så hvor er det godt, at I ligesom siger det, så bliver man da klar over det. Og så bad de mig jo sådan set bare om at prøve at se, om jeg ikke kunne fikse det, og så gik det hele fuldstændig ned. Og nu sidder jeg i et andet studie nu, håber jeg på, at det virker. For vi har jo gang i at finde nogle vanvittigt gode køresange. Og Frederik fra Aalborg, der er buschauffør, han skriver den ultimative køresang. Det må da næsten være Rascal Flatts med Life is a Highway. Her kan vi altså godt mærke, at folk er på vej i sommerhus eller et eller andet. Der er virkelig meget ekstra trafik på vejene og ekstra mange mennesker i busserne. Her er det Rascal

0: Show Party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

We Don't Talk Anymore her fra Charlie Puth og Selena Gomez i P4. Aften, hvor vi skal til en sms fra Martha, Virgil, Signe og Jakob, der skriver, halløj, vi er på vej til ferielejlighed i Løkken. Det lyder dejligt. Og nu er det for real. AGF er mestrene, og derfor kunne vi godt tænke os at høre Stop Believing med Sao Paulo. God aften, altså, fra dem i Wien.

0: Sao Paulo fik du her med Stop Believing i P4 Aften, som der er mere af efter en radiovis. Den får du nu, klokken er 20.
1: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Så lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Så der skal ske noget, siger Christina Windau Hej Lund. Hun er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
2: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her, det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under, for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
1: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. Kritikken kommer bare dagen efter, dronning Mary indviede det nye Aalborg Universitetshospital. Mens presset i disse dage stiger på den britiske premierminister Keir Starmer, så åbnede kong Charles i dag et nyt år i parlamentet med en tale skrevet af regeringen.
3: I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
1: I sidste uge led Starmers parti Labour et stort nederlag ved lokal- og regionsvalget, hvor partiet blandt andet mistede højborgen Wales. Siden har 4 ministre trukket sig og opfordrer Starmer til at gøre det samme, men det var en kampklar Keir Starmer, der var mødt op i parlamentet i dag. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev, der fulgte debatten i London.
4: Hvor han åbent udfordrer sit parti og siger, hvis I har nogen, der vil udfordre mig, så kom da frem. Og det spekulationerne går på lige nu, ja, det er, at det kan være, det er sundhedsminister Wes Streeting, der river plasteret af og dermed åbner døren til et formandsopgør, der kan blive både bittert og langvarigt.
1: Der var ubehagelige overraskelser med nogle af de karameller, som traditionen tro fulgte med 9. klassernes sidste skoledag. På flere skoler er der igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder Hansted Skole i Valby og Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Og hun er så skuffet over sine elever, at hun nu overvejer, hvad der skal ske, hvis de skyldige bliver fundet.
5: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimissionen. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Ingen børn er kommet til skade på grund af nåle i karamellerne. Aftenen har skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Ved kysterne kan der stedvis komme frisk vind, og så er aftens radioaviser læst af Christian Pedersen.
6: Du lytter til P4.

0: til så
1: Freja Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Du er landet i P4 aften. Vi er halvvejs igennem udsendelsen, og vi samler særligt på køresange i aften, fordi det jo er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og rigtig mange er på vej på små bitte ferier, getaways, og hvis du har lyst til at byde ind, så nummer 1212 P4 mellemrum, og så din besked. Derefter har det Craig David og 7 Days.

Annika fik du her med Livsforladt. God aften, P4. I dag kører jeg ingen steder. Men det skal jeg i fridagene, og for mig, der er en god køresang i mil. Med The Minds of 99. Gode fridage til alle. Familie. Det her er Emil.

Mies forslag til en god køresang, som vi samler på i aften i P4 Aften, fordi der jo er fridag i vente, og i morgen er Kristi Himmelfarts dag, så derfor er mange ude at køre. P4 mellemrum, og så din besked ind til 12.12, hvis du også har et bud. Her er det Olivia Rodrigo. I know.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du

Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You. Claus fra Herlev vil også gerne byde ind til playlisten med køresanger, skriver jeg tror, at Shaka Loveless med I Nat Er Vi Ladt er en god køresang. Her får vi ham sammen med Simon Kvam.

kunne da sådan set også godt passere som et kørenummer, det her. Nicky Jure og Daisy med Sunroof. Ja, det er simpelthen decideret handler om at sidde i en bil, så det kan man da roligt sige. Morten, Bertram og Sara har sendt mig en sms på 1212, hvor I de skriver, vi er på vej fra København og op til mormor i Lyby Strand til hygge og natur. Og det ville være skønt at høre All In med Blæst på vejen. De har også taget Lamine med. Det er også virkelig et dejligt nummer, det her. Ha' det, Blæs.

Gemt dit nummer fik du her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Der er 25 minutter godt og vel til en radiovis her på P4, men du kan altid hoppe på DR.dk og blive opdateret, hvis du har brug for at kende til seneste nyt. Lige nu skal vi høre Ronan Keating og Life is a Rollercoaster.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. I P4 Aften, hvor vi i aften har særligt fokus på køresange. Det har vi jo selvfølgelig, fordi det er Kristi Himmelfarts dag i morgen. Hvis du har et bud, så ind på 12.12 P4 Mellemrum, og så din besked derefter.

Vind og vejr fik du her fra Thor Farlow. Og så skal vi høre et dejligt nummer fra Raven Lenae. Det er fra 2024, og det hedder Love Me Not. Du får det her i P4 Aften.

Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Og så en svag til jævn vind, der ved kysterne stedvis kan være frisk.

lyse nætter var det her med Svea S. og Sigvart. Sidste time af P4-aften er i gang. Den her onsdag aften, som jo føles rigtig meget som en fredag faktisk. Det er jo fordi, det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og derfor har vi også kørt temaet køresangen hele aften igennem, fordi rigtig mange af jer har siddet i en bil på vej fra A til B. Vi skal selvfølgelig stadigvæk have køresangen spillet i løbet af den næste time, så hæng endelig på. Der kommer masser af god musik, også det her fra TLC, som er Waterfalls.

August Højen fik du hermed Kaster mig ud i et rigtig fint nummer fra hans hånd. Og lad os så dykke ned igen i de her sange, køresange, som egner sig godt i en bil, når man ligger på landevejen. Og Ida Marie har et bud. Hun skriver, at jeg sidder i bilen på vej til Tyskland med trafik. Jeg vil gerne høre Drukner af Casey og Annika. Jeg er lige blevet konfirmeret, og det vil være en dejlig gave.

Casey og Annika fik du her med Drukner. Der lå altså også sange, som egner sig fremragende til køresange allerede i playlisten, da jeg åbnede den. I dag, et af dem, det er det her Roxette og The Look.

0: nørderne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

Bella Kai fik du her. I love it, I love it, I love it. Magnus og Janne vil gerne byde ind til playlisten med gode køresanger og foreslår, at vi hører 6 km med Fun Croix.

Mathias Rank var det her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej til Bornholm på forlænget weekend. Og derfor vil vi gerne til turen derover høre Try med Pink. Sådan skriver Susanne og Flemming fra Aarhus.

Malte Ebert, det der er med livet fik du her. Hej P4. Jeg er en af dem, som ikke skal ud og køre. Jeg skal nemlig på arbejde i morgen som socioassistent. Min søn har til gengæld fri og skal snart ud og køre aftentur. Og med sig på vejen, synes jeg, at han skal have et af mine absolut yndlingskørenumre, nemlig With or Without You med U2, som skriver Sofie i Rudsdal.

Camera her fra Cyril og Ed Sheeran. Hej B4, hele familien sidder i bilen på vej til sommerhus. Nell, vores datter på 11, mener, at Alanis Morissette med Ironic er det bedste bud på en køresang. Og med sådan et bud, der kan man jo kun blive en smule stolt og tilfreds med den musikalske opdragelse. Sådan skriver familien Rarlund fra Køge.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Sissel fik du her med I'm Not Crying, I'm Dancing i P4 Aften, som skal til at lukke butikken stille og roligt ned for i aften. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud til køresange. Det har været en sand fest, decideret. Så tak for dem, der før natten efter radiovisen, så bliver endelig hængende her på kanalen. Jeg takker af med Katinka.

0: Så er der radioavis klokken 22.
1: I morgen får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen. Nu skal man være mindst 15 år for at eje og bruge våben i Grønland. Det grønlandske parlament vedtog her til aften en ny våbenlov, og det er den første ændring siden 1992. Flere partier har været bekymrede for, om loven rammer grønlandske traditioner, hvor børn tidligt lærer at gå på jagt. Men børn mellem 12 og 15 år kan stadig gå på jagt, hvis de har jagtbevis og er sammen med en voksen. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye, netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i dag har sendt en fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk. Det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. I USA har senatet netop godkendt Kevin Warsh som ny chef for den amerikanske centralbank, det skriver CNN. Warsh afløser Jerome Powell, hvis periode som chef udløber i denne måned. USA's præsident Donald Trump nominerede Warsh i januar, og senatet har nu godkendt ham med 54 stemmer for og 45 imod. Warsh leder sit første møde som centralbankschef i juni. Interessen for at fejre AGF's danske mesterskab i fodbold er enorm og vokser stadig. Her til aften er yderligere 13.000 billetter sat til salg til arrangementet på Tangkrogen og i Tivoli Friheden. Dertil kommer, og det betyder altså, at i alt 55.000 officielt kan tage del i fejringen på søndag. Vejret i nat byder på vækstende skydække enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Rahim flyvende fra Duma.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Og på en onsdag, som jo måske mest af alt føles som en slags fredag. Hvis du altså er så heldig, at du også har fri i morgen. Det er jo altså helligdag, Kristi Himmelfartsdag. Og der er selvfølgelig også Før Natten i morgen. Der skal vi faktisk tilbringe hele 3 timer sammen. Men det tager vi. Ja, i morgen, når tid er. I dag, der skal det handle om noget helt andet. Der skal vi lege en lille navnerunde. Vi skal høre musik fra kvinder, der hedder det samme til fornavn. 2 kvinder, der hedder det samme. En fra Danmark og en fra USA. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang til dig. Alt sammen efter en masse dejlig andet musik, jeg har samlet her. Blandt andet Shakira's Sue får du her. Velkommen til.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Rune Rask og Niklas har slået sig sammen om denne her disco-basker. Den hedder Gitter D. Lige om lidt skal du have en nyhedsopdatering i radioavisen. Det er kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Jeg har lige lidt musik til dig før en radioavis. Det er Santana, vi skal høre. Her er det Maria, Maria.

0: Der er snart gået 8 måneder, siden statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb, og justitsministeren kaldte det Danmarks 9/11-øjeblik. Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner, men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark og nu driver forsvarsmediet Olfi.
1: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv, men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viste sig ikke at være det, fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
0: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DRTV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet. Men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Windau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er, og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi. Omgående hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.
4: Det her er P4.

0: Hun hedder Sia, her var det Cheap Thrills.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og som vanligt byder jeg altså på en skulderklapsang i denne time. Det er jo en fast tradition, vi har her i programmet, at vi lige får lidt god energi i kroppen her på de helt sene aftentimer. Hæng på, om 20 minutters tid kigger vi nærmere på det. Jeg har masser af skøn musik indtil da og også efter. Så der er altså masser af nyde her frem til midnat. Lige nu her, Louis Henderson gør det hele forfra.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Lady Gaga og Bruno Mars sammen her på Die With A Smile. Du skal også få et lille smil på læben, inden du skal i seng. Forhåbentlig bare i seng. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige her om et øjeblik. Vi får lidt mere musik ind, da Teddy Swims er klar i kulissen med Mr. Know It All. Og her er det først YouTube Mysterious Way.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Ja, vi skal lige have den gode energi fundet frem her på den her sene aftentime, og derfor har jeg fundet en ny sang frem fra Pauline, den danske sanger, som er aktuelt med i det nye album, og titelsangen på det album hedder Første gang for anden gang, og det handler om det her med at se tingene på ny, se tingene på en ny måde. Pauline er blevet mor og har ligesom oplevet nogle turbulente år, som hun selv beskriver, og derfor har hun ligesom fået et lidt andet syn på tingene og på tilværelsen. Og derfor hedder den her sang altså Første gang for anden gang. Og det tror jeg altså, at mange af os kender. Det der med at få en ny tilgang til og en ny modenhed i sit sind, så man ser tingene på en lidt anden måde.
3: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, at du ikke er træt. Men jeg kan se, at du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

Første gang. For anden gang her var det altså Paulines sang og titelmelodien til det album, hun udsendte her den 8. maj. Det var aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig som altid velkommen til også at byde ind med en skulderklapsang, som gør noget ekstra for dig, giver dig lidt god energi i kroppen. Send det på natten@dr.dk.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Meghan Trainor, All About That Bass. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen allerede fra klokken 21 her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen, ja, der er der musik fra Seal til dig, den her, der hedder Kiss from a Rose. Og bliv så endelig hængende, fordi der er jo altså masser af musik på den anden side af radioavisen, når der er natradio her på B4 frem til i morgen tidlig.

0: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
1: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt i en morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Røyen.
2: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvorom alting er, der står "Skyd ulven", det står utvetydigt, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
0: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "Skyd ulven".
4: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
0: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, og temperaturen ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag og formuleret klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
3: By making travel across all 27 member states simpler, smarter.
2: Ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
3: Europeans will be able with a click of a button.
2: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Vindau Lund.
4: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
2: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
5: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
2: Og hospitalsledelsen skriver til os, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trørød Skolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tygget på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest ved kysterne, frisk vind.
1: Du lytter til P4.

0: 4
1: nætter hele natten.
2: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11 øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
3: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv, men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det, fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
2: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR TV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovisions semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Toppegaard Lund, der er i front for nummeret, og på en gård ved Holstebro bor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
4: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation. Så det skal han nok klare.
5: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
4: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
5: Også Grand Prix-stjernen Søren.
6: Går han at være blevet en god landmand også?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
6: Er det noget, han har for dig?
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke.